Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi finne fram Matteusevangeliet I Bibelen, og den delen som forteller hvordan Jesus begynte sin offentlige gjerning. Døperen Johannes har vært I virksomhet nede ved elven Jordan, men en dag får han besøk av Jesus. Og vi skal nå lese fra Matteusevangeliet I kapittel 3 hva som skjer. Vi leser vers 13-17, og jeg har kalt dagens program Jesu dåp. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan, og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet ham det, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje.» For slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Jesus var cirka 30 år gammel da han sto fram og begynte sin offentlige virksomhet. Det var da han gikk i gang med å kalle sine første disipler. Det var da han begynte å forkynne evangeliet om Guds rike, og det var da han begynte å gjøre sine mange store undergjerninger. I mellom 3 og 4 år skulle Jesus holde på i denne virksomheten, før det så endte med lidelse, død og oppstandelse. Men hva skjedde med Jesus før alt dette begynte? Ja, da skjedde 2 ting, forteller Det nye testamentet. For det første, Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan, og for det andre, Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det er den første av disse 2 begivenhetene vi får høre om i det avsnittet vi nettopp leste fra Matteusevangeliet, altså det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. La oss stanse litt ved denne begivenheten nå i dag, og prøve å få tak i det som skjedde. Til alle tider har kristne mennesker diskutert og samtalt omkring ulike sider ved den kristne dåp. Er det frelse i dåpen? Gir dåpen Den hellige ånd? Eller er dåpen bare en bekjennelseshandling, en lydighetshandling? Er det rett å døpe små barn, eller er den kristne dåp for voksne mennesker? Og hvor gammel må en i tilfelle være før en er voksen nok? Er det nok med 3 never med vann, eller er det bare dåp ved hel neddykkelse som er gyldig bibelsk dåp? Og sånn kunne vi fortsette. Er dåpen et sted der Gud handler, eller er det jeg som er den aktive i dåpen? Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i slike spørsmål, og mer eller mindre har vi nok grublet over det, noen hver av oss. Jeg skal ikke gå mye inn på disse spørsmålene i dag, i forbindelse med det vi har lest fra Matteus 3, men jeg har lyst til å ta fatt i et par ting som ofte blir sagt når dåpen er satt på dagsorden. Det er noen som sier, «Se på hvordan Johannes døpte folk i elven Jordan. Her lærer vi i alle fall hva bibelsk dåp er for noe, og hvordan kristen dåp skal praktiseres.» Mens andre sier, litt mer personlig, «Jeg vil gjøre det som Jesus gjorde, også når det gjelder dåpen. Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med.» Du har sikkert også hørt slike ting blitt sagt en eller annen gang. Vi har hørt lignende ting, de fleste av oss. La meg nå i forbindelse med det vi leste her fra Matteus 3, få knytte noen tanker nettopp til disse 2 tingene. Først litt om Johannesdåpen, og så litt omkring Jesu dåp. Og hør nå, saken er nemlig den. Verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Skal du og jeg derfor diskutere eller samtale om hva kristen dåp innebærer, så la oss ikke blande inn noe av dette, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her er det nemlig snakk om helt andre ting. Først litt om Johannesdåpen. Helt uventet hadde det skjedd. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Plutselig var han der liksom, denne merkelige mannen. Som lyn kom han fra klar himmel. Og i løpet av de nærmeste dagene og ukene, så var navnet hans på alles lepper. Johannes, døperen Johannes, mannen nede ved Jordan. Og folket, de ble berørt av Johannes' virksomhet, både ytre sett og i sitt hjerte og sin samvittighet. Ytre sett ble det skapt en liten folkebevegelse. Folket strømmet til, i skarevis, nedover til den sørlige delen av Jordanelven, for å lytte til døperens sterke og varme ord. Men også på innsiden av folk skjedde ting. Det var som Johannes' forkynnelse utløste et lite jordskjelv på innsiden. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp,
og spørsmålet brant. Hva skal vi gjøre? Johannes' svar var tydelig nok. Omvend dere, ropte han, omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. Alle de som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så veien til Jordanelven. Her ble folket døpt, en etter en. Her bekjente de sine synder og fikk begynne et nytt liv, i møte med den Gud som alltid tilgir, den som ærlig går til han med sine synder. Skal vi altså prøve å sette ord på hva Johannesdåpen innebærer, kan vi si det ved å nevne tre konkrete kjennetegn. 1. Johannesdåpen hører til i den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu frelsesverk ble fullført. Den hadde sin tid så lenge Johannes virket, men ble aldri videreført i den nye pakts tid. 2. Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, der de som bekjente sine synder, også mottok syndenes forlatelse. Selve dåpshandlingen symboliserte et farvel til det gamle livet, og et ja til å leve det nye livet, det de nå var oppreist til i møte med evangeliet. Og 3. Johannesdåpen gav ikke Den hellige ånd til dem som ble døpt. Johannes døpte med vann. Det var han som skulle komme etter han, som skulle døpe med Den hellige ånd. Når jeg tar dette fram og understreker det så tydelig som det jeg her gjør, er det altså for å si, Johannesdåpen har ingenting med den kristne dåp å gjøre. Her handler det om helt andre ting enn den kristne dåp. Skulle jeg prøve å gi et eksempel fra Bibelen på hvordan den skiller mellom Johannesdåpen og kristen dåp, ja, så måtte det være Apostelgjerningene 19, de første 7 versene. Kanskje vi skulle ta tid til å lese disse versene sammen. Hør hva Lukas skriver her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler,

ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Klarere kan det vel ikke sies. Johannesdåpen er én ting, den kristne dåp er noe helt annet. Det første har ikke noe med det andre å gjøre. Men hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en slik omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde han å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da er vi inne på det som også var Johannes' store problem denne dagen Jesus kom til Jordanelven. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Men Johannes nektet ham, står det i vers 14, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri, andre mennesker har bruk for dette, men ikke du. Jeg kunne trenge dette selv, men ikke du.» Men så står det altså videre i vers 15, «Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Merkelige ord. Hvordan skal vi forstå dette med Jesu dåp? Det er kanskje ikke så vanskelig å finne svaret likevel, om vi bare ser godt etter. La oss prøve å tegne den situasjonen vi møter her. Johannes står ute i Jordanelven, sammen med han står en person som bekjenner sine synder for Gud og for Johannes. Og døperen rekker denne angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir han så døpt midt ute i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker som ønsker å få oppleve det i sitt eget liv, det de nå står og er vitne til her ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde menneskene kommet og stått i kø nede ved bredden for å bli døpt av Johannes i Jordan. Men så, denne spesielle dagen, skjer det noe som ikke hadde skjedd før. Midt i køen, med angrende israelitter, både foran seg og bak seg i køen, står en spesiell mann. En som var helt annerledes enn alle de andre. Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde altså det som vi nettopp leste. Johannes nektet å døpe Jesus. Men på Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvordan skal vi forstå det der? La oss prøve å si det slik, og nå skal du følge godt med. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt av Johannes, kom billedlig talt bærende med en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Gjennom det som så skjedde ved Jordanelven, ble de imidlertid løst ifra denne tunge syndebyrden. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var det som de ble nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevdes som et befrielsens øyeblikk i alle disse menneskenes liv. Men Jesus, han hadde ingen slik byrde med seg til Jordan. Han hadde ingen syndebyrde i det hele tatt, hellig og ren og syndfri som Jesus var. Tvers igjennom, i tanke, ord og gjerning, Jesus var ren, i natur, i holdning og i handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp passet ikke for den syndfrie. Likevel sier Jesus at han skulle gjøre det, og det med en bestemt begrunnelse. «Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet», sa Jesus. Hva betyr det? Det betyr, Johannes, dette er noe vi må gjøre, om vi skal kunne gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjedde. Mens de andre ble døpt i Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde,
ble Jesus

døpt uten å ha en slik byrde som han bar med seg. Men, mens alle de andre, da de ble reist opp igjen, var fri fra sin syndebyrde, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en ny byrde som han ikke hadde hatt før, lagt på sine skuldre. Og denne byrden, som han ikke hadde båret før han kom til Jordan, men som han nå bar hver eneste dag etter Jordan, det var byrden av all verdens synd. Ser du det? Mens de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg en hel verdens syndegjeld. Den tyngste syndebyrde noe menneske har båret i verden. Fra dåpen i Jordan, helt fram til døden på Golgata kors, bar Jesus denne tunge syndebyrden. Plutselig er det som Johannes forstår dette. Og vet du hva han så, og han derfor sa om Jesus dagen etter? Nå skal jeg lese for deg Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men etter Jesu dåp i Jordan, da kunne han si det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus bekjente all verdens synd som sine synder den dagen han ble døpt av Johannes i Jordan. Forstår du ikke nå hvorfor det blir så håpløst å si, «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med?» Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal døpes med en slik dåp som den Jesus ble døpt med. For Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Den som sier at han vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med, han har lite forstått hva Jesu dåp egentlig handler om. I dag synes jeg du skulle takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan. Og så skulle du si til deg selv, «I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og på Golgata, på korset, sonet han dem alle med sitt eget blod.» Det er altså ikke en tilfeldighet at akkurat disse tre tingene finner sted før Jesus begynner sin offentlige gjerning. Døperen Johannes' virksomhet, Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan, og så djevelens fristelse i ødemarken. Nå har vi snakket en del om de to første tingene, om Johannes' virksomhet og Johannesdåpen, og så om Jesu dåp. Men nå tror jeg også du forstår hvorfor det tredje skjedde, altså hvorfor det ble full aktivitet, nesten full panikk i djevelens leir, da dette skjedde med Jesu dåp i Jordan. Djevelen tenkte, det må aldri skje at denne Jesus, Guds sønn, når målet for den gjerningen som han nå har innviet sitt liv til. Det må aldri lykkes, svor djevelen, det må aldri lykkes for Jesus å fullføre dette frelsesverket. Derfor gikk han løs på Jesus med all sin kløkt og all sin makt, for å forsøke å hindre Jesus fra å gå denne korsets vei, via dolorosa, smertenes vei, veien fra dåpen til døden. Men Jesus lot seg ikke hindre av Satan. Djevelen maktet ikke å hindre Jesus fra å nå målet. Verken da han fristet Jesus i ørkenen, eller da han brukte Peter oppe ved Caesarea Filippi, eller da han kastet seg over Jesus om natten i Getsemanehagen. Jesus sviktet aldri den messiasgjerningen han var innviet til i Jordan. Han fullførte gjerningen, han fullførte frelsesverket, som han var kommet til verden for å gjennomføre. Gud velsignet sin sønn, og åpnet himmelen over han, den dagen Jesus ble døpt av Johannes i Jordan. Du hørte hva vi leste nå i slutten av dagens bibeltekst, gjorde du ikke? Da Jesus var blitt døpt,
steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Helt til slutt, vet du hva som ble resultatet av det som skjedde da Jesus ble døpt i Jordan, og siden da han døde vår død på Golgata? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag det du og jeg som får leve med en åpen himmel over våre liv, takket være det Jesus gjorde. I dag det deg Gud ser på og sier, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Tenk at Guds velbehag hviler over ditt liv. Vet du hvorfor? Det takket være Jesus. Alt sammen. Når jeg tenker på dette, det like før jeg begynner å synge. «Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet.» Ja, for det dette det egentlig handler om. Det dette som betydningen av Jesu dåp.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det snakk om åpenbaring I Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva det som må åpenbæres for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skapeverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av, til kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud I større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring I sin sønn Jesus Kristus, slik det kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen I Jesus. Da blir Gud åpenbart I kjød, da blir Guds sønn født inn I menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint I 2. Timoteus brev 1, Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse I Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, vi ikke I stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og få del I den, uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, I fornedrelse og skrøpelighet, ikke I opphøyelse og herlighet. Som syndere vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitner Johannes, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del I det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus altså et mysterium, noe vi bare kan få tak I ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kun gjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, I Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner I oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I den åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.»
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli for evig frelst når han en gang skal åpenbares.

tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5,8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham, uverdige menneske, så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet er, en samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 og 2.

Det er sagt at når du ligger i en konflikt med noen, så husk at du har mer rett enn din motpart tror, og du tar mer feil enn du er villig til å innrømme. Viljen til å ydmyke seg og viljen til å skape fred har fått mange unødvendige konflikter til å forsvinne. I en gammel salme heter det: «Kom, la oss kjærlig vandre og legge hånd i hånd, og holde av hverandre i dette trengselsland. Som barn vi være må, på veien ikke stride. Guds engler ved vår side som søsken med vil gå.» Jesus ber oss løse opp i vanskene mens det ennå er tid. For når du går til øvrigheten med din motpart, så gjør deg umak med å komme overens med ham mens du ennå er på veien, for at han ikke skal dra deg for dommeren, og dommeren overgi deg til vokteren, og vokteren kaster deg i fengsel.

0: For en god del år siden var vi som familie med våre tre barn på besøk i dyrehagen i Aalborg i Danmark. Et minne har boret seg skikkelig fast. Vi passerte løvinnhengingen. Min mann kom et stykke bak meg og ble stående og betraktet disse stolte, sterke og farlige dyrene. Plutselig, uten forvarsel, setter en av dem i et brøl så voldsomt og gjennomtrengende at det var som om grunnen ristet under føttene. Det gikk gjennom marg og bein. Min ellers så rolige og sindige mann fikk det plutselig travelt med å komme seg bort derfra, og kom springende ut fra løveparken. Uhyggelig. Vildyrets uttrykk for at det var sultent. I 1. Peters brev kapittel 5 vers 8 sammenlignes djevelen med en brølende løve. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Hele tiden prøver denne djevelske løven å innta, sluke mennesker, erobre de, styre de. Han blir aldri tilfreds og mettet. Altid er han på jakt etter et bytte, alltid. Han skåner ingen. Alle mennesker er et mål for hans onde planer som er stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10:10. Men de han er spesielt ute etter, er Guds barn, om han klarer å få dem på limpinnen. De andre har han jo allerede, er han jo allerede herover. Derfor fremholdes det så sterkt i begynnelsen av dette verset. Vær edru og våk. La oss aldri finne på å tro på at han har glemt oss. Han er og blir vår evige motstander så lenge vi er på denne jord. Hva slags råd gir så Gud oss gjennom Peter hvordan vi skal holde oss edru og våkne? I neste vers, vers 9, leser vi, stå ham imot, faste i troen. Hva er våpenet vårt? Vår tro på Gud og hans ord. Vi skal sitere Guds ord, lese det, høre det, synge det, memorere det, grunne på det. Da Jesus selv ble fristet av ørkenen, siterte han Guds ord. Djevelen var ikke ferdig med Jesus etter det første angrep. Nei, han prøvde seg igjen og igjen, opp til tre ganger. Da måtte han til slutt dra seg unna, men bare inntil en lagelig tid, står det i Bibelen. La oss ikke glemme at djevelen ikke gir seg i første sving, men han prøver seg igjen og igjen. Og så kan vi tenke, hvordan gjenkjenner han, avslører han? Nå er det ikke sånn at vi skal jakte på eller speide etter denne løva, for det vi fokuserer på gir vi makt, men vi skal i stedet fokusere på hva Gud sier her. For Gud har tenkt på det også, med å kunne avsløre og gjenkjenne. Neste vers, vers 10 lyder sånn, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Gud selv skal utruste, gi kraft, gi styrke og grunnfeste oss, og videre. Makten er hans. Løven kan brøle etter mat, etter bytte som bare det, men et Guds barn får alt det trenger av sin himmelske far. Vi skal i Jesu navn kunne avsløre vår fiende og sende han på dør. Jesu evige seier over Satan er vår seier. Du som vil følge Jesus, jeg vil si det så inntrengende bare kan. Vi står veldig utsatt for djevelens listige angrep, om vi lar være å lese i Bibelen eller bruke den minimalt. Det er jo her kraftkilden ligger, både for deg og meg. Vær derfor Gud undergitt, står det i Jakob 4, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi lever utvilsomt i de siste dager før Jesus henter sin brud. Det står i Bibelen at Satans makt derfor blir intensivert. Satans høyeste ønske, vet du det? Det er en tom himmel. La han derfor ikke lure oss til å finne liksom vår måte å leve livet sammen med Jesus på, som at det ikke så veldig viktig og nødvendig å lese eller høre Guds ord. Det jo vår mat å gjøre dette. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Ingen kan spise på våre vegne, hverken fysisk eller åndelig. Det må vi gjøre selv. Satan gir oss ulyst, la det bli vanskelig med tid til bibellesing, og han har en god alliert i vårt gamle jeg. Men det nye mennesket Gud har skapt i oss, hungrer og lengter etter Guds nærhet, Guds mat. Gud har lovt å bevare oss helt til vi når himmelen, Filipperne 1,6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Vi kan ikke bli løvemat, for å være i bildet, når vi daglig lar Gud få lov å komme til og betjene oss. Men dette er mitt og ditt ansvar. Hver dag. Jeg hørte nettopp om en som fortalte at for flere år siden hadde bestemt seg for å lese Bibelen gjennom 3 ganger i året. Det holder han fast ved, og han har aldri angret. Og Gud velsigne oss alle til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal vi få alt annet i tillegg. Matteus 6,33.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Overen Åpen Bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: at vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung kvinne sa til en eiendomsmegler, «Hvorfor trenger jeg et hjem? Jeg ble født på en klinikk, utdannet på et universitet, forlovet i en bil, gift på et hotell. Jeg spiser på gatekjøkkener og lever av plastmat. Om ettermiddagen er jeg på treningssenteret og om kvelden på kino. Og når jeg dør får jeg plass på en urnegravlund. Alt jeg trenger er i grunnen en seng, et klesskap og en garasje.» Ja, sånn kan det sies. Er hjemmet blitt borte på den travle veien? Jeg håper ikke det, for et hjem er en stor verdi som vi ikke må miste. En har sagt at hjemmet er den største gave Gud betrodde oss på jorden. Fra hvilken side man enn ser på trekanten, mann, hustru og barn, føler en at den står overfor den geniale tanke og den fullkomne hensikt. En reporter kom til en branntomt en dag, og det røk ennå fra restene av et bolighus. Det sto en gutt der sammen med mor og far, og reporteren sa, «Det ser ikke ut til at du har noe hjem lenger.» Gutten svarte tappert, «Vi har et hjem, men akkurat nå har vi ikke noe hus å putte det inn i.» Ja, et hus er bare et hus, helt til kjærligheten kommer inn gjennom døra. Og kjærligheten vandrer rundt og drysser englestøv som forvandler et hus til et helt spesielt hjem for spesielle mennesker, familien din. Eller om du er enslig, så er hjemmet det lune rede for deg og vennene dine. Med penger kan du bygge et sjarmerende hus, men bare kjærligheten kan møblere det med hjemfølelse. For penger kan du kjøpe et TV-apparat, men kjærligheten styrer det og sier at nå er det nok, nå sitter vi og prater i fred og ro. Plikten kan skjenke et glass melk, kjærligheten kan drysse litt sjokoladepulver oppi. Plikten sender barna til sengs, men kjærligheten bretter dyna godt rundt dem og deler ut rikelig av kyss og klem. Av plikt kan vi skrive brev, men kjærligheten legger ved et bilde, en vits eller en plate tyggegummi. Carl Sandsmark har skrevet et vakkert dikt. Tomt er det hjemme når du er borte. Tommere er det når du er hjemme, men likevel borte. Mest tomt ville det være om du var borte fra meg, men hjemme et annet sted. Når man er ung, lengter man ut. Når man er gammel, lengter man hjem, skrev Cora Sandel. Hun kan ha mye rett i det. Men også de unge lengter etter et hjem. Og den hjemlengselen er vakkert beskrevet i Bibelen, der enken Noomi taler til sine to svigerdøtre, som også er blitt enker, og hun sier, «Herren gi at dere må finne et hjem hver i sin manns hus», og hun kysset dem, men de brast i gråt. Ja, de brast i gråt, for lengselen etter et godt og trygt hjem var så sterk. Så ta vare på hjemmet ditt. Legg store kjærlighetsreserver inn i ditt hjem. Og hjelp og oppmuntre alle som strever med å skape hjem og holde sammen hjem. Be for de mange hjemmene. Det er den lille biten ekstra av kjærlighet vi viser i hjemmet, som skaper den lille biten av himmelen på jorden.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norge.

Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene.

0: hvordan reagerer de? De blir redde, står det. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Men vi bare gir dere en liten repetisjon. For dere ser liksom kanskje ikke hørt i foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. Men vi kort summerer opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønene hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef, og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde solgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin, og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kona til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og hadde tjenerne også var ute. Men han ville ikke. Og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet. Og hun laug på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne, og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon hos selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele, og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rigeår, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostaten da uåret begynte. Det er i den forbindelse med møte igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt, men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til de enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men deg kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær. Og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for de. Han vil først sette dem på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på dem, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så held han tilbake en av brødrene, og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror, og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt. Minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanan.
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham: «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lo forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han: «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykte om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding: «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanaan. Han som rår der i landet, sa da til oss: Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme, og dra sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glade for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si: «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt, og at vi kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. De blir redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa: «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud: «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi blir redde. Det ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøra. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsja med den han hadde pakket kylling i for maten. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsja med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa: «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinnshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte: «Nei, nei, vær så snill. Ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg har med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.»
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre damer. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en eller annen grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over, og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte, «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var det noen spesielle grunn?» Han svarte, «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske.» Tenk om de skulle lese i avisen at jeg stod i elva og fisket laks. Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer oss selv. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død, og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager, du er jo. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla av kodden, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har i hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmål og frykten? Men her er det sønnene som må drive sjelsag overfor en far som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er litt for dere som kjenner resten av historien, å løfte pekefingeren mot Jakob og si, «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv, når vi er midt oppi det.
Her er Jakob pessimistisk og negativ, og stolt samtidig. Jeg sender aldri Benjamin ifra meg, sier han beiskt. Men far prøver barna seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet. Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusivt meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for oss å tvile og mismot, slik Jakob gjorde her, heller kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg stod med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Det må vel være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg er stannet framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tiden er ute. Men neste gang skal vi fortsette å se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud, og holde på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne, truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse versene, fordi de har erfaring av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun et ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

I 1994 fikk jeg en interessant opplevelse. Pensjonert rektor og tidligere statsminister Lars Korvald sa seg villig til å medvirke til å lage en bok med titlen «Det beste jeg vet å gi videre». Kona mi, Aud, sa ja til å føre boka i pennen, og jeg ble med på intervjurundene til Mjøndalen som sjåfør og assistent. I de mange talene Korvald holdt, og som han hadde manuskriptene til, var det ikke vanskelig å finne stoff. Det ble samtaler over 20 emner, 20 kapitler, 20 verdier den kloke hedersmannen ville gi videre til nye generasjoner. Senere har jeg ofte tenkt på hvor nyttig det er å gjennomgå og sette ord på hva som er viktig. Det ble til en programserie, noe ble borte på veien, verdier vi ikke må miste. 365 verdier, også utgitt i bokform. Har du noe som du vil gi videre? Skal jeg nevne én verdi fremfor alle, må det bli troen på Gud og dermed troen på Jesus. Har vi den verdien som en hjørnestein, vil de fleste andre verdiene komme på plass ut fra den. Utgangspunktet er i Det gamle testamentet. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. De største verdiene er vi kalt til å gi videre. Dette oppdraget med formidling og tradisjonsoverføring er gitt allerede av Moses som talte på vegne av Gud. Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Her er sagt noe konkret. Gjem ordene i hjertet. Gi plass for dem i hukommelsen. Så skal vi innprente dem i barna våre. Undervise med iver, som det også er oversatt. Hvor flinke er vi til dette i dag? I århundrer før oss fikk ikke barna stort annet av kunnskap enn det de hørte fra foreldrene. Her i landet var det pietismen, med sin historiske kraft, på 1700-tallet som la til rette for skolegang for alle barn. Kristendom, bibelkunnskap og katekisme var første prioritet. Så er skolene blitt utbygd, men kristendom som fag blir helt trengt til siden. Hva så? Hva kan vi foreldre og besteforeldre gjøre? Jeg skal ikke komme med et handlingsprogram, men ber om at vi tenker på og snakker om hvordan vi kan formidle Guds frykt, tro og liv til dem som kommer etter oss. Men et konkret tips vil jeg understreke. Det går an å føre inn det beste i samtalene i hverdagen. Naturen er Guds store lærebok. En solnedgang er et kunstverk som stadig blir nytt og aldri er likt seg selv. En bie, en sommerfugl, et vakkert blad. Alt kan vi undre oss over. Alt kan bli anledninger til å peke på den allmektige skaperen. Bring inn lys og salt i samtalene i huset, langs veien, når vi legger oss og når vi står opp, sier Guds ord. Dette gjelder vanlige foreldre og andre omsorgspersoner, men noen bør kjenne det som et spesielt kall å bli lærere. I dag ser det ikke ut til å være statusyrke, men det er viktig, ikke bare å formidle kunnskap, men å gjøre levende holdninger og verdier. Samfunnet vårt, menighetene våre, familiene våre trenger menn og kvinner som ser det som en oppgave å være tradisjonsbærere, i tråd med ordene fra Paulus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre, skriver Paulus. Spør unge meg om råd når det gjelder yrkesvalg, så svarer jeg ofte, bli lærer. Det innebærer dessverre ikke alltid stor verdsetting blant mennesker, men det er en viktig rolle å spille, enten man er søndagsskolelærer, adjunkt eller professor.
Allerede i nytestamentlig tid foregikk det en læretjeneste, en tradisjonsoverlevering som ikke må brytes av noe slektsledd. Paulus skrev i forbindelse med nattvern, «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere.» Det er ikke gått mer enn 50-60 generasjoner siden dette ble sagt første gang. I alle disse generasjonene er det noen som har tatt ansvar for å ta imot og gi videre, først i andre land, så i form av misjonærer til vårt eget land, så blant lærere og foreldre, blant våre forfedre. Blir vi den første generasjonen det stopper opp med? I noen land tok det slutt, kristendommen ble fortrengt og borte. Landene falt sammen, åndelig, moralsk og økonomisk. Er det opplagt at vi skal forbli upåvirket når kristen tro og kristne verdier ikke bringes videre? Paulus skrev til de kristne i Roma i sin tid, de mennesker som hadde levd i avgudsdyrkelse og nedbrytende moral. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Det må bety noe slikt som at dere var av hjertet blitt lydige mot det innholdet av kristen lære som dere hadde tatt imot, og som hadde formet dere. Må Gud hjelpe oss slik at det er sant om oss gjennom hele livet, at vi er lydige mot ordet. Så lever unge og gamle i brytningen mellom det gode og det onde, Gud og Satan. Jeg har lyst til å bringe videre en beretning jeg har fra John Powell i boken Unconditional Love. Powell forteller om en ung student han hadde i klassen sin, der han underviste om kristen tro. Det viste seg at denne studenten, som het Tommy, mer og mer bekjente seg som ateist. Han protesterte stadig, han flirte, han sukket og ristet på hodet når det ble tale om den Gud som er far og som viser trofast kjærlighet. Ved slutten av kurset spurte han i en litt spydig tone, «Tror du at jeg noen gang vil finne Gud?» John Powell bestemte seg for å prøve med litt sjokkterapi. «Nei», svarte han. «Og», reagerte Tommy, «jeg trodde det var dette produktet du prøvde å selge meg.» Det ble taust. Tommy beveget seg mot døra, og så ropte Powell etter ham. «Jeg tror ikke du noen gang vil finne ham, men jeg er absolutt sikker på at han vil finne deg.» Tommy trakk på skuldrene, forlot kurset, og Powell regnet med aldri å se ham igjen. Senere fikk han høre at Tommy hadde fullført høyere skolegang, men det kom også en trist melding om at Tommy hadde fått en livstruende sykdom. Før Powell fikk tatt kontakt, ble han oppsøkt av Tommy. «Tommy, jeg har ofte tenkt på deg. Jeg hører at du er blitt syk.» «Ja, svært syk.» «Vil du snakke om det?» «Ja, visst.» «Hva lurer du på?» «Hvordan er det å være 24 år og i ferd med å dø?» «Vel, men det kunne vært verre.» «Hvordan da?» «For eksempel vært 50 og ikke hatt noen verdier eller idealer, eller vært 50 og tenkt at drikking og tjene penger var de største tingene i livet.» «Men det er akkurat dette jeg er kommet for å snakke med deg om», sa Tommy. «Du sa noe til meg den siste dagen på det kurset vi hadde. Jeg spurte om du trodde jeg noen gang ville finne Gud, og du svarte nei. Det overrasket meg. Så sa du, men han vil finne deg. Jeg har tenkt en masse på det, selv om jeg ikke akkurat var så opptatt av å søke Gud på den tiden. En dag våknet jeg opp og bestemte meg for å bruke tiden på noe nyttig. Jeg tenkte på deg, på kurset, og jeg kom på noe annet, som du sa. Det som virkelig er trist er å gå gjennom livet uten å leve. Det vil være like trist som å gå gjennom livet uten noen gang å fortelle de nærmeste at du er glad i dem. Dermed begynte jeg med det som var vanskeligst, faren min. Han leste i avisen da jeg kom bort til ham. «Pappa?» «Ja, hva er det?» svarte han uten å dukke fram fra avisen.
Pappa, jeg har lyst til å snakke med deg. Ja vel, snakk. Altså, jeg vil si det veldig viktig. Avisen sank langsomt ned omtrent 10 centimeter. Hva det? Pappa, jeg glad I deg. Jeg ville bare at du skulle vite det. Avisen falt ned på gulvet. Da gjorde pappa 2 ting jeg aldri kunne huske han hadde gjort før. Han gråt, og han klemte meg. Det føltes så godt å komme nær til far, se tårene hans, føle omfavnelsen, høre ham si at han elsket meg også. Det var lettere med mor og lillebroren min. Vi delte med hverandre ting vi hadde holdt hemmelig gjennom mange år. Og så en dag snudde jeg meg rundt, og Gud var der. Tydeligvis gjør Gud ting på sin egen måte og I sin tid. Men det viktige at han var der. Han fant meg. Du fikk rett, han fant meg, selv etter at jeg sluttet å lete etter ham. Tommy, du sier noe som svært viktig og mye mer universelt enn du klar over. Du sier at den sikreste måten å finne Gud på ikke å gjøre ham til en privat greie, en problemløser eller hobby. Det viktigste å åpne seg selv for hans kjærlighet. Ikke det det samme budskapet vi hører I lignelsen om den bortkomne sønnen? Gutten forlot far I opprør og overmot, men Gud glemte ham ikke, talte gjennom de gode minnene, sprang ham I møte og overveldet ham med gavene sine, før gutten hadde avsluttet den beklagelsen han hadde bygget på. Gud vil nå oss med sin kjærlighet. Dette det beste. Dette kan vi gi videre til våre nærmeste. Til alle dem som ikke har hørt, enten de bor tett på oss, eller ute I verden der Jesu navn og hva det innebærer ennå ukjent. Gjennom utsendte vittner, ved hjelp av massemediene og de dørene Herren selv åpner, kan vi gi det aller beste videre. Den nest siste boken I det nye testamentet heter Judas brev. Dette lille skriftet av Herrens bror Judas innledes slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig, opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, så fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere for å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Han hadde tenkt å skrive om frelsen, sier han, men underveis forandret han sikte med det hele. Han ville si, «Dere har fått overgitt en tro. Kjemp for den. Gi den videre.» En historie til slutt. Forfatteren Robert Fulghum forteller fra slutten av den andre verdenskrigen. Bombene haglet over Europa. Familier søkte dekning på kirkegårdene, I graver som var åpnet og klar for å ta imot nye kister. I slike graver hendte det at kvinner fødte sine babyer. Midt I skrekken og forferdelsen kunne en glad nyhet løpe gjennom nabolagene. Et barn født. Det tente håp. Ifølge jødisk tradisjon kan et hvert barn vokse opp og bli messias, om han så født I en grav. I dag sier vi, Du vet aldri hva dette barnet kan bli til. I barnet ligger et håp, en fremtid. Gi det beste videre.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juli. Dagens skriftord er hentet fra salmen 32, det femte vers, og lyder slik. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndskyld. Rosenius sier, er ikke dette i et kort sammendrag hele skriftens lære om hvordan en fattig synder blir benådet? Både med uttrykkelige ord og med utallige eksempler har Gud helt fra verden ble til forkynt at det er på denne måten Adams barn skal få komme under Guds nåde. La oss derfor legge nøye merke til ordene som blir brukt. David sier, «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndskyld.» Det er lett å forstå at her er det ikke tale om bare en utvortes, lettsindig eller utenatlært syndsbekjennelse. Nei, her står vi overfor en fattig, bekymret synder. Samtidig må vi likevel ha klart for oss at det kan være mange slags bekymringer. Mange bekjenner med en viss anger, en viss bekymring, sin synd, men lever likevel fortsatt i mørket. Dette ser vi for eksempel hos kong Saul. Han bekjenner, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord.» Men han søkte aldri en full forlikelse og samfunn med Gud. Det samme ser vi hos kong Farao, da han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere.» Men hele hans erkjennelse hadde bare sin bakgrunn i at det nå allerede var den åttende plagen som sjokkerte og plaget ham, og ikke fordi han hadde noen trang etter å komme til en forsoning med Israels Gud. Ja, Kain bekjente også, «Min misgjerning er større enn den jeg kan forlate, enn at den kan forlates meg.» Og med det samme gikk han bort fra Herren, og søkte ikke hans nåde. Vi ser det samme hos Judas. I bitter smerte roper han ut, «Jeg har syndet og forrådt uskyldig blod.» Av alle disse eksemplene ser vi at for at det skal være en rett bekjennelse av vår synd, kreves det en klar omvendelse og trang etter et nytt liv med Gud. Det må allerede ha skjedd et åndsverk i sjelen, så selve synden, som en forbrytelse mot Gud, tynger oss, slik at vi derfor har behov for å øse vårt hjerte ut for Herren, bekjenne vår synd og be om forlatelse. Mang en syndens trell kan, som vi har sett, i visse tilfeller i stor anger bekjenne sin synd, men de er ikke innstilt på å omvende seg. Det er bare tanken på syndens følger som gjør at de angrer, ikke selve synd, som er en forbrytelse mot Gud, som tynger dem. Og de har heller ikke noen trang til å komme i et totalt forsonet forhold til Gud. Derfor fortsetter de også bare et liv som syndens trell. Den rette syndserkjennelsen innebærer at Guds røst har rammet og vekket opp samvittigheten og drevet sjelen inn under hans rettferdige dom. Men også som en følge av Guds nåderike innbydelse til forsoning og evangeliets løfter om nåde, fordi han har et håp om å møte rettferdighet, og derfor går fram for nådestolen og ber om nåde. Den som overhodet ikke vet om noen nåde, som bare kjenner synden og dommen, den går ikke fram for Gud. For at det skal skapes en rett synsbekjennelse, må det altså også finnes en gnist av tro. Så lenge Adam og Eva bare kjente synd og dommen, skjulte de seg for Gud. På samme måte var det også en tid med David. Da holdt han seg på avstand fra Gud og ville ikke bekjenne synden. Da sier han at «mine ben ble borttært, og jeg stønnet hele dagen». Men, sier han så, «jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndeskyld». Den som vil vite hva den rette synds erkjennelse og synds bekjennelse innebærer, skal studere Davids 51. salme. De vil bare peke på hvordan han der utgyder sitt hjerte for Herren, og minne om to forhold her. Det er forferdelige, åpenbare synder David har gjort, og gjennom dette påført mennesker mye ondt. Ikke minst har han gjort en fryktelig misgjerning overfor Urias. Men på tross av dette skal vi merke oss at Gud, og den synd han med dette har gjort overfor Gud, lå så sårt inn over Davids hjerte, at han liksom glemmer alt det grufulle han har gjort overfor mennesker, og sier til Herren, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Her ser du hvordan et rett, gudfryktig hjerte er. For det andre er det ikke bare disse grove syndens utbrudd som plager ham, for han ser med stor sorg på selve naturens ondskap i seg. Han går til selve kilden og sier, «Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.» Akkurat dette å kjenne selve vår naturs ondskap, kjenne hele sitt vesens forderv, er det aller viktigste. Så lenge en bare er opptatt med enkelte utslag av synd, men ikke kjenner selve hjertets, hele vårt vesens syndige grunnholdning, kan en nok fremdeles nøye seg med en falsk trøst. Men slik blir en aldri helt fortapt i seg selv, og derfor heller ikke frigjort og frelst i Kristus. Det viktigste i en sann synds erkjennelse er derfor at en kjenner selve hjertets forderv, den grufulle forakten for Gud, selvsikkerheten, vantroen, hardheten, hykleriet og alt utenom snakke. Så det svarer nøyaktig til Guds egen beskrivelse av vårt hjerte, som svikefullt mer enn noe annet.

I dag vil jeg samle tankene om profetiene om Jesus og den gjerningen til frelse han ga til oss. En rekke detaljer er forutsagt i Det gamle testamentet. Max Lucado har skrevet boken «Han valgte naglene». Der hevder han at det er 332 klare profetier om Messias i GT. For eksempel at han ba for overtrederne, at han kom ridende på en eselfole, og mye mer. Var det tilfeldig? Noen har regnet på den matematiske sannsynligheten for at alle disse profetiene kan bli oppfylt i én eneste persons liv. Det er 1 til 84 med 97 nuller etter. Altså det dreier seg om en mange milliarderdels sjanse, hvis det skulle være tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig. Alt skjedde for at skriften skulle oppfylles. Ingen har så mye som prøvd seg på å motbevise at profeten Jesajas bok er skrevet flere hundre år før Jesus levde. Likevel oppleves det som om profeten står like under korset og tenker over det han ser. Vi leser de første 7 versene fra det 53. kapitlet hos profeten Jesaja. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. For en kjærlighet, for et budskap, hvem kan tro det? Vi må få det åpenbart. Profeten ser virkeligheten fra flere perspektiver i dette kapitlet. De første versene ser hendelsene slik det frelste Guds folk ser det. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Hvem kunne tro dette av seg selv? Hvem får øye på Herrens løftede arm til frelse? Jesus siterer dette verset i forbindelse med at jødefolket på Jesu tid var så forherdet. Det store flertallet brydde seg ikke om Jesus og den frelsen han ga oss. Men det er ingen grunn til å være stolt eller hovmodig. Hvem er nok overbevist? Hvem er så overbevist at vi bringer budskapet videre med stor frimodighet? Vi trenger å øve oss i å tro. Vi trenger å be inderlig om at Herren må åpenbare budskapet for oss. Paulus skrev i 1. Korinterbrev at et sjelelig menneske, det vil si slik vi er ut fra vår syndige natur, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Derfor slutter vi oss til hjertetrangen hos den sanne apostelen. Jeg ber om at vår Herre Jesu, Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Hvordan så Jesus ut? Malere og kunstnere av alle slag og til alle tider har prøvd å tegne et bilde av ham. Det kan vel være at mange av fremstillingene i kunstmuseene,
i glassmaleriene, i utskjæringer og i granitt, bare treffer sånn omtrentlig. Blir det ikke ofte for søtt? Kanskje Jesaja så det klarere før alt hendte, enn kunstnerne så det i ettertid. Vers 2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Her skildres han som en kvist, et rotskudd, ikke en høy, staselig ungplante, men et lite, ømtålig nyskudd. Han kom ikke fra de høye klassene i samfunnet, ikke fra en fornem familie. Han var å ligne med et lite skudd, en uanselig spire. Han var et menneske fullt og helt. Han hadde virkelige følelser, hud med sarte og følsomme nerver, virkelige tårekanaler som ble aktivisert ved tristhet og sorg. Han var ingen ufølsom kjempe. Han kunne bli rørt, han kunne bli såret av skarpe ord. Den tørre jorden viser til Israels land. Det var et område som bare var en liten haug av ørkensand under den romerske støvelhælen. Jødene var like mye forhatt da som de er nå. Det var ikke noe ved ham som fikk oss til å ønske oss ham, blir det oversatt i en bibel. Apostelen Johannes sa det slik: han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Profeten går videre i skildringen av Messias i vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Foraktet, det hebraiske ordet, betyr å se på som ubetydelig og verdiløs. Han var ikke slik som de hadde ventet seg ham. De som opplevde Jesus da han viste seg i sin herlighet, sa: aldri har noe menneske talt slik som denne mannen. Men Johannes evangeliet forteller også en annen historie. Da svarte fariseerne dem: er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet. Det lyser en forakt av slike ord. Tåler du og jeg denne forakten? Mange troende skjønner ikke dette. De blir redde når Kristus og etterfølgerne hans blir hånet og spottet i massemediene eller av kritikerne. De har ikke skjønt at det aldri har vært populært å snakke om Jesus. Det har aldri slått an i verdens øyne å være en sann etterfølger av Herren. Det er en stigning i versene her. Han var ikke bare foraktet av mennesker. Han var også oppgitt og sviktet av mennesker. Han hadde ikke en gjeng av etterfølgere som gjorde inntrykk på publikum. Kritikk er ikke det verste å takle. Heller ikke sladder eller utbrudd av sinne. Den verste krenkelsen er å bli oversett, eller å oppføre seg som om det mennesket ikke teller, ikke betyr noe, ikke eksisterer. Det er en slik krenkelse Jesaja beskriver her. Vi må ikke tenke oss Jesus som en superhelt, spesielt ikke ut fra Jesaja-profetien eller det som hendte i påsken. I kapitlet foran skriver Jesaja, kapittel 52, vers 14: så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Enda før det står det, i kapittel 50, vers 6: min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Han var altså en smertenes mann. Hvem kan beskrive tilstrekkelig det temaet? Han var vel kjent med sykdom. Hvem kan ane dybden i dette? Vi leser ikke mye om at Jesus ble rammet av konkrete sykdommer, men han var som menneske underlagt alle de skrøpeligheter i kroppen som vi alle kan møte.
ingen sykdom kan ramme deg som ikke Jesus vel kjent med. Han kjenner dem innenfra. I vers 4 og 5 kommer vi til selve evangeliet i det gamle testamentet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. De som opplevde påsken i Jerusalem trodde at den lidende Jesus var avvist av både Gud og mennesker. Han var slått av Gud, gjort elendig. Han var bare ynkverdig og fortjente spotten. Men Bibelen sier noe annet i 2. Korinterbrev. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han var vel kjent med sykdom, han hadde sett syndens konsekvenser omkring seg, men han hadde ikke gjort, sagt eller tenkt noe syndig. Da måtte det ha vært forferdelig å bli gjort til synd av Gud. Men han gjorde det for oss. Det skjedde et bytte. Han tok vår synd, og vi fikk hans syndfrihet. Vi er i og med Jesus blitt regnet som rettferdige for Gud. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her blir to ganger nevnt våre overtredelser og våre misgjerninger. Her er to ganger nevnt vi, at vi skulle få legedom eller helbredelse, og at vi skulle ha fred. Det vitner om en kjærlighet som er så stor og ubegripelig, at vi ikke fatter den om ikke den hellige ånd åpenbarer den i hjertene våre. Sannheten om oss mennesker er at det er vanskelig å fatte den og ydmykende å ta imot den. Men sannheten gjør oss fri hvis vi tar imot den med ydmykhet. Og sannheten er, vers 6, vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei. Vi sammenlignes her med skremte sauer. Åndelig sett er vi hjelpeløse, slett ikke topptrente soldater i Herrens hær. Kan Jesus ville ha noe med oss å gjøre? Ja, svarer Skriften. Forvirringen, ondskapen og hjelpeløsheten er stor. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Skylden ble overtatt av den uskyldige. Da døperen Johannes så Jesus, sa han, «Se der Guds lam som bærer verdens synd!» Dette så profeten Jesaja hundrevis av år før, i vers 7. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Jeg har lest at å klippe en sau innebærer en slåsskamp. Det kreves list, styrke og utholdenhet. Men å lede et lam til å bli slaktet er enkelt. Da er det så stille og passivt som det kan bli. Jesus ble ikke myrdet. Han oppga livet frivillig. Det var hans himmelske fars vilje at det skjedde. Jesus gruet for denne kalken han skulle drikke, men han sa, «Din vilje skje!» Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vredes skål du tømte ut, så dyrebar er jeg, din brud. Når mennesker skal ta et portrett av seg selv, er de nøye med at det blir fint. De skal ha riktig ansiktsuttrykk, de skal ikke se for bleke ut, bort med alle rynker og kviser. Det gjelder å fremstå som mest mulig vakker og glatt. Men slik er det ikke med Jesus. Smertenes mann vil stå fram som den han er, for å vise sin uendelige kjærlighet til deg. Dine og mine synder
brakte ham inn i elendigheten. Nå er synden tilgitt på grunn av Jesu soningsoffer. Himmelens dør er åpnet. Han bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Du er lammet som ble offret. Ved din død har vi fått fred, og oppstandelsen skal stråle for vårt blikk i evighet.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, en av småprofetene. De småprofetene som er store nok til å fortelle oss hva Gud har meddelt i den foregående tid, men som også gjelder inn i vår egen livssituasjon. Og det viktige har dette perspektivet over de bøkene som vi går igjennom. Enten om de er små eller store, så er det et budskap ifra Herren. Og temaet i denne profetboken er Nineves fullstendige og endelige ødeleggelse. Byen var advart. Menneskeslekten har blitt advart. Gud er den samme, og Gud har omsorg for alle. Han vil oss det beste. Og noe av disse tingene er det òg det vi stopper opp for i denne lille boken som har mye å si oss. Men før vi går videre inn i det første kapitlet, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene i sangen som Kåre Støylen har skrevet til oss. Hvar finn eg vel fred, når tankane tynger og lesser meg ned? For freisting er ofte meg dåra og dreiv, og synder og sorger meg såra og reiv. Så blodfare synte der foten min gikk, eg fred ikkje fikk. Kvar skal eg vel vende av, som det står i det første verset i denne sangen. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi vender oss til deg, og at vi kan få kjennskap til det du har å si oss gjennom det skrevne ord som vi finner i Bibelen. Nå ber vi om at du velsigner denne stunda for oss, i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Nahum. Vi er i det første kapitlet, og i det tredje verset nedfeller Nahum et stort prinsipp, ved hvilket Gud ikke bare dømte Assyria og Ninive, hovedstaden da i særlig grad, men også den måten Gud dømmer verden på, og den måten han vil dømme verden på og inn i fremtiden. I det tredje verset leser vi slik: Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Herren er langmodig. Nahum gjør det helt klart. Du forstår at Gud hadde sendt Jonah til Ninive for å fortelle dem at de ville møte ødeleggelse på grunn av sin fryktelige synd. De var kjent som kanskje det mest barbariske folk i den gamle verden. Og Gud sa at dommen ville komme over dem. Men så skjedde det at hele Ninive gjorde bot og vente seg til Gud ved den tid. Det virker som om Jonas sitt budskap gjennomsyret hele riket, og da inntrådte det en veldig forandring. Vi kunne si at det gikk en stor vekkelse over hele landet, men den varte ikke så veldig lenge. Vekkelsens historie er ikke ukjent med et slikt forhold. Nahum sier at Gud er langmodig, det vil si han er sen til vrede. Men Ninive, hva skjedde da der? Den vendte tilbake til sine gamle stier. 100 år etter at Jonah kommer, så Nahum og sier: Nå har klokka slått 12. Tiden er rundet ut. Nå blir det ikke lenger noen utsettelse. Dommen kommer. Herren unnlater ikke å straffe. Herrens rettferdighet møter oss i hans dom fordi han er langmodig. Det tok ham 100 år for å sette i verk dommen mot denne byen. Og han er rettferdig når han nå lar dette skje. Han kommer ikke til å unnskylde det onde, og han vil ikke fri dem om de ikke vender om til ham.
Herren vil ikke la de gudløse slippe. Uten at de aksepterer Kristus som frelser, fordi han har betalt for synden, da vil mennesket bli dømt, hvis de ikke aksepterer Jesus. Gud vil ikke styre unna, for han er rettferdig. Du forstår at Guds tilgivelse, den er annerledes enn vår tilgivelse. Når noen gjør noe galt mot oss, og så sier vi, jeg tilgir deg, og det er det. En straff er ikke betalt. Vår tilgivelse, den er ganske generell for noe som ikke er så alvorlig, selv om det kunne da hatt sin betydning. Men når Gud tilgir, er straffen allerede betalt. Gud er jordens dommer. Han er ikke bare skaper. Han ikke bare driver den, men han er også den moralske hersker i universet. Og Gud er ingen krokveiens dommer. Du kan ikke sope noe under matten før han lettere skal slippe deg gjennom, det må du ikke tro. Du kan ikke si til ham at du tilhører en viss familie. Du kan ikke si at din far har stor innflytelse, og at det eventuelt skal løse deg. Og det betyr heller ingenting om du er rik og har makt til å få dommeren skiftet ut. Det nytter heller ikke å komme med bestikkelser, så dommen skal bli mildere. Du kan ikke håndtere Gud på den måten. Gud må dømme det onde og de onde. Og vi får vite at menneskets hjerte er ondt. Det er ikke bare ondt, men det er totalt fordervet. Slik som det står om i Jeremia 17:9. Du og jeg, vi kjenner ikke dyp i ondskapen som finnes i vårt hjerte. Vi vet ikke hva vi er i stand til engang. Gud kan ikke nå bare sette en strek over donene, og derfor, om vi da skal gå fri, ja, så må noen betale den straffen som vi har. Og det er det som er grunnen til at han har fremstilt en forløser for oss. Når et enkelt menneske eller en nasjon vender ryggen til Guds forløsning, den som er gitt oss i Kristus, så må dommen følge. Det er ikke noe annet alternativ. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støv under hans fot. Gud beveger seg gjennom hele sitt univers. Stormene som kommer er under hans kontroll, og de tjener hans hensikt. Det vi kaller moder jord har egentlig ikke noe med dette å gjøre. Moder jord gjør det han sier at moder jord skal gjøre. Vår Gud er skaperen, vår Gud han er forløseren, og han er også dommeren. Det er han som driver alt. Bare overlat det fullt og helt i hans hender, og hvil i ham dag for dag, for han er god. Han er nådig, han er frelseren, og han er langmodig. I det fjerde verset leser vi slik, han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Basan og Karmel visner bort. Libanons blomsterprakt dør. Han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Gud har allerede vist sin makt til å gjøre det. Han tørket ut Rødehavet og Jordanelven så folken kunne slippe over. Basan, Karmel og Libanon er de tre fruktbare områdene i landet.
Karmel er faktisk Estralondalen, og Megiddo var hovedbyen der. Dette er et av de mest fruktbare områdene på jorden. Når du drar videre nedover langs Libanons kyst hele veien fra Beirut til ruin i Tyrus, så er det et vakkert landskap. I vårtermin kan du se frukttrærne blomstre, og i horisonten er Anti-Libanon dekket med snø. Frukttrærne, aprikosen og ferskene, alt vokser her, og landet er meget fruktbart. Naam, han sier at det vil komme til å tørke. I vers 5, fjellene skjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Jesus visste om alt som skulle skje med ham i den stille uken. Vi leser fra Johannes evangeliets 13. Kapittel fra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Gjennom hele sitt korte og hektiske voksne liv var Kristus den som led. Lidelsen viste seg på mange måter. Han var stadig på vandring, han hadde ikke noe sted han kunne helle sitt hode til, han kunne ikke betro seg til noen, for det var ingen som virkelig forsto ham, og de fleste bare spottet og avviste da han fortalte hvem han virkelig var. De kalte ham en storeter og vindrikker,

tolleres og synderes venn. I jødedommen brukte de slike spydige uttrykk om mennesker som var født i hor, og som gjennom sin oppførsel og religiøse innstilling røpet at de var født etter en skammelig forbindelse. Folket visste at Josef ikke var Jesu virkelige far, men de ville ikke tro på noen jomfrufødsel. Derfor måtte Jesus gjennomgå ukultivert latterliggjøring. Det er to berømte hager i Bibelen, Eden og Getsemane. I Eden tapte menneskene i den første avgjørende kampen med synden. I den andre, Getsemane, seiret mennesket Jesus Kristus. Men det kostet kamp og lidelse. Jesus dro ofte avsides alene for å be, men her ville han ha disiplene med seg. Likevel, disiplene sviktet. Jesus måtte kjempe seg gjennom dødsangsten uten støtte og hjelp fra mennesker. Nettopp gjennom det som er fortalt om Jesus i Getsemane, skjønner vi at han var et menneske helt og fullt. Tre ganger måtte han kjempe med sin himmelske far i bønn. Første gang velter han sin nød over på Gud og søker trøst. Andre gang står han ansikt til ansikt med det begeret som må tømmes, med smerten og bitterheten. Den tredje gangen er seieren sikret. Jesus får hvile i Guds vilje. Vi skal ikke gå i detaljer når det gjelder den åndelige og legemlige torturen som Jesus måtte gjennomlide langfredag formiddag. Kanskje det ikke er til hjelp for oss å ta for oss enkeltheter når det gjelder det umenneskelige ved korsfestelsen. Så grusomt var det at til og med hardbarkede hedninger tilbød ofrene en bedøvende drikk før de ble spikret fast. Men Jesus nektet å ta imot. Han ville ikke gå inn i døden omtåket av en morfinrus. Men den åndelige torturen var kanskje enda verre for Jesus. Han var utstøtt. Han ble behandlet som et dyr. Han hang der omtrent naken, og synet av ham brakte fram de mest sadistiske følelser hos dem som sto omkring. De spottet ham på en måte som bare forherdede mennesker kan gjøre. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn, står det. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led? Men her led den evig høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, akk, her lider hellighet. Men det kanskje frykteligste ved døden på kors for Jesus, det var å bli gjort til synd. Han som hatet synden over alt annet her på jorden, han ble identifisert med synden. Han ble gjort til synd. Innenfor mennesker og for Gud ble han regnet blant overtrederne. Han ble forlatt av Gud og skrek ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han som kalte seg selv kilden med det levende vann, han måtte sukke fra korset, «Jeg tørster». Hvordan forklarer Bibelen meningen med denne tilsynelatende meningsløse dødskampen? Forklaringen er at Jesu liv var en stedfortredende og forsonende lidelse. Jesus var en av historiens modigste menn. At Jesus hadde motstandere og var fristet til å fortvile, er ikke grunn nok til at han overveldes av angst. Nei, her skal vi prøve å innse at alt har en himmelsk dimensjon. Jesus måtte gjennomlide Guds oppgjør med seg selv. Guds kjærlighet måtte ha et oppgjør med Guds vrede. Jesus måtte gjennomlide som Guds sønn det som Gud selv må lide. For Gud vil i sin kjærlighet nå synderen, til tross for sin uopphevelige vrede. Vreden måtte ramme Kristus for at kjærligheten skulle nå til oss. Den store motsetningen på Golgata er derfor Gud mot Gud.
Forbannelsen støtter sammen med velsignelsen, og velsignelsen seirer. Med dette åpenbares alvoret i synden. Ved den ene Adams fall trengte synden igjennom til alle mennesker, mens med synden fulgte døden, og med synden fulgte Guds vrede. Med synden fulgte også slaveriet under Satans makt. Ingen mennesker har noen gang maktet å løse syndens problem på egen hånd. Men Gud selv tok initiativet til å løse den konflikten som synden hadde skapt i skaperverket hans. Gud for alle riker dømmer selv og sier, «Denne han er fri. Jesu blod er soning god, som av synd og Satan rømme, hvem kan da meg dømme?» Jesus uttaler et underlig ord i Lukas 24. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Vi fatter ikke dette guddommelige måtte, men vi aner ut fra Guds ord at dette hører med i Guds frelsesplan fra tidenes morgen. Norsk Bibel oversetter Åpenbaringen 13,8 slik, «Lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt.» Kristi offer på Golgata var bestemt i Guds evige plan, og det som finnes i Guds plan er i Guds øyne allerede en virkelighet. Det svimler for tanken. Vi kan ikke begripe dybdene i Jesu forsoningsverk. Men desto mer må vi merke oss hva Bibelen sier, så sterkt og klart, han døde for oss. Hva innebærer dette? Bibelen bruker i hovedsak fem bilder. For det første, han smakte døden for alle. Dette er noe mye mer og verre enn bare å dø. Uttrykket innebærer at Jesu lidelse var lang og pinefull. Den som får ei kule i panna, dør, men smaker ikke døden. Men den som lever og lider dødskval uten å få dø, han smaker døden. Han drikker dødens beger helt ut. Vi var skyldige til å smake døden på grunn av syndene våre, men Jesus, den fullkomne, gjorde det for oss. Og for det andre, Jesu blod renser oss fra all synd. Livene våre er skitnet til av dødens urenhet og syndens urenhet, men vi skal få stå fram for Gud med renset drakt, for vi er blitt hvite og rene i lammets blod. For det tredje, Jesu forsoning skjuler synden vår. Grunnbetydningen av ordet sone er nettopp å dekke eller skjule. Den som griper dette, at Jesu blod skjuler synden, må juble som David i Salme 32,1. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. For det fjerde, Jesu blod utsletter, stryker ut, tar bort synden. Gud, når han er vred, sier, «Vær den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av min bok.» Men Gud, i sin nåde for Kristi skyld, han sier, «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Da må vi spørre, hvor er vår synd, hvor er vår skam og last, når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast? Å sjel som fryktsom vandrer om og lengter etter fred, din synd er slettet ut av ham som døde i ditt sted. Femte bilde, Jesu blod er betalingen, slik at vi er kjøpt fri fra syndens og Satans makt. Slik står det skrevet i 1. Peters brev 1,18, «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» Paulus bruker samme bilde om et frikjøp ved å si at Jesus kjøpte oss fri fra forbannelsen ved å bli en forbannelse for oss.
Vi kunne fortsette å regne opp alt det som den lidende Kristus har skjenket oss. Freden, rettferdigheten, legedommen. Men alt burde være nok, mer enn nok, til å overbevise oss om hvor fast den grunnvollen er som vi kan bygge troen vår på. Det finnes bare én ting i denne verden som er fullkomment, og det er den syndsforlatelsen og frelsen som den lidende Kristus gir sine troende med sitt eget blod. Merk deg at dette er fullbrakt, det ligger fullført og ferdig for deg. Rosenius skrev treffende: Gud er allerede forsonet med dere, så forson dere nå med Gud. Mange tror at evangeliet er et løfte, men det er et budskap om et løfte som allerede er oppfylt. Mange tenker at det er Gud som må forsones, at synden skal slettes ut. Men Gud er allerede forsonet. Synden er slettet ut. Vi mennesker har til stadighet prøvd å gjøre godt igjen synden på egen hånd. Noen har forsøkt med offergaver, de ofret dyr og eiendeler, ja, til og med sine egne barn. Andre ble ikke trette av å oppnå soning ved å gjøre gode gjerninger. De holdt seg til ordet om at lydighet er bedre enn offer. Men heller ikke det holder for Gud. En tredje gruppe har prøvd å gjøre synden god igjen ved ydmykhet. De ville bygge på ordet om at offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Men ydmykheten i seg selv er ingen frelsesvei. Men den som blir så ydmyk at han eller hun tar imot den frelsen som er fullført av den lidende Kristus, den har en grunnvoll som står fast gjennom livet og døden. Likevel er vi ikke ferdig med kampen for å leve i korsets budskap så lenge vi er i verden. Tenk på noen personer i Bibelen. Jesus fortalte disiplene at han måtte dra til Jerusalem, bli sveket og overgitt til døden. Peter sa med temperament at noe slikt aldri måtte skje. Husker du svaret fra Jesus? Han snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Der og da ble Peter, enda han mente det så vel, et talerør for Satan. I påsken lovte han at han ikke ville svikte Jesus, men til og med overfor en tjenestepike som ikke hadde noen makt, nektet han tre ganger at han ikke kjente Jesus. Disse syndene fikk Peter tilgivelse for, fordi han tok imot Jesu forsoning på korset og freden fra Jesus på det grunnlaget. Men det var en annen person å merke seg, Judas. I det stille hadde han stjålet fra disiplenes felles pengekasse, og i påsken hadde djevelen plantet inn i hjertet hans at han lett kunne forråde Jesus. Judas tok gladelig imot 30 sølvpenger, så motstanderne kunne pågripe Jesus i all stillhet. Judas hadde latt synden få et fotfeste i hjertet sitt. Han syndet og syndet uten å gjøre opp. Til slutt gjorde han den synden og svikte Herren, og han var sikkert full av unnskyldninger og bortforklaringer når det gjaldt det han gjorde. Jesus hadde jo vridd seg ut av pressede situasjoner før. Han ville vel klare det denne gangen også. Men det ble for sent. Jesus kalte Judas for venn, men han tok ikke imot den vennlige innbydelsen. Han hadde gjort den hellige ånds sorg. Han var blitt forherdet. Det ble ikke lenger plass for noen omvendelse i hjertet hans. Det kostet Jesus alt å frelse deg. Så koster det deg så lite å leve i en uoppgjort synd. Du unnskylder og bortforklarer. Den ene løgnen har tatt tak i den andre. Du låses fast i syndige relasjoner og gjerninger du ikke makter å ta avstand fra. En gang ble du et talerør for Satan som Peter. Men du søkte ikke nåde, du ba ikke om tilgivelse, og så ble hjertet ditt hardere. Det kostet deg ikke så mye å fortsette på den onde veien. Jeg skildrer ikke nødvendigvis ditt liv.
Jeg forteller om mennesker jeg har kontakt med i sjelesorg på internett. Hvordan kan jeg hjelpe dem? De tråkker Guds sønns blod under sine føtter ved at de fornekter syndens alvor og forakter den enestående frelsen som har kostet Jesus så dyr en pris. Og hvor forferdelig farlig det er å gi djevelen rom, gi synden fotfeste i hjertet. Kjære venn, kanskje denne dagen skulle bli en dag til omvendelse for deg, så du bryter med det som er i ferd med å lenke deg til dødens vei. I dag rekkes to begre til deg. Det er velsignelsens beger, Guds sønns dyre blod, gitt på korset til tilgivelse for syndene dine. Eller det er Guds vredes vin i hans harmes beger, som er omtalt i Johannes' åpenbaring til dem som har gjort Satan til Herre i livet sitt. Men ennå er porten åpen. På grunn av korsets gave er synden tildekket, strøket ut, sopt vekk, forlatt, renset bort. Du er kjøpt fri. Alt er glemt av Gud. Kan du la være å ta imot denne storslåtte gaven? Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, står det i Hebreerbrevet. Kom som du er, om du er en tyv, en ekteskapsbryter, en morder, en hykler, en løgner. Du som er fremgangsrik, du som er mislykket. Du som er ulykkelig og egoistisk, du som er bitter, du som er stolt, du som er full av misunnelse. Vær ikke redd. Flykt ikke bort fra ham som kaller på deg og roper på deg. Han er full av kjærlighet og vil deg ikke noe ondt. Han har betalt for alt du skylder. Han har litt straffen i stedet for deg da han døde på korset. Alt er lagt i Jesu hender. Bryt over tvert med synden og si til Jesus, redd meg ut av disse lenkene. Frels min sjel før det er for sent. Da skal ikke Guds vrede ramme deg, for den har han tatt på seg selv. La ham få berge deg. Nå strekker han armene sine ut over hele verden, mot øst, mot vest, mot nord og sør. Han er rettferdighetens sol. Han har legedom under sine vinger. Korsets mysterium og gave ligger i de ordene han uttalte. Det er fullført. Det er fullbrakt for deg.

Har du hørt den gamle historien om gutten som satt på bybussen i en verdensby? Han satt tett på en velkledd kvinne og svingte med foten frem og tilbake gjennom den lange turen, slik barn kan gjøre mens de kjeder seg. Men plutselig traff skoen hans damen som satt rett overfor ham, og hun sa til den velkledde kvinnen: «Unnskyld meg, men kan De være så snill å la den lille gutten holde foten sin for seg selv?» Den velkledde så på gutten som om hun ikke var klar over at han satt der, så skjøv hun ham til side og sa: «Han er ikke min gutt, jeg har aldri sett ham før.» Gutten rødmet og flyttet seg et annet sted mens han prøvde å gjemme seg. Han fikk tårer i øynene og så på kvinnen som hadde fått skitt på kjolen sin og sa: «Unnskyld, jeg mente det ikke.» Da kvinnen så hvordan han angret, sa hun: «Det er greit. Reiser du alene et eller annet sted?» «Ja», svarte gutten, «jeg reiser alltid alene. Både mamma og pappa er døde, så jeg bor hos tante Maggie. Når hun blir lei av meg, så sender hun meg til tante Elisabeth.» «Er du på vei til tante Elisabeth nå?» «Ja, men tante Elisabeth er nesten aldri hjemme. Jeg håper hun er hjemme i dag, for det er så kaldt.» Kvinnen så på gutten igjen og sa: «Du er veldig ung til å reise alene.» «Nei da», svarte gutten, «det går fint. Jeg finner veien, men av og til føler jeg meg veldig alene. Så når jeg ser noen jeg ville likt å høre til, setter jeg meg i nærheten og later som om de er familien min. Det var det som skjedde da kjolen din ble skitten. Jeg glemte beina mine.» Da flyttet kvinnen seg over til gutten, la armen om skulderen hans og trakk ham inntil seg. Tenk, alt han ønsket var å tilhøre noen. Jeg tror det er en lengsel som bor i oss alle. Den er ekstra sterk når det går opp for oss at vi har mistet nærheten til Gud som vår far i himmelen. Jesus Kristus er både frelser og Herre. Han ønsker å dra alle til seg. Det gjelder også deg. Den hellige skrift sier: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Det er en utstrakt hånd fra Herrens trone. Den rekkes fram til frelse for enhver som legger vekk sin egen æres krone, og som vil komme ganske som han er.

Det er spennende å høre om de norsk-amerikanske nybyggerne som i sin tid slo seg ned på prærien og dyrket nytt land. Langsomt bygde de seg opp, både hjem og farmer. En bonde hadde plantet frukttrær, men et av dem hadde aldri båret frukt. Derfor bestemte bonden seg for å hogge det ned. Men da ble sønnen hans bekymret. Han hadde ofte klatret i dette treet. Alene mellom greinene hadde han lekt med sine drømmer for fremtiden. Men hva kunne han gjøre når faren hadde bestemt seg for å fjerne treet? Hvis han fortalte om hva han brukte det til, ville gjemmestedet hans ikke være hemmelig lenger. Han kom på en god idé. I nattens mulm og mørke snek han seg over til naboens hage og fylte en kurv med epler. Med stor tålmodighet bandt han eplene fast til greinene på farens ufruktbare tre. Neste dag dro faren ut til oppgavene sine, og da han kom hjem, sa han til kona si: «Og gutten, dere vil bare ikke tro dette, men farmen vår har opplevd et Guds mirakel. Treet bærer mange epler.» «Er det så merkelig da?» sa kona. «Ja, for eplene var ikke der i går. Dobbelt merkelig er det fordi det ikke er et epletre, men et pæretre.» Jeg vet ikke hvordan det gikk med treet og gutten, men det kan i alle fall gi oss noe å tenke på. Hvis vi tror at de fikse ideene våre kan erstatte Guds visdom, så blir det sjelden vellykket. I Edens hage hadde den onde Satan overbevist Adam og Eva om at Gud hadde funnet på noe lureri da han sa at de ikke skulle spise av det forbudte treet. Da de første menneskene lot seg lure, førte det til synd og brudd med det gode forhold til Gud. Ja, døden kom inn i verden. For å rette opp det gale sendte Gud sin egen sønn. Han gjorde opp for alle syndene våre. Det ble ikke bare en liksomløsning med falsk frukt for å rette opp de mørke utsiktene. Nei, Jesus ga oss en virkelig forsoning og et nytt liv ved å tro på ham. Det beste vi kan gjøre er å stole på Guds eget ord. Jesus ba til sin himmelske far og sa om oss som ikke bærer særlig mye god frukt og ekte frukt i livene våre: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» I Bibelen ser vi hvordan Gud ga sin sønn som et offer for å redde oss fra synden, døden, djevelen og vår tåpelige stolthet. Frelsen består i å ta til oss Guds ords sannhet og i troen knytte oss til Jesus. Da skal du ikke se bort fra at du får bære ekte frukt for ham.

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetens lidenskap, skriver Søren Kierkegaard. Og hva er mulighetens lidenskap? Han svarer, det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. Vi kan bli motløse av å se på det som virker umulig. Vi kan stirre oss blinde på det som gikk bra før, men neppe vil lykkes nå. I stedet bør vi brenne for muligheten. Andreas Borch Sandsdalen skrev, «La oss derfor ikke sole oss i bragder som er gjort. Kanskje står vi nå for alvor foran mulighetens port.» Et øyeblikksbilde fra Bibelen. Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.»

Velmøtt til time. Vi ber sammen. Takk, Herre, for at du kan gi oss lys over ordet og innover våre liv og møte oss slik vi trenger det enda en gang i dag. Takk for at vi får be om din signing over tiden vi skal ha sammen nå og avslutningen på kurset. Amen. Skriftemålet er altså tema for timen nå, og også overskriften over samlingen vi skal ha siste timen. Da blir det ikke så mye undervisning som det blir en liturgisk samling, hvor vi skal også få være sammen om å bruke det alminnelige skriftemål. Men nå ønsker jeg da å gi en kort innføring i skriftemålet, slik vi forstår det ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Dere vet kanskje at neste år så skal det være et reformasjonsjubileum. Jubileum for da Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg, og reformasjonen startet i 1517. Og det har vært stilt spørsmålet, hva var det nye ved reformasjonen? Hva var det egentlig som skjedde? Hvorfor legger vi så vekt på det? En av de som har arbeidet mest med disse spørsmålene, det er jo Carl Fredrik Wisløff, som mange kjenner. Han har blant annet skrevet en bok som heter Martin Luthers teologi, og der stiller han dette spørsmålet og gir noen svar på hva flere kanskje tenker. Men han kommer fram til dette. Det som Luther fikk lys over, det var forskjellen mellom loven og evangeliet. Det var det som han gjenoppdaget gjennom studiet av salmene og romerbrevet spesielt. Han fikk se at den rettferdighet Gud krever i loven, det er én ting. Men den han gir i evangeliet, det er en helt annen rettferdighet. Og dette ble også bestemmende for flere av lærepunktene i vår evangelisk-lutherske tro. Skriftemålet, det ble løst ifra slik den var forstått i den katolske kirke, hvor også godtgjørelsen hørte med til angeren og troen. At jeg måtte også vise i handling det at jeg var tilgitt og kunne bekrefte det. Her så Luther en trussel mot evangeliet. Og han la vekt på at skriftemålet slik vi skal forstå det, det er lov i evangelium. I den lille katekismen så står det slik om skriftemålet. Skriftemålet består av to deler. Det ene er at vi bekjenner våre synder. Det andre er at vi tar imot tilsagn om syndenes forlatelse. Eller absolusjon, som det heter, frikjenning. Også ikke mer enn det. Vi bekjenner våre synder, og vi tar imot tilsagnet om syndenes forlatelse. Dermed er skriftemålet i sitt vesen ikke noe annet enn ordets forkynnelse av lov og evangelium. Loven kaller meg innenfor Gud, ta anger, bekjenner mine synder. Jeg får høre evangeliet, og jeg får høre det til meg i skriftemålet. Et personlig tilsagn om syndenes forlatelse. Derfor aktet Luther skriftemålet så høyt. Selv om det var litt varierende hos han, og man regnet det som et sakrament. Men det endte opp med at han holder fast bare med dåpen og nattverden som sakramenter, for alle tre har på en måte et innstiftelsesord av Jesus, kan vi si. Det skal vi komme tilbake til for skriftemålet.
Men det er bare dåpen og nattverden som har det ytre tegn i vannet og i brød og vin. Så de to alene er sakramenter, hellige handlinger, som Jesus har innstiftet. Men også skriftemålet er et nådemiddel på linje med ordet og sakramentene. For også her gir Gud sin nåde og handler med oss. Vi skal gå inn i hvilken rett vi har til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne. Det blir avgjørende for å forstå skriftemålet. Men før jeg går nærmere inn på dette, som kalles det private eller enkeltskriftemål, eller offentlig eller alminnelig skriftemål, som vi gjerne har i gudstjenesten, så skal jeg bare si litt også om, slik Luther forsto det, tre slags skriftemål. Altså, ikke bare dette siste, det private, eller det alminnelige, men han da også to andre forståelser av skriftemålet. For det første, troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Det er det vi har for eksempel i 1. Johannes brev 1.9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Vi har det også i syndsbekjennelsen, i gudstjenesten, der vi ber sammen innenfor Guds ansikt. Her får jeg hjelp til å snakke sant om meg selv og legge av det som tynger. Dette skriftemålet, troens skriftemål, det er noe som skal skje daglig, i daglig omvendelse og tro, slik vi også ber i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. I tillegg til troens skriftemål overfor Gud, så nevner Luther kjærlighetens skriftemål, der vi som kristne kan bekjenne synder for og med hverandre som brødre og søstre. Vi kan vise til 1. Johannes brev 1.7. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å leve i lyset med hverandre, da har vi samfunn. Vi får leve i syndenes forlatelse. Her kan vi også vise til andre skriftord. I Matteus 5, vers 23 og 24, taler Jesus om når vi går framfor hans ansikt i bønn, bærer fram et offer og kommer på at det er noen som vi har noe imot, eller noen har noe imot oss. Da sier Jesus, gå først og forlik deg med din bror. Kom så og bær ditt offer fram. Altså, det å få lov å leve i lyset med hverandre og gjøre opp innbyrdes kjærlighetens skriftemål. Å være ydmyk nok til å be om tilgivelse. Vi kan også vise til Kolosserbrevet 3, vers 12 og 13. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikledd dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Så har vi et skriftavsnitt i Jakob 5, vers 14 og 16, der det står om at hvis noen iblant dere er syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, som kan være med å be for ham, og salva med olje i Herrens navn. Der står det også, bekjenn deres synder for hverandre, så dere kan bli lekt. Her er det altså snakk om to eller flere sammen som ber. Kanskje hører det til kjærlighetens skriftemål, men vi kan også si
at det ligger nær det private skriftemål eller enkeltskriftemål. Det er da den tredje typen skriftemål. Ved siden av troens og kjærlighetens, så har vi dette enkeltskriftemålet, der en bekjenner overfor en annen prest eller kristen bror eller søster, og blir tilsagt syndsforlatelsen. Dette skriftemålet skal særlig brukes for å tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, sier Luther. Det skal tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, noe som er sårt og ikke gir oss fred. Vi husker David i salme 32, der han får lov å ta fram i lyset det som han har skjult for Gud. Salme 32, og vers 5.

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det ligger nær å tenke at kanskje Natan eller en annen var sammen med ham der, hvor han fikk lov til dette, og tro at han var tilgitt. I Apostelgjerningene 19, vers 18, hører vi om noen som har drevet med trolldomskunstner, og som kommer og legger det på bordet for apostlene, i det de bekjente hva de hadde vært med på. Kanskje var det også et oppgjør hvor de fikk tilsagt syndsforlatelsen. Apostelgjerningene 19, vers 18. Et par momenter til når det gjelder skriftemålet. For det første, det skal ikke være slik at vi må huske å nevne alt. I Salme 19, vers 16, står det, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Salme 19, vers 16. Når vi har syndenes forlatelse, har vi også tilgivelse for alt jeg ikke husker på å nevne for Gud, som jeg bærer, uten at jeg kanskje tenker over det spesielt. Hvem merker vel alle sine feiltrinn?

fortsettelsen også til David om det. Vi kan også vise til Lukas 19, vers 8 og 9, der Jesus kommer hjem til Sakkeus. Og han forteller Jesus om livet sitt, som han sikkert visste fra før. Hadde han tatt fra noen, så skulle han gjøre opp. Det var kommet lys inn i livet, og han fikk lov også å gjøre opp med mennesker etter at frelsen var kommet til dette hus. Har jeg gjort urett overfor en annen, en dyp urett, så er det ikke tilstrekkelig bare å få tilgivelse hos Gud. Da må jeg også være villig til å gjøre opp med det medmenneske jeg har gjort urett mot. Og så hovedspørsmålet. Hvilken rett har vi til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne, slik det skjer i skriftemålet? Da skal vi lese noen bibeltekster sammen. Først Matteus 9, vers 2-7. Matteus 9, vers 2-7. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til det lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Menneskesønnen har makt på jorden. Hvordan bruker Jesus sin makt? Han bruker den til frelse for mennesker, nemlig til å forlate synder. Det var derfor han var kommet, for å bli vår frelser. Han var synderes venn. Det er det ingen andre som har denne makt. For en tid siden hørte jeg en misjonærdatter som har levd i Pakistan, og som fortalte en liten episode. En dag hun hadde bestilt en drosje, og ble for sein. Da hun kommer ut, så sier hun til sjåføren, «Unnskyld for at jeg ikke var til rett tid.» Og så sier denne sjåføren, «Hvorfor er det bare dere kristne som ber om unnskyldning?» Nå er jo det en bagatell, kan vi si. Men det satte likevel fingeren på en ting som hun begynte å tenke over. Er det slik for muslimene at de vet ikke hvem de skal gå til med sine feiltrinn? De har ingen som har båret deres skyld. Da koster det kanskje for mye også å be om unnskyldning. Hvem skal bære det? De må bære det selv. Makt på jorden til å tilgi synder. Det var kanskje ikke det de fleste mennesker spør etter når de roper etter Guds makt i dag, Guds allmakt. Hvor er han? Kanskje vi må si, de største under som skjer, det er de vi ikke ser. Det er hvor Gud handler i menneskehjertet og skaper troen, og styrker troen, og gir syndere forlatelse. Og så, for at dere skal vite. Jesus bekrefter sin fullmakt ved tegnet han gjør, å reise også opp den syke. Et tegn som skal fortelle oss hvor trygg vi kan være på denne makten. Vi skal vite det. Jesus har denne makt til å forlate synder også for meg. Når jeg kommer til ham,

Det står ikke så mye om denne syke sin tro. Det står om deres tro som bar ham. Men han kom til Jesus. Det var nok. Jesus sa, dine synder er deg forlatt. Vi skal se på en tekst til i Jesu møte med en synder. Lukas 8, 43-48. Lukas 8, vers 43-48. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til lege alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved kanten på kappen hans, og straks stanset blødningen, og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo!» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da når kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var mange som trykket på rundt Jesus. Sikkert ikke alle i tro og tillit til ham. Mange nysgjerrighet, men Jesus merket at det var en berøring som var annerledes. Det står, da kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham. Kanskje var det et slags skriftmål, om ikke det var bare Jesus. I alle fall, Jesus visste også hvorfor, og han tilsier henne syndsforlatelsen og fredshilsen. Det var Jesus sin fullmakt. Men hvordan kan vi gå inn i hans sted og tilsi en annen på Jesu vegne syndenes forlatelse? Vi leser fra Johannes evangeliet, kapittel 20. Johannes 20, fra vers 19-23. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Jesus gir disiplene sin fred, som han har vunnet for dem ved sin lidelse, død og oppstandelse. Og han bekrefter det ved å vise dem sine hender og sin side, det som er Jesu identitet, sårmerkene, hans kjennemerke.
han som i åpenbaringsboken møter oss som lammet som er slaktet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Denne fredshilsen er grunnlaget for det som skjer videre. Jesus ånder på dem og gir dem åndens gave, en foregripelse av det som skulle skje pinsedag. Det som de nå sto overfor, det var noe de ikke kunne gjøre i egen kraft, men bare ved Den hellige ånd. Det var utrustningen. Og så får de oppdraget: like som Faderen har sendt meg, sender også jeg dere. Nå skulle hans sendebud, dem han hadde kalt til å være apostler, til å danne sin kristne kirke videre, fortsette Jesu gjerning. Og denne fullmakt som han fortsetter med å gi dem, består i dette: dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det er ord som tilsvarer det vi kaller nøkkelmakten, som Jesus også gir til apostlene, som vi kan lese i Matteus 16. Etter at Peter har bekjent sin tro på hvem Jesus er, så sier Jesus: på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og da forstår vi også at dette oppdraget, å forlate og fastholde synder, det er det som skjer når Gud ved sin ånd møter oss i ordets forkynnelse. I lov og evangelium. Loven fastholder synden for dem som ikke vender om. Evangeliet frikjenner for de som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sine synder til ham. Skriftemålet, det er altså et nådemiddel under ordets forkynnelse. Det er kjernen. Denne fullmakt fra Jesus er det vi får lov å bære videre i hans menighet. Det å få lov å høre at tilsagnet om syndsforlatelsen nettopp gjelder meg, det skal være til hjelp for troen. Luther sa det slik: evangeliet gir ikke bare på én måte råd og hjelp mot synden, for Gud er overvettes rik i sin nåde. Det er ikke slik at vi må gå til Skriften, men også på denne måten har Gud åpnet en kilde for oss, for at vi skal komme, for at vi skal få hjelp til å tro evangeliet, at det er til meg. I Luthers lille katekisme står skriftemålet hos oss etter dåpen og nattverden. Luther plasserte det egentlig mellom dåpen og nattverden, men trolig ble det tatt ut i forståelsen av at det ikke er et sakrament. Først kommer sakramentene, dåpen og nattverden, deretter skriftemålet. Men det er en dyp sammenheng. Luther tenkte nok sånn at skriftemålet, det er å leve sin dåp. Det er å leve i daglig omvendelse og tro. Og det er også den rette forberedelse for nattverden. Å leve i lyset med sitt liv, også når jeg skal gå til Herrens bord. Både dåpen, nattverden og skriftemålet hører inn under den tredje trosartikkel: jeg tror på Den hellige ånd.
en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse. Og da skjønner vi at vi er ved pulsslaget i Guds menighet. Jeg tror syndenes forlatelse. Skriftemålet, det er sjelesorgens hjertepunkt. Det å få lov til å hjelpe hverandre med å tro at det er en tilgitt synder for Jesus skyld, det er det innerste og største ved det å få være Guds barn og leve i det hellige samfunn. La oss be. Takk, Herre, for at du møter oss i ditt ord, i dine nådemidler, med frelsens kilder, fordi du er så god og så rik, og vil gi oss av himmelrikets dyrebare gaver. Herre, åpne våre hjerter og troens øye, så vi kan få se og ta imot og leve med deg. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det fortelles om en politimann i New York City som undersøkte en sak. Før han var ferdig med å slå et nummer, skjønte han at han hadde tastet feil, men han fullførte. Et ring, to ring, og så svarte det. «Du har ringt feil nummer», sa en rusten mannsstemme før linjen ble brutt. Politimannen ble nysgjerrig og ringte en gang til. «Jeg sa du har ringt feil nummer», sa stemmen, og enda en gang sa det klikk. «Hvordan kunne han vite at jeg slo feil nummer?» sa politimannen til seg selv. Derfor ringte han tredje gang. «Hei, er det deg igjen?» «Ja, det er meg. Jeg bare lurte på hvorfor du kan si at jeg har ringt feil nummer før jeg har sagt noe. Prøv å finne det ut.» Og så ble linjen brutt. Politimannen tenkte litt, og så ringte han opp igjen. «Har du funnet det ut?» spurte mannen. «Det eneste jeg kan tenke meg er at ingen ringer til deg. Du skjønte det.» Telefonen ble død for fjerde gang. Enda en gang ringte politimannen. «Hva vil du nå?» lød stemmen. «Jeg tenkte bare jeg ville ringe deg og si god dag. Hvis ingen ringer deg, så kan jo jeg gjøre det.» Han hadde fått et dagens glimt av ensomhet. Jeg leste om en berømt politiker i hovedstaden som ble alvorlig syk. Han flyttet straks tilbake til hjembygda si. «Men her i byen kan du jo få den aller beste behandlingen. Hvorfor flytter du da langt ut på landet?» sa folk. «Fordi der vet alle at du er syk, og de bryr seg om deg når du skal dø.» Ja, vi trenger fellesskap, spesielt når livet blir vanskelig. Og så var det den ensomme rikmannen som la merke til alle dem som fikk klemmer og velkomst og flagg når de kom fra utlandet. Ingen møtte opp for å ta imot ham. Da betalte han noen ungdommer til å møte opp på flyplassen neste gang han kom hjem, for å ønske ham velkommen med hurra og flagg og klemmer. Han prøvde å kjøpe seg ut av ensomheten. Kong David skrev, og det står i Bibelen, en bønn til Gud. «Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs.» Ordet «nådig» betyr egentlig å vise velvilje. Gud elsker dem han har skapt. Han sendte Jesus til verden for å vise hvor nådig han er. Han bryr seg om alle ensomme og hjelpeløse. Det er ikke forgjeves å ta kontakt med ham. Kanskje vi andre skulle elske videre ved å ringe en ensom, vise varme til en døende og hilse en eller annen velkommen.

Etter 2. verdenskrig måtte mye gjøres opp. 6 millioner jøder var utryddet. Hvem sto ansvarlig? Hvordan kunne rettferdigheten gjenopprettes? I Nürnberg i Tyskland ble det holdt rettssaker. En jøde gikk av sted for å høre på domstolens behandling av en av lederne for jødeutryddelsen, nemlig Adolf Eichmann. Den jødiske mannen som satt der begynte å gråte. En som satt ved siden av ham spurte: «Du må da være så sint at du knapt klarer å holde deg i ro?» Mannen svarte stille: «Nei, det er ikke sinne. Jo lenger jeg sitter her, dess mer skjønner jeg at jeg selv har et hjerte som han der.» Dette er en god innsikt. Vi er alle onde og kan i gitte situasjoner gjøre grusomme ting. Desto mer trenger vi Guds nåde og tilgivelse. Bibelen sier: «Sønderriv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Carl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes åpenbæring 3.1, og kan ha denne overskriften: Herren ser til hjertan. Skriv til engelen for forsamlinga i Sardis. Dette sier han som har de sju ånder, sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har ord på deg for å leve, men du er død. Tankene mine får du ikke, var tittelen på en bok som kom for mange år siden. Boka handler om den prostitusjonsfornedringa mange unge jenter opplever på livets skyggeside. Tittelen er ganske treffende også for livet i det hele. Vi mennesker kan ikke granske hverandre sine hjarto og nyrer. Vi må forholde oss til det ytre og hvordan vi meddeler oss til hverandre. Vi må stole på hverandre og ta hverandre for det vi sier. Slik er det også den kristne forsamlingen. Vi må forholde oss til hverandres ytre liv, ord og vedkjenning. Noe annet ville være umulig. Dagens bibelord forteller oss derimot at Herrens øyne borer djupere. Han stanser ikke bare ved det ytre, ord og oppførsel. Herren ser nemlig til hjertet og føreheld seg til hvordan det står til der inne. Tankene dine kan du skjule for andre mennesker, men du kan ikke holde deg hemmelige for Herrens blikk. Forsamlingsforstanderen i Sardis fikk denne alvorlige diagnosen. Du er åndelig død. Du oppfører deg som levende. Du reknast som levende, men du er likevel død. Nådeordet til Sardis var likevel omvendingas tid og høve til det. Det samme er nåden i dag. Alle har høve til å prøve seg selv om man er i trua. Hva den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Mathias Orheim skal vi synge med i dag. Og tenke en gang om jeg også skal være i lag med deg som uten olje stend. Og der vår lampe uten ljus må bære, og av vår bruggom aldri være kjent. Det alvorsordet tek vi med oss ut i dagen.
1: Neste pakka var smurt av Carl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalvein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung kvinne sa til en eiendomsmegler: «Hvorfor trenger jeg et hjem? Jeg ble født på en klinikk, utdannet på et universitet, forlovet i en bil, gift på et hotell. Jeg spiser på gatekjøkkener og lever av plastmat. Om ettermiddagen er jeg på treningssenteret og om kvelden på kino. Og når jeg dør får jeg plass på en urnegravlund. Alt jeg trenger er i grunnen en seng, et klesskap og en garasje.» Ja, sånn kan det sies. Er hjemmet blitt borte på den travle veien? Jeg håper ikke det, for et hjem er en stor verdi som vi ikke må miste. En har sagt at hjemmet er den største gave Gud betrodde oss på jorden. Fra hvilken side man enn ser på trekanten, mann, hustru og barn, føler en at den står overfor den geniale tanke og den fullkomne hensikt. En reporter kom til en branntomt en dag, og det røk ennå fra restene av et bolighus. Det sto en gutt der sammen med mor og far, og reporteren sa: «Det ser ikke ut til at du har noe hjem lenger.» Gutten svarte tappert: «Vi har et hjem, men akkurat nå har vi ikke noe hus å putte det inn i.» Ja, et hus er bare et hus, helt til kjærligheten kommer inn gjennom døra. Og kjærligheten vandrer rundt og drysser englestøv som forvandler et hus til et helt spesielt hjem for spesielle mennesker, familien din. Eller om du er enslig, så er hjemmet det lune rede for deg og vennene dine. Med penger kan du bygge et sjarmerende hus, men bare kjærligheten kan møblere det med hjemfølelse. For penger kan du kjøpe et TV-apparat, men kjærligheten styrer det og sier at nå er det nok, nå sitter vi og prater i fred og ro. Plikten kan skjenke et glass melk, kjærligheten kan drysse litt sjokoladepulver oppi. Plikten sender barna til sengs, men kjærligheten bretter dyna godt rundt dem og deler ut rikelig av kyss og klem. Av plikt kan vi skrive brev, men kjærligheten legger ved et bilde, en vits eller en plate tyggegummi. Carl Sandsmark har skrevet et vakkert dikt. Tomt er det hjemme når du er borte. Tommere er det når du er hjemme, men likevel borte. Mest tomt ville det være om du var borte fra meg, men hjemme et annet sted. Når man er ung, lengter man ut. Når man er gammel, lengter man hjem, skrev Cora Sandel. Hun kan ha mye rett i det. Men også de unge lengter etter et hjem. Og den hjemlengselen er vakkert beskrevet i Bibelen, der enken Noomi taler til sine to svigerdøtre, som også er blitt enker, og hun sier: «Herren gi at dere må finne et hjem hver i sin manns hus.» Og hun kysset dem, men de brast i gråt. Ja, de brast i gråt, for lengselen etter et godt og trygt hjem var så sterk. Så ta vare på hjemmet ditt. Legg store kjærlighetsreserver inn i ditt hjem. Og hjelp og oppmuntre alle som strever med å skape hjem og holde sammen hjem. Be for de mange hjemmene. Det er den lille biten ekstra av kjærlighet vi viser i hjemmet, som skaper den lille biten av himmelen på jorden.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Her morgensendinga på Radio DSF.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nå natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden. Og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men bli du i meg min første kjærlighet. Og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mere nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og én hyrde. O Herre Gud, det er ennå så meget natt og så meget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5, 8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham, uverdige menneske, så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet er, en samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 og 2.
0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea Mediemisjon.
2: 7. juli. Hva intet øye har sett. Den kjente oppfinneren Thomas Edison lå for døden. Han var svak og sa ikke mye. Legen, som også var en venn av familien, la merke til at Edison prøvde å si noe, så han bøyde seg over den syke og hørte den gamle oppfinneren hviske. «Det er veldig vakkert på den andre siden.» Det ble hans siste ord. Bibelen skildrer det vakre og enestående ved det nye livet Gud har lagt til rette. Vi kan ikke fatte mye av det, men kan stole på at den kjærligheten som var så sterk at den sendte Jesus som frelser, den kjærligheten kan ikke la være å gi alt annet sammen med ham. Slik står det skrevet i Bibelen. Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 1. Korinterbrev 2, 9.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbares for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skapeverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av, til kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud, som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da ble Gud åpenbart i kjød, da ble Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbart dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller å få del i den uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en envåren sønn har fra sin far, full av nåde sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I den åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt

til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst i herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del i det Gud har gjort i Jesus, slik at vi kan bli evig frelst når han en gang skal åpenbares.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juli. Dagens skriftord er hentet fra salme 32, det femte vers, og lyder slik:

Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndskyld. Rosenius sier, er ikke dette i et kort sammendrag hele skriftens lære om hvordan en fattig synder blir benådet? Både med uttrykkelige ord og med utallige eksempler har Gud helt fra verden ble til forkynt at det er på denne måten Adams barn skal få komme under Guds nåde. La oss derfor legge nøye merke til ordene som blir brukt. David sier, «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndeskyld.» Det er lett å forstå at her er det ikke tale om bare en utvortes, lettsindig eller utenatlært syndsbekjennelse. Nei, her står vi overfor en fattig, bekymret synder. Samtidig må vi likevel ha klart for oss at det kan være mange slags bekymringer. Mange bekjenner med en viss anger, en viss bekymring, sin synd, men lever likevel fortsatt i mørket. Dette ser vi for eksempel hos kong Saul. Han bekjenner, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord.» Men han søkte aldri en full forlikelse og samfunn med Gud. Det samme ser vi hos kong Farao da han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere.» Men hele hans erkjennelse hadde bare sin bakgrunn i at det nå allerede var den åttende plagen som sjokkerte og plaget ham, og ikke fordi han hadde noen trang etter å komme til en forsoning med Israels Gud. Ja, Kain bekjente også, «Min misgjerning er større enn den jeg kan forlate, enn at den kan forlates meg.» Og med det samme gikk han bort fra Herren og søkte ikke hans nåde. Vi ser det samme hos Judas. I bitter smerte roper han ut, «Jeg har syndet og forrådt uskyldig blod.» Av alle disse eksemplene ser vi at for at det skal være en rett bekjennelse av vår synd, kreves det en klar omvendelse og trang etter et nytt liv med Gud. Det må allerede ha skjedd et åndsverk i sjelen, så selve synden som en forbrytelse mot Gud tynger oss, slik at vi derfor har behov for å øse vårt hjerte ut for Herren, bekjenne vår synd og be om forlatelse. Mang en syndens trell kan, som vi har sett, i visse tilfeller i stor anger bekjenne sin synd, men de er ikke innstilt på å omvende seg. Det er bare tanken på syndens følger som gjør at de angrer, ikke selve synd, som er en forbrytelse mot Gud, som tynger dem. Og de har heller ikke noen trang til å komme i et totalt forsonet forhold til Gud. Derfor fortsetter de også bare et liv som syndens trell. Den rette syndserkjennelsen innebærer at Guds røst har rammet og vekket opp samvittigheten og drevet sjelen inn under hans rettferdige dom, men også som en følge av Guds nåderike innbydelse til forsoning og evangeliets løfter om nåde, fordi han har et håp om å møte rettferdighet, og derfor går fram for nådestolen og ber om nåde. Den som overhodet ikke vet om noen nåde,
som bare kjenner synden og dommen, den går ikke fram for Gud. For at det skal skapes en rett synsbekjennelse, må det altså også finnes en gnist av tro. Så lenge Adam og Eva bare kjente synden og dommen, skjulte de seg for Gud. På samme måte var det også en tid med David. Da holdt han seg på avstand fra Gud og ville ikke bekjenne synden. Da sier han at «Mine ben ble borttært, og jeg stønnet hele dagen.» Men, sier han så, «Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndeskyld.» Den som vil vite hva den rette synds erkjennelse og synds bekjennelse innebærer, skal studere Davids 51. salme. Vi vil bare peke på hvordan han der utgyder sitt hjerte for Herren, og minne om to forhold her. Det er forferdelige, åpenbare synder David har gjort, og gjennom dette påført mennesker mye ondt. Ikke minst har han gjort en fryktelig misgjerning overfor Urias. Men på tross av dette skal vi merke oss at Gud, og den synd han med dette har gjort overfor Gud, lå så sårt innover Davids hjerte, at han liksom glemmer alt det grufulle han har gjort overfor mennesker, og sier til Herren, «Mot deg, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort.» Her ser du hvordan et rett gudfryktig hjerte er. For det andre er det ikke bare disse grove syndens utbrudd som plager ham, for han ser med stor sorg på selve naturens ondskap i seg. Han går til selve kilden og sier, «Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.» Akkurat dette å kjenne selve vår naturs ondskap, kjenne hele sitt vesens forderv, er det aller viktigste. Så lenge en bare er opptatt med enkelte utslag av synd, men ikke kjenner selve hjertets, hele vårt vesens syndige grunnholdning, kan en nok fremdeles nøye seg med en falsk trøst. Men slik blir en aldri helt fortapt i seg selv, og derfor heller ikke frigjort og frelst i Kristus. Det viktigste i en sann synds erkjennelse er derfor at en kjenner selve hjertets forderv, den grufulle forakten for Gud, selvsikkerheten, vantroen, hardheten, hykleriet og alt utenom snakke. Så det svarer nøyaktig til Guds egen beskrivelse av vårt hjerte, som svikefullt mer enn noe annet.

0: er heldig på å svelte i hel, og du får med seg fulle sekker med korn. På toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De ble redde, står der. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. La meg bare gi dere en liten repetisjon. For dere særlig som kanskje ikke har hørt de foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. La meg kort summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønnene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef, og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde solgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin, og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kona til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og alle tjenerne også var ute. Men han ville ikke, og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet, og hun la på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne, og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon hos selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele, og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rike år, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostatene da uåret begynte. Til den forbindelse med møtet igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt, men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til dem enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men deg kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær, og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for dem. Han vil først sette dem på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på dem, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så heller han tilbake en av brødrene, og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror, og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt, minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanan.
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham, «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lur forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han, «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at, siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykte om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding. «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanaan. Han som rår der i landet, sa da til oss, «Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glad for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si, «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt, og at vi kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. De blir redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa, «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud, «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi blir redde. Der ligger litt skyldfølelse i din redsel. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn, og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene, og hvordan reagerer de? De blir redde, antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøra. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsje med den han hadde pakt kylling i for maten. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsje med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa, «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte, «Nei, nei, vær så snill, ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg har med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre damer. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en lang grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over, og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte, «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var noen spesielle grunn?» Han svarte, «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syke, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om de skulle lese i avisen at jeg sto i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer oss selv. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død, og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette henne? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager du er jo. Til og med det positive som henne blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla og kodden. Og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmålet og frykten? Men her er det sønnene som har drivet sjelsag overfor en far, som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlatt ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er lett for dere som kjenner resten av historien, og løfter pekefingeren mot Jakob og sier, «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv når vi er midt oppi det. Her
Her Jakob pessimistisk og negativ, og stolt samtidig. Jeg sender aldri Benjamin ifra meg, sier han beiskt. Men far prøver barnet seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet. Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusivt meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for oss å tvile og mismot, slik Jakob gjorde her, heller kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg sto med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Så må det være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg er stande framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tida er ute. Men neste gang skal vi fortsette og se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud og holder på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne, truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse verser, fordi de har erfaring av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser. En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: det dere gjør, gjør det av hjerte, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løsslupne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: hold den hellige ilden ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: alle iller brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige ilden. Det er et valg. Du kan si: jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slokker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet den naturlige rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du slutter å bekjenne dine synder. Få ting tar fra oss så mye glede, tillit og lidenskap som skyldfølelse. Det vanskelige er at vi går omkring og unnskylder oss. Det er all right, alle gjør det, det er ingen stor sak. Men samvittigheten gnager. Når det blir stille i oss og omkring oss, så popper den opp, den stille følelsen av at ikke alt er som det skal være. Vi kan ikke føle entusiasme og skyld samtidig.
David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen, «For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode, de er som en stor byrde, de er alt for tunge for meg.» Vi er ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors, og med det sier han, her er en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld. Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet, men skyld er som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det er et løfte. Å bekjenne er å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, «Gud, jeg er enig med deg. Dette er en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden?» Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, «Jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen?» Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke er løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du er våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det er som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det er vanskelig. Kanskje er du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du ved like den indre ilden da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene er avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du er langsint. Derfor er det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker, kanskje de ikke engang vet at du er vred, men det skader deg selv at du er så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken, hvordan kan jeg gjøre det? Det er ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du er bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som er lidenskapelig ivrige for Guds sak.
Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, har han ingen til å reise seg opp. Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi er skapt til fellesskap. Det er godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren, følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første er at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger, de har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer er at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg er svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet er fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud er glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud er glad i oss? Beviset er korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær er jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra Salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som er vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»

For å holde på sine mange kolonier, måtte England i sin tid bruke både gulrot og pisk. En gang da det var oppstand i India mot det britiske styret, ble det rett og slett krig mellom de to. Etter et slag ble flere engelske offiserer tatt til fange. En av de indiske opprørerne kom med lenker som de bandt fangene med. Da han la kjettingene på en skadet, gråhåret engelsk offiser, sa en annen fange, «Du kan ikke legge lenker på ham!» Vokteren svarte, «Jeg har like mange lenker som fanger. Mine ordre er at alle lenkene skal på fangene.» «Ja, legg da to på meg», sa den unge. Historien endte med at den gråhårede skadde fangen overlevde, men den unge med dobbel lenke, han døde. Om den edle fangen hadde tatt på seg alle de andre fangenes lenker og mistet livet, så får vi en anelse om hva Jesus gjorde da han døde for sine venner. Naturligvis, et menneske kan ikke gjøre noe slikt for alle mennesker i verden. Syndene våre er jo så alvorlige og tunge at vi ikke kan bære dem på egen hånd. Gud har visst om vår synd og svakhet fra evighet av. Derfor sendte han sin eneste sønn. Jesus har tatt på seg alt det vi ikke har maktet. Han oppfylte loven som vi har brutt, avviste fristelser som vi falt for. Da han oppsto fra de døde, seiret han over selve døden. Det er Jesus, den frivillige, mangedobbelte lenkebæreren, som innbyr oss til å tro på ham som frelser og Herre. Da blir vi fri fra både syndens, djevelens og gravens lenker. Det står skrevet i Bibelen, «Alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.»

0: Da den indiske folkelederen Mahatma Gandhi en gang gikk ombord på et tog, mistet han den ene skoen, og den falt ned på skinnegangen. Han kunne ikke få tak i den, for toget begynte å gå. Folk omkring ham ble...
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

I dag har jeg lyst til å sitere et salmevers for deg. Gammelt som bare det, men godt som gull. Hør på dette. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste vant. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Grunnen til at slike ord blir skrevet, skal vi snakke om i dag.

0: Serien din du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi finne fram Matteusevangeliet I Bibelen, og den delen som forteller hvordan Jesus begynte sin offentlige gjerning. Døperen Johannes har vært I virksomhet nede ved elven Jordan, men en dag får han besøk av Jesus. Og vi skal nå lese fra Matteusevangeliet I kapittel 3 hva som skjer. Vi leser vers 13-17, og jeg har kalt dagens program Jesu dåp. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan, og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet ham det, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Jesus var cirka 30 år gammel da han stod fram og begynte sin offentlige virksomhet. Det var da han gikk i gang med å kalle sine første disipler. Det var da han begynte å forkynne evangeliet om Guds rike, og det var da han begynte å gjøre sine mange store undergjerninger. I mellom 3 og 4 år skulle Jesus holde på i denne virksomheten, før det så endte med lidelse, død og oppstandelse. Men hva skjedde med Jesus før alt dette begynte? Ja, da skjedde 2 ting, forteller Det Nye Testamentet. For det første, Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. Og for det andre, Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det er den første av disse 2 begivenhetene vi får høre om i det avsnittet vi nettopp leste fra Matteusevangeliet. Altså det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. La oss stanse litt ved denne begivenheten nå i dag, og prøve å få tak i det som skjedde. Til alle tider har kristne mennesker diskutert og samtalt omkring ulike sider ved den kristne dåp. Er det frelse i dåpen? Gir dåpen Den hellige ånd? Eller er dåpen bare en bekjennelseshandling, en lydighetshandling? Er det rett å døpe små barn, eller er den kristne dåp for voksne mennesker? Og hvor gammel må en i tilfelle være før en er voksen nok? Er det nok med 3 never med vann, eller er det bare dåp ved hel neddykkelse som er gyldig bibelsk dåp? Og sånn kunne vi fortsette. Er dåpen et sted der Gud handler, eller er det jeg som er den aktive i dåpen? Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i slike spørsmål, og mer eller mindre har vi nok grublet over det, noen hver av oss. Jeg skal ikke gå mye inn på disse spørsmålene i dag, i forbindelse med det vi har lest fra Matteus 3, men jeg har lyst til å ta fatt i et par ting, som ofte blir sagt når dåpen er satt på dagsorden. Det er noen som sier, «Se på hvordan Johannes døpte folk i elven Jordan. Her lærer vi iallfall hva bibelsk dåp er for noe, og hvordan kristen dåp skal praktiseres.» Mens andre sier litt mer personlig, «Jeg vil gjøre det som Jesus gjorde, også når det gjelder dåpen. Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med.» Du har sikkert også hørt slike ting blitt sagt en eller annen gang. Vi har hørt lignende ting, de fleste av oss. La meg nå i forbindelse med det vi leste her fra Matteus 3, få knytte noen tanker nettopp til disse 2 tingene. Først litt om Johannesdåpen, og så litt omkring Jesu dåp. Og hør nå, saken er nemlig den. Verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Skal du og jeg derfor diskutere eller samtale om hva kristen dåp innebærer, så la oss ikke blande inn noe av dette, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her er det nemlig snakk om helt andre ting. Først litt om Johannesdåpen. Helt uventet hadde det skjedd. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Plutselig var han der liksom, denne merkelige mannen. Som lyn kom han fra klar himmel. Og i løpet av de nærmeste dagene og ukene, så var navnet hans på alles lepper. Johannes, døperen Johannes, mannen nede ved Jordan. Og folket, de ble berørt av Johannes' virksomhet, både ytre sett og i sitt hjerte og sin samvittighet. Ytre sett ble det skapt en liten folkebevegelse. Folket strømmet til, i skarevis, nedover til den sørlige delen av Jordanelven, for å lytte til døperens sterke og varme ord. Men også på innsiden av folk skjedde ting. Det var som Johannes' forkynnelse utløste et lite jordskjelv på innsiden. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp,
og spørsmålet brant, «Hva skal vi gjøre?» Johannes' svar var tydelig nok. «Omvend dere», ropte han, «omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier.» Alle de som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så veien til Jordanelven. Her ble folket døpt, en etter en. Her bekjente de sine synder og fikk begynne et nytt liv, i møte med den Gud som alltid tilgir, den som ærlig går til han med sine synder. Skal vi altså prøve å sette ord på hva Johannesdåpen innebærer, kan vi si det ved å nevne tre konkrete kjennetegn. 1. Johannesdåpen hører til i den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu frelsesverk ble fullført. Den hadde sin tid så lenge Johannes virket, men ble aldri videreført i den nye pakts tid. 2. Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, der de som bekjente sine synder, også mottok syndenes forlatelse. Selve dåpshandlingen symboliserte et farvel til det gamle livet, og et ja til å leve det nye livet, det de nå var oppreist til i møte med evangeliet. Og 3. Johannesdåpen gav ikke den hellige ånd til dem som ble døpt. Johannes døpte med vann. Det var han som skulle komme etter han, som skulle døpe med den hellige ånd. Når jeg tar dette fram og understreker det så tydelig som det jeg her gjør, er det altså for å si, Johannesdåpen har ingenting med den kristne dåp å gjøre. Her handler det om helt andre ting enn den kristne dåp. Skulle jeg prøve å gi et eksempel fra Bibelen på hvordan den skiller mellom Johannesdåpen og kristen dåp, ja, så måtte det være apostelgjerningene 19, de første 7 versene. Kanskje vi skulle ta tid til å lese disse versene sammen. Hør hva Lukas skriver her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» Paulus spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelses dåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu Kristi navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Klarere kan det vel ikke sies. Johannesdåpen er én ting, den kristne dåp er noe helt annet. Det første har ikke noe med det andre å gjøre. Men hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en slik omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde han å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da er vi inne på det som også var Johannes' store problem denne dagen Jesus kom til Jordanelven. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Men Johannes nektet ham, står det i vers 14, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg.» Og du kommer til meg. Dersom Johannes ser på Jesus og sier, aldri Jesus, aldri, andre mennesker har bruk for dette, men ikke du. Jeg kunne trenge dette selv, men ikke du. Men så står det altså videre i vers 15. Men Jesus svarte ham og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Merkelige ord. Hvordan skal vi forstå dette med Jesu dåp? Det er kanskje ikke så vanskelig å finne svaret likevel, om vi bare ser godt etter.
La oss prøve å tegne den situasjonen vi møter her. Johannes står ute i Jordanelven, sammen med han står en person som bekjenner sine synder for Gud og for Johannes. Og døperen rekker denne angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir han så døpt midt ute i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker som ønsker å få oppleve det i sitt eget liv, det de nå står og er vitne til her ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde menneskene kommet og stått i kø nede ved bredden for å bli døpt av Johannes i Jordan. Men så, denne spesielle dagen, skjer det noe som ikke hadde skjedd før. Midt i køen, med angrende israelitter både foran seg og bak seg i køen, står en spesiell mann. En som var helt annerledes enn alle de andre. Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde altså det som vi nettopp leste. Johannes nektet å døpe Jesus. Men på Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvordan skal vi forstå det der? La oss prøve å si det slik, og nå skal du følge godt med. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt av Johannes, kom billedlig talt bærende med en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Gjennom det som så skjedde ved Jordanelven, ble de imidlertid løst ifra denne tunge syndebyrden. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var det som de ble nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevdes som et befrielsens øyeblikk i alle disse menneskenes liv. Men Jesus, han hadde ingen slik byrde med seg til Jordan. Han hadde ingen syndebyrde i det hele tatt, hellig og ren og syndfri som Jesus var. Tvers igjennom, i tanke, ord og gjerning, Jesus var ren, i natur, i holdning og i handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp passet ikke for den syndfrie. Likevel sier Jesus at han skulle gjøre det, og det med en bestemt begrunnelse. Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet, sa Jesus. Hva betyr det? Det betyr, Johannes, dette er noe vi må gjøre, om vi skal kunne gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjedde. Mens de andre ble døpt i Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde som han bar med seg. Men, mens alle de andre, da de ble reist opp igjen, var fri fra sin syndebyrde, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en ny byrde, som han ikke hadde hatt før, lagt på sine skuldre. Og denne byrden, som han ikke hadde båret før han kom til Jordan, men som han nå bar hver eneste dag etter Jordan,

Og vet du hva han så? Og han derfor sa om Jesus dagen etter. Nå skal jeg lese for deg Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men etter Jesu dåp i Jordan, da kunne han si det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus bekjente all verdens synd som sine synder den dagen han ble døpt av Johannes i Jordan. Forstår du ikke nå hvorfor det blir så håpløst å si, «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med?» Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal døpes med en slik dåp som den Jesus ble døpt med. For Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Den som sier at han vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med, han har lite forstått hva Jesu dåp egentlig handler om. I dag synes jeg du skulle takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan. Og så skulle du si til deg selv, «I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og på Golgata, på korset, sonet han dem alle med sitt eget blod.» Det er altså ikke en tilfeldighet at akkurat disse tre tingene finner sted før Jesus begynner sin offentlige gjerning. Døperen Johannes' virksomhet, Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan, og så djevelens fristelse i ødemarken. Nå har vi snakket en del om de to første tingene, om Johannes' virksomhet og Johannesdåpen, og så om Jesu dåp. Men nå tror jeg også du forstår hvorfor det tredje skjedde, altså hvorfor det ble full aktivitet, nesten full panikk i djevelens leir, da dette skjedde med Jesu dåp i Jordan. Djevelen tenkte, det må aldri skje at denne Jesus, Guds sønn, når målet for den gjerningen som han nå har innviet sitt liv til. Det må aldri lykkes, svor djevelen, det må aldri lykkes for Jesus å fullføre dette frelsesverket. Derfor gikk han løs på Jesus med all sin kløkt og all sin makt, for å forsøke å hindre Jesus fra å gå denne korsets vei, via dolorosa, smertenes vei, veien fra dåpen til døden. Men Jesus lot seg ikke hindre av Satan. Djevelen maktet ikke å hindre Jesus fra å nå målet, hverken da han fristet Jesus i ørkenen, eller da han brukte Peter oppe ved Caesarea Filippi, eller da han kastet seg over Jesus om natten i Getsemanehagen. Jesus sviktet aldri den messiasgjerningen han var innviet til i Jordan. Han fullførte gjerningen, han fullførte frelsesverket, som han var kommet til verden for å gjennomføre. Gud velsignet sin sønn, og åpnet himmelen over han, den dagen Jesus ble døpt av Johannes i Jordan. Du hørte hva vi leste nå i slutten av dagens bibeltekst, gjorde du ikke? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Helt til slutt, vet du hva som ble resultatet av det som skjedde da Jesus ble døpt i Jordan, og siden da han døde vår død på Golgata? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag er det du og jeg som får leve med en åpen himmel over våre liv, takket være det Jesus gjorde. I dag er det deg Gud ser på og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Tenk at Guds velbehag hviler over ditt liv. Vet du hvorfor? Det er takket være Jesus. Alt sammen. Når jeg tenker på dette, er det like før jeg begynner å synge.

Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Ja, for det dette det egentlig handler om. Det dette som betydningen av Jesu dåp.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbæres for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skapeverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da blir Gud åpenbart i kjød, da blir Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og få del i den, uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitner Paulus i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss, om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli for evig frelst når han en gang skal åpenbares.

tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5, 8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham uverdige menneske så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet er, en samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 og 2.

Vi skal nå I noen program fremover snakke litt om sjelesorg og det å samtale med mennesket I sjelesorg. Det grunnleggende I den kristne tro at mennesket skapt til fellesskap med Gud. Derfor så det en sentral målsetting for diakonia og så det grunnleggende behov andre mennesker har. Lytte, samtale og føre mennesket inn I det kristne fellesskapet og til et trygt forhold til Gud. Mange problemer av religiøs karakter blir ofte gjemt og kommer gjerne fram I andre sammenhenger. Den store interesse for nyreligiøse bevegelser I landet vårt et tegn på at det mange udekka behov på det feltet I større eller mindre grad. Samtidig skal vi være klar over at åndelige problem så innvevde I den totale livssituasjonen at det umulig å skille det fra det vi opplever I hverdagen ofte. Behovet for sjelesorg tror jeg et stor utfordring for oss, og sjelesorg en viktig del av det å være en kristen og det som har med det diakonale arbeidet å gjøre. Det ikke bare spørsmål om hjelp til mennesker I særlig vanskelige krisesituasjoner, men om daglig oppmuntring, om tanke og interesse som alle mennesker har behov for. Tenk ofte på Jesus når han gikk her på jord, så står det ofte om at Jesus ga oppmerksomhet til mennesket, at han så på deg, la merke til deg, stoppa for deg og snakka med deg. Sjelesorg derfor en oppgave som ikke kan løses alene av tilsette I kirke- og misjonsarbeid. Sjelesorg må være et samarbeid mellom tilsette og frivillige. Og det nok sant det som en kjent sjelesørger har sagt, at ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Sigvart Engeseth, som selv hadde harde prøvinger I livet, han har laget en sang som Marit Stokken og Irene Krokeide nå skal synge, «Ikke alle dager like», og det nok erfaring som mange av oss gjør.

Sjelesorg. Smak litt på det ordet. Sjelesorg. Det ordet vekker utvilsomt mange forestillinger. Noen blir målstemte bare ved å høre ordet. Sjel er vel ikke et ord vi bruker i dagligtale, og sorg er et ord vi forbinder med død, sorg og nederlag. Men er det rett å tenke slik? Er sjelesorg bare sorgen? Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet «selsorge», som egentlig betyr «sjeleomsorg». Sjelesorg er altså noe positivt. Det å ha omsorg for hverandre. Trygve Bjerkreim, han har skrevet en sang som sier noe viktig nettopp om sjelesorg. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg.» Når andre tid og time ikke har. Slik var Jesus den gang han levde på jord, og slik er Jesus i dag. En annen sang som beskriver noe av det samme, en sang som Ola Abel Sveen nå skal synge med tekst av Haldis Reigstad og melodi av Ola Abel Sveen. «Gud skal bære deg på ørnevenger».

Men vi må si litt mer om sjelesorg. Det finnes mange definisjoner, og jeg skal sitere et par. Sjelesorg er alt det du gjør for et menneske for at Gud skal få sin vilje med det for tid og for evighet. Johannes Memo har sagt det. Og Ole D. Hagesæter han sier det slik, sjelesorg er et møte mellom mennesker, der den ene ut fra Guds ord søker å hjelpe den andre i forhold til Gud, seg selv og sin neste. Begge de definisjonene er klare og gode. Først blir det sagt at sjelesorgens rom skal det knyttes kontakt mellom tid og evighet. Hjelp og omsorg som er gitt i tiden har evighetsperspektiv over seg. Dernest er sjelesorgens målsetting å finne Guds vilje. Bibelen er vår viktigste redskap i den sammenheng. Videre blir tre forhold i menneskelivet løftet fram. Alle av oss står vi i et forhold til Gud, til nesten og til oss selv. Sjelesorget angår alle de tre livsområdene. Og til slutt, sjelesorg er møte mellom mennesker. Og det er et viktig møte enten det skjer etter klare avtaler eller spontant ute på veien eller ute på gata. Og vi må ikke knytte sjelesorg for fast til bestemte former eller situasjoner. Og det skal vi komme tilbake til i neste program.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Vi er kommet til vers 31, Johannes 8:31. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham: dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: vi er av Abrahams ett, og vi har aldri vært noens treller, hvorledes kan da du si I skal bli fri? Jesus svarte dem: sannelig, sannelig sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke I huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir det virkelig fri. Jeg vet at de av Abrahams ett, men det står meg efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom I eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, så gjør og gir det jeg har hørt av eders fader. De svarte ham: vår far er Abraham. Jesus sier til ham, til dem: var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger. Men nu står I meg efter livet, et menneske som har sagt det er sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: vi er ikke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem: var Gud deres far, da elsket de meg, for jeg utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster. Han var en manndraper fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Men meg tror ikke, fordi jeg sier det sannheten. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I meg da ikke? Hver den som av Gud, hører Guds ord. Derfor hører ikke, fordi I ikke av Gud. Ja. Jeg skal stanse der. Ja, takk. Dette ord har altså en meget tydelig adresse. Jesus talte til de jøder som har kommet til tro på ham, står det. Vi har lest det umiddelbart foran, og nevnte det på vårt forrige møte, at da Jesus talte det han nevnte sist der, at han gjør det som hans far til behag, da var det mange som trodde på ham. Og vi vet også av enkelte glimt vi har fått i kapittel 6, og i kapittel 7 også, at det de som tror på ham. Mange stusser, mange avviser ham, blankt, mange stusser, og en del tror på ham, og en del bekjenner det enda at de gjør det. Og her taler altså Jesus til de jøder som kommet til tro på ham. Og så sier han: dersom vi blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler. Jesus taler altså her til slike som bekjenner sin tro på Jesus, men de ikke frigjort. Det ser vi av sammenhengen. Han sier at de skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dem fri. Det de ikke blitt ennå.
Altså, de bekjenner tro på Jesus, men ikke kommet igjennom til åndelig liv ennå. Eller som vi sier, de bekjenner seg som kristne, sier vi i dag, men de ikke kommet igjennom til liv i Gud. Det viste seg jo at det var mange slike på Jesu tid. Og det har alltid vært mange slike omkring de kristne. Mennesker som de anerkjenner Jesus som Messias. Og de anerkjenner ham for det han sier at han er. Bekjenner også at de tror på Jesus, at han er den han er. Men de er ikke gjenfødt. De er ikke frelst. De har ikke fått et nytt liv. Jesus taler ikke hardt til disse. Det blir ofte gjort i dag. Det blir sagt umiddelbart til slike at de hører hjemme i helvete. Det er litt farlig å si det. Og det gjør ikke Jesus. Han kommer ikke med anklage. Han kommer ikke med dom. Han stiller ikke betingelser heller, egentlig. Han kommer med tilsagn, med løfte. Løfte om den største av alle gaver. Men løfte om at det som de ikke har, det skal de få. Og han forteller på hvilken måte de skal komme til å få det. Ganske enkelt og likefrem. Dersom dere blir, nøyaktig står det, dersom dere blir værende i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Jeg skal komme nærmere tilbake igjen til det til slutt. Dere kommer til å kjenne sannheten. Det vil si kjenne Jesus. Sannheten betyr i Johannes evangeliet Guds frelsesåpenbaring. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og Jesus sier om seg selv i Johannes 14, jeg er sannheten. Som han er veien og som han er livet, så er han også sannheten. Og dere skal komme til å kjenne sannheten. Og det betyr å kjenne Jesus. Og det skal komme til å gjøre dere fri. Hun skulle tro at et slikt budskap må skape glede. Og at det umiddelbart må bli tatt imot. Men det skjer altså ikke. I Svartan står det, vi er av Abrahams ett, og har aldri vært noen treller. Hvorledes kan da du si jeg skal bli fri? Disse menneskene som Jesus taler til her, de er religiøse mennesker. De er høyverdige, moralske mennesker. Deres liv er meget pent menneskelig sett, og overgår nok det meste av det vi ser enda hos kristne mennesker i dag. Mange vil jo si det at slike må vel være kristne når man ser på deres liv. De blir indignert over det Jesus sier. Og sier vi har aldri vært noen treller. Vi er Abrahams barn, vi. Og så sier du, det skal bli fri. Og da er det Jesus svarer. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Vær den som gjør synd. Er syndens trell. Før jeg kommer nærmere inn på dette, vil jeg fortelle en opplevelse jeg hadde som student. Da var jeg sekretær et 2,5 år i Fagerborg KFM, Fagerborg Ynglingforening, som den også ble kalt. Den eksisterer enda, og har visst nok, for så vidt som de da ikke er døde i mellomtiden, de samme medlemmer som den gang, for over 50 år siden, så vet ikke om navnet Ynglingeforening er så utpreget i dag. Riktig. Men de er der. Jeg skal ikke si noe om dem i dag. Jeg har møtt noen av dem, og jeg synes det har vært hyggelig å treffe dem igjen. Vel, jeg hadde jo kjempet for å komme til klarhet selv. Og da jeg minst
trodde det var mulig, så gikk jo lyset opp for meg. Ja, det var på det mørkeste. Og jeg sa til meg selv at det var ikke stoff i meg til å bli en kristen. Og jeg fryktet at det kunne ikke bli frelst noen gang. Og liksom ga det opp. Da var det jeg fikk se frelsen. Da fikk jeg se at Jesus var død for mine synder. Og jeg ble virkelig fri, altså. Det gjorde jeg. Jeg ble glad i hjertet. Men jeg fikk se noe som jeg skal nevne mer om en stund. Og så skjønner dere, da gledet jeg meg til å komme på neste møte i denne KFM og fortelle hva jeg hadde fått se. Og fortelle at Jesus hadde gjort meg fri da han døde på korset for mine synder. Ja, jeg kom og jeg fortalte dette. Og jeg tenkte på forhånd at nå blir de glad. Nå kommer de til å takke Gud. Men hva skjedde? De ble rasende. De ble sinte på meg. Og en av dem, han var ferdig til å fly syne på meg. Jeg glemmer det aldri. Han nesten truet meg. Og så sa de, er ikke vi kristne vi også? Jeg hadde ikke sagt et eneste ord om at ikke jeg trodde de var kristne. Jeg gledet meg til å fortelle hva jeg hadde fått se at Jesus hadde gjort. Og dette er typisk. Det var en slik reaksjon Jesus møtte. Og vi møter den i dag. I dag sier de ikke det at vi er Abrahams barn, men de sier, er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Er ikke vi døpt? Er ikke vi født på ny? Vi ble gjenfødt i dåpen. Og det er ganske riktig, det gjorde de. Men det er noe som alle ser, at de kommer ikke langt opp i barneårene før de for lengst har mistet det liv som de fikk i dåpen. Og den som vil påstå noe annet, han tar storlig feil, og det tror jeg alle skjønner. De aller fleste av dem som ble døpt, og det er frels i dåpen, og det er evig liv å få i dåpen, det er sikkert. Men de aller fleste har for lengst mistet dette livet. Er borte fra Herren. Andre kan reagere på en annen måte. De går der i mer eller mindre trelldom, man må streve med sin kristendom da. Og så sier de, har ikke vi bøyd oss? Vi bøyde oss på det og det møtet for den og den predikanten. Er ikke vi kristne? Er ikke vi blitt med? Går ikke vi på bedehuset? Og så videre, og så videre. Mange påberoper seg at de er da ute og evangeliserer. Vi er da aktive, og så videre. Dette kan en møte i dag, når du prøver å gjøre det klart med mennesker, hva Jesus har gjort for oss, og hvor friheten egentlig er. De protesterte mot Jesus. Og det er typisk at Jesus sier, dere står meg etter livet. Flere ganger har vi sett det direkte, for eksempel i kapittel 7, og her i kapittel 8 også, at det står Jesus etter livet, særlig da lederne i det høye råd. Og Jesus sier da til dem at dere står meg etter livet, og hvorfor det? Fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Hvis ordet om Jesus ikke finner rom i et religiøst menneske, så blir han en fiende av dem som bekjenner seg som kristne og som har sett frelsen. Det er slik fremdeles. Så påberoper de seg å være Abrahams barn. Når Jesus sier, jeg taler det jeg har sett hos min far, så gjør altså det jeg har hørt av deres far. Så påberoper de seg at, ja, men vår far er jo Abraham. Ja, var det slik, sier Jesus, så gjorde jo dere Abrahams gjerninger, men det gjør dere ikke. Dere står meg etter livet, jeg som har båret frem sannheten som jeg har fra Gud. Det gjorde da ikke Abraham.
men det gör deras fars gärningar. Och så bryter jag och säger, ja, men vi är inte avlade i hår, vi har en far, Gud. Och märkte det vad Jesus svarade då? Var Gud eders far, då älskar de mig. Jag känner till det. Det är många människor som påstår att de tror på Gud som far. Men de tåler inte att höra ord om Jesus och frälsen. Speciellt tåler inte detta ord om Jesu blod. Och detta med försoningen, det tåler inte. Men de har Gud en far, säger de. Då svarade Jesus, visst det var sant. Då visste det sig i det att de älskat Jesus. Han är nämligen gått ut från Gud och är själv Gud. Det betyder det första han säger, jag är utgått från Gud och kommer från ham. Därna säger han, jag är också utsänd av ham. Det är två ting han säger. Både att han är Gud och är utsänd av Gud, för att säga det kort. Och varför skönner inte det i min tale? För det tåler inte att höra mitt ord. Och så säger han alltså, dere har djävulen till far. Kan du tänka dig detta? Människor bekänner tro på Jesus och har djävulen till far. Det är många av dem, du. Det rimmer av dem. De säger att de tror på Jesus. De vill bekänna sig till Jesus. Men sannheten är, de har djävulen till far, och de vill göra eders fars lyster. Han var en mandrape från begynnelsen. Det som djävulen har tagit sikte på från begynnelsen är att föra människor in i den evige död. Därför kallas han med rätt en mandrape, människor.

Jeg er Gud og er utsendt av Gud. Hvis dere blir værende i det. Og så har Jesus videre sagt om dette, for å si det summarisk. Han er kommet til verden for å gi sitt liv. Han er kommet for å gi sitt legeme, sitt kjød, for verdens liv. Han tenker på at han er kommet for å dø for våre synder, sone dem med sitt eget blod. Og dette skjønte jødene, han talte om det, for dette er klart forutsagt i Det gamle testamentet. Synden skal sones med et stedfortredende soneoffer. Og de hadde en forbilledlig anskuelsesundervisning om dette i det soneofferlammet som ble slaktet på Yom Kippur, altså den store soningsdagen. De skjønte dette. Jesus skulle bli soneoffer. Jesus skulle bære vekk våre synder. Det hadde døperen Johannes også vitnet om ham. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Den som blir værende i dette, om han sier Jesus, han er i sannhet Jesu disippel. Å være disippel er, som det heter på nynorsk, det er en læresvein. Det er en som går i lære. Det er en som mottar undervisning. Og på den måten oppfylles det som Jesus har sagt til sine disipler: jeg skal ikke kalle noen på jorden for deres lærere, for én er deres lærer, Kristus. Når jeg blir værende i Jesu ord, da er jeg i den posisjon overfor ham at han underviser meg. Da blir Den hellige ånd virksom inne i mitt hjerte, når jeg blir værende i hans ord. Og da skjer det noe. Da kommer jeg til å kjenne sannheten. Og her er altså ikke tale om en teori. Det er ikke noe jeg skal lære teoretisk, men det er noe jeg skal få personlig kjennskap til. Jeg skal kjenne sannheten. Og vi kunne godt bruke det ordet vi bruker på norsk, at vi kan oppleve sannheten. Vi kommer til å se og forstå sannheten, Jesus. Sannheten står der, som jeg nevnte i sted, for Jesu person, og dermed for hele Jesu frelsergjerning. Og denne sannheten kommer til å gjøre meg fri. Det var det som gikk opp for meg en dag. Senere har det gått opp for meg mange ganger. Jeg har fått sett mer i dag enn jeg så den gangen. Sannheten, den gjør meg fri. Hvilken sannhet? For snart 2000 år siden kjøpte Jesus meg fri fra alle mine synder. Det gjorde han. Det er skjedd. Det er fullbrakt. Det er gjort. Jeg gikk og ventet på noe som skulle skje inni mitt hjerte. Jeg ville gjerne få oppleve frigjøring, men jeg gikk og ventet på en opplevelse som skulle komme inni mitt hjerte, og som aldri kom. Da jeg skjønte at den aldri kom, og trodde at da var det hele håpløst, da var det jeg fikk se at det er gjort for snart 2000 år siden dette. Jeg er fri. Hvis jeg en sum skal forkynne evangeliet, så lyder det slik: du er fri fordi Jesus har gått til ditt sted. Det er veldig enkelt. Da kom det glede i mitt hjerte. Den var meget stor. Det varte ikke så lenge. Det ble mye kamp og strid igjen. Men jeg hadde fått se noe som aldri siden har gått ut fra meg igjen.
Nå som jeg alltid har fått lov å være i, og bli værende i, og få komme tilbake til om igjen og om igjen, og som jeg har fått større og større kjennskap til. Det er gjort. Det ble underlig for meg noen år senere. Jeg leste en pastor Ernst Moldersson, en tysk prest, som skrev om frigjøring. Det var et budskap til alle søkende mennesker som ikke er frigjort. Og sier blant annet, det må slutte å be om å bli frigjort, men i stedet takke Jesus fordi han har gjort deg fri. Visst, jeg er gjort fri. Du er fri. Da jeg skulle reise til Amerika, så leste jeg Amerikas historie, og kom da til å lese om borgerkrigen og opphevelsen av slaveriet. Det ble store proklamasjoner slått opp, og det ble kunngjort overalt. Slaveriet er avskaffet. Alle slaver er fri, sto det. Og så skriver forfatteren, allikevel var det mange slaver som fortsatte å trelle, for de trodde ikke det budskapet. Er det ikke sant? Her er mange som fortsetter å trelle. De tror ikke på det budskapet at de er gjort fri. Det var som da de kom og fortalte gamle Jakob. Han var så inderlig bedrøvet over at han hadde mistet Josef. Og så fortalte han, Josef, din sønn, lever og er herre i Egyptens land. Men hans hjerte var og ble koldt, står det, for han trodde dem ikke. Er det ikke sånn? Hjertet vedrer å være koldt, for han tror det ikke, han stoler ikke på det. Men det er sant. Jesus har gjort deg fri. Det er dette Jesus ber oss om å bli værende i. Når han sier til disse, hver den som gjør synd er syndens trell, så betyr det at hver den som blir i det gamle mennesket, han er syndens trell. Det gamle mennesket, det er synd og blir synd, om det er aldri så religiøst. Det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, det er ånd. De strevde med det gamle mennesket, disse her, selv om de bekjente troen på Jesus. Så levde de efter det gamle mennesket. Det var religiøst og pent hos disse. Men det er synd. Derfor var det syndens trell. Men dette er jo Jesus har kjøpt oss fri fra dette gamle mennesket. Da Jesus døde, da ble jeg korsfestet med ham. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, for jeg er jo ennå i legeme, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så kommer det noe viktig. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis jeg ikke skulle tro det, så ville jeg akte Guds nåde for intet. Derfor tror jeg på Jesus, og takker ham av hele mitt hjerte, fordi han har gjort meg fri. Kjære Jesus, vi takker for dette budskapet, og vi ber om å bli værende i det hele vårt liv. Vi ber om å få vokse i kjennskap til deg, Herre, vokse i din nåde, og at du vil ta hånd om oss på alle måter, inntil vi står frelst hjemme hos deg i ditt fullkomne rike. Amen.

0: Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. På toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde, står der. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Men vi bare gir dere en liten repetisjon. For dere særlig som kanskje ikke har hørt de foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. La meg kort summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønnene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef, og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde solgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin, og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av villdyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kone til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og alle tjenerne også var ute. Men han ville ikke, og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet, og hun la på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne, og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon som selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele, og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rikeår, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostatene da uåret begynte. Til den forbindelse med møte igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt, men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til de enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men de kjenner ikke han. Han snakker egyptisk, går med egyptiske klær, og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for de. Han vil først sette de på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på de, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så heller han tilbake en av brødrene og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt, minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanan. Og
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham: «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lurer forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han: «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykter om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding: «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss: Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme, og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glade for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si: «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt, og at vi kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. «De ble redde», står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa: «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud: «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi ble redde. Det ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn, og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene, og hvordan reagerer de? De blir redde, antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøre. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsjen med den han hadde pakket kylling i for maten. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsjen med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa: «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinnshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte: «Nei, nei, vær så snill, ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg har med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre dame. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en eller annen grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over, og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte, «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var noen spesielle grunn?» Han svarte, «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om du skulle lese i avisen at jeg stod i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer på selv. Vi blir rette. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går utover.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død, og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager, du er jo. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekkene fulle av kornet, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har en hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsak overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmålet og frykten? Men her er det sønnen som har drivet sjelsag overfor en far, som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er litt for dere som kjenner resten av historien, og løfter pekefingeren mot Jakob og sier, «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i siste vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i siste måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv når vi er midt oppi det. Her
Här är Jakob pessimistisk och negativ och stolt samtidigt. Jag sänder aldrig Benjamin ifrån mig, säger han beiskt. Men far, pröver barn och sig. Det är enaste måten att få tillbaka vår bror på. Och det är enaste måten att få mat på. Och berga livet. Stol på åke. Vi ska komma tillbaka med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi ger dig våra barn, dina egna barnebarn som gisslar. Aldrig, svarar Jakob hårnacka. Kom inte på tale, glöm det. Det reiser inte med Benjamin. Jag vill inte mista en sån till. Typisk far, hade jag mest sagt. För jag känner nog fara, inklusive mig själv, till att veta att detta är ett typiskt streck hos en far. Och här är inte Jakob bara far förresten, här är han av bästefar. Tänk om han som bästefar kunde sagt, och tänk om det som bästeföräldrar av och till kunde stege in i de unga hemmen i sitt liv, när de är det vanskeliga. Och i platsen för oss att tvila och missmod, som Jakob gjorde här, heller kunde sagt, hör här, jag har känt denne Gud i 25 år längre än det här. Jag har känt han när jag stod med ryggen mot väggen, akkurat som det gör nu. Låt mig fortälla dock vad han gjorde då. Låt mig fortälla dock om en Gud som aldrig sviktar, själv om det kan se slik ut av och till. Tänk om han hade sagt det. Tänk om han hade sagt, Benjamin, låt oss böja knä ikväll. Låt oss be Gud om att beskytta oss och beskytta dock slik att det aldrig kommer tryggt hem igen. Skulle han inte kunna göra det? Det må vara en grund för att han la pengarna i säckene våra. Och så många gånger jag stannar framför bittre fedre, som är sagt, akkurat som Jakob här. Aldrig. Men du må ju ge en chans, pröv jag. Kan du inte pröva detta och be Gud vara med? Kanske han vill hjälpa dig genom detta och göra allt gott igen. Aldrig i livet. Svar. Och ja, den reaktion känner jag gott. Det är synd att vi måste sluta nu, mitt i historien, för tio är ute. Men nästa gång ska vi fortsätta och se hur det gick vidare, när vi ska börja på kapitel 43. Låt mig bara citera den gamla sangen till slut, slik jag skulle yngsta en far och en bästefar kunde säga när han ser unga människor tvila på Gud och hålla på att mista mot det. Ingenting har gjort så stark intryck på mig som att höra äldre erfarna troende människor stå upp och citera nettopp denna sangen och dessa verser, fordi de har erfaring av detta. Jag har vandrat med Jesus i mörke och lys under växlande tider och kår. Men når allt om mig skiftet, jag sang till hans pris. Han är trofast i dag som i går. Jag har vandrat med Jesus på ensamme sti, och jag tänkte, mig ingen förstår. Då jag hört en stämme så milt till mig si, jag är trofast i dag som i går. Jag har vandrat med Jesus i sorgenes dal, där vår stien är knuddret och hår. Kun ett ord, och den blev till en skön blomsterdal. Han är trofast idag som igår.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi sadditar lorkama, Sammisjona dalve tjokkan massas Kautokeinos.

0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Da kan vi få stelle fortes i Milasani bilder.
0: Og det stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, da det står i satten Bartjanofi lokka i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla meg herra sarno mitki su passi sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers 2-13. Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst løt ut fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.»
1: Ja, kohta päivitas vangilvarki Jesus Pehtara ja Jaakoba ja Johannesa Meltis ja tolvuisi noktonassi sierra satjai alla vaari alan. Ja son nuppastuvaisin tjanmi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkain teko muhta, mutta ahtei oktake paini etnam alte saatte tahka tai nuuf velkain. Ja Elias ja Moses oitnu juvuika siis, ja sei saatnuika Jeesusin. Ja Pietar vastiti ja tselki Jeesusi, Rabbi, taas lemittini purre orrut, ja mi aiko tahka kolma visti, tuunja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi, ofta. Tasko ison tiehtamais on saarnui, tasko silekki sakkaa sorkanan, ja palava pouvi ja soivanasti siin, ja palvas pouvi jäännämi tselki, taale muu parnida ehtsalas, kulle suu, ja tallan aika kosi kehtsätetki pirrasi. Te ei sijo enää shahta nouhtaki, mutta Jeesusa okto lohteset. Mutta kosi lehti vaaris vuolas niettämen te kiltis on siin. Amasesi kesä ketään muisteli, maisi lehti oitnan. Autako olmo parnille jammi luhtu pajas tjotjelän. Ja sivurikki, et ketään saani ja arvalitse, kuhte kuimi näse, mitä le jammi luhte pajas tjotjeli. Ja si jelresuus ja selke, Alma chalo po vacha selke at Elias pelle vuosporti. Mutta se on vasti viia tsehki sitki. Elias pohtavus ja rahka puh karvisin. Ja muuttaa se tjallu juvun olko partni pirra. Että se on kalka ollu killat ja patjel kehtsu juvut. Mutta mun sähkään titki vii. Että Elias ne sihki pohtaan. Ja että si tahki suunje. Maisi tahto, nukko challo juvun läsu pirra. Amen.
0: Så skal vi be sammen.
1: Te rohkad alla mi oftes.
0: Jeg vil takke deg, Herre Jesus, for at vi skal være sammen om dette ordet.
1: Mun aiku kiitti to Herre Jesus, at kun vi bæsa til Tjohkistan saani pirra.
0: Så vil jeg be deg om dette kan bli til velsignelse for oss.
1: Jeg må råkke deg langt at det er satt deg i bordet søvnet hos han midt i.
0: Og til hjelp for oss.
1: Ja, verke han dit min.
0: Og at det kan bety noe for oss i vårt liv.
1: Ja, at det er maksa jo i dag midt i min ærlig siste.
0: Og at du kan nå inn til vårt hjerte.
1: Ja, at det er nåla min veimus sisa.
0: Vi ber om din velsignelse i ditt navn. Amen.
1: Vi råkker alle to på resivnet og sa du namma bokte. Amen.
0: Dette vi har lest fra Bibelen i dag. Der har vi lest om en helt spesiell opplevelse. Som tre av Jesu disipler fikk oppleve. Jesus ble helt annerledes for dem.
1: Jesus skjøtte eipas erelakken sikkje.
0: Ikke slik de hadde sett ham før.
1: I en enkelt denne laken går så det gått til så eipnen.
0: Han var helt hvit.
1: Sånn i eipas virket.
0: Samtidig så fikk de se to personer.
1: Samme spesies i eipnen kokte olvo.
0: Fra den gamle pakt.
1: Den bores lyktos.
0: Elia og Moses.
1: Elia, ja, Moses.
0: Og da ble det annerledes for disse tre denne dag.
1: Ja da ble vi satt deg erenakas tankolokmasin.
0: De fikk en mektig åndelig opplevelse.
1: Si, ojo, famolos, vøynestene vasaosa. Vøynelos vasaosa.
0: Og denne tekst taler til oss i dag.
1: Ja, tekstet ser noe mye i ordene.
0: Vi som er her og som har blitt Guds barn.
1: Mikael etas, jeg løser den i min mann.
0: Vi som har kommet inn i Guds rike.
1: Vi må løpe den i min rike, sier han.
0: Og kanskje noen har opplevd spesielle ting sammen med Gud.
1: Jeg sa ikke mot den i vasa hos Herren og hos i min.
0: Da er det viktig for oss at det er sentrum i troen. Ikke blir flyttet bort fra Jesus. Sentrum i den kristne tro er Jesus. Ikke det vi kan oppleve.
1: I løken nå kom vi satt det.
0: Ikke det vi kan se.
1: Ikke det nå kom vi kalle dessa høytnitt.
0: Men Jesus alene.
1: Måtte Jesus åktonasi.
0: I en av salmene så kan vi lese på denne måten.
1: Ofte en salm en satt med lokka tegnelagen.
0: Jesus, Jesus, ham alene.
1: Jesus, Jesus, sånn åktonasi.
0: Stå mitt hjerte. Des lengstel til.
1: Og lemo, veimo, halidus alakka.
0: Det forplikter til det ene.
1: Da må gerne gata den okti.
0: At jeg vil hva Jesus vil.
1: At mun tahtun tosju Jesus i bori.
0: Så i ham jeg glad og mild.
1: Så siste ilolas ja jævullekas.
0: Hopa herre som du vil.
1: Suora muu herra nukodon tahtut.
0: Jesus, du skal alltid være.
1: Jesus, den kalte halalas i leket.
0: Den jeg dypest holder av.
1: Den jeg må kjøtne lasa ståle han.
0: Dei til gave vil jeg bære.
1: Sikke jatadakken jeg kommer og gå dit.
0: Var du meg i nåde gav?
1: Meiton artmos utnje addet.
0: Har ditt blod slikt slukt vredens ild?
1: Lekko varran jellan mori tola.
0: Og så før meg som du vil.
1: Fevre mo nokodon halida.
0: Jesus, det mer enn eget.
1: Jesus, stønnet empok og holo.
0: At jeg deg til gave fikk.
1: At det må du og John Atten takken.
0: Ta mitt hjerte som ditt eget.
1: Kjæva mo vei mo deg og ødkjøtt.
0: Sett i den rette skikk.
1: Den røvde stad mitt. Gjenn og milde.
0: Så jeg alltid glad og mild.
1: Nå er hun alhøy ild og lødgen og voldegadgen.
0: Oper Herre som du vil.
1: Tjorvun Herre nok og dondatot.
0: Teksten den handler om.
1: Hevste sist og allole.
0: At det er Jesus alene som har vært sentrum i vårt liv.
1: At det er Jesus åktene sille kvotet i min ellimis.
0: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på fjellet.
1: Da legger jeg det bare på matta, jeg til man ikke holdt på svalget og lett å være i alder.
0: De andre disiplene fikk ikke være med.
1: Ja, er av matta, jeg til hebesen farlig.
0: Men de var ikke mindre verdig av den grunn.
1: Mot det eilen, denne lagen her jobbet.
0: I denne teksten så står det at det var seks dager etter noe. Og de seks dagene det etter, det finner vi i kapittel
1: 8.
0: For der hadde Jesus talt til disiplene og folket. Han hadde talt om at de må ta opp sitt kors.
1: Sånn i særen og sikkerlighet vant i sin råse seg
0: og følge etter Jesus.
1: Ja, tog Jesus han.
0: Han talte om å vinne og tape sitt liv.
1: Sånn særen og igjen at det masse så ærlig pekes.
0: Og i vers 36 i kapittel 8 sier han det slik.
1: Ja, det er en kolomologi koda verset gavta kapittel tilke i bunnen.
0: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus.
1: Det er å nå si hva sier jeg er noe med Jesus sin.
0: Og de glemmer det som han har sagt kun seks dager før.
1: Ja, at det sier var jeg tok til den militelke jo en kokte begge i åter.
0: Om at Jesus skulle lide og dø.
1: At Jesus skulle fikk illa, ja, ja, mitt.
0: Om at vi må følge etter Jesus og ta vårt kors opp.
1: At det sier, skal ikke tro hvor Jesus har jeg valgt i råsa på jas.
0: Nå vil de bygge en hytte på fjellet.
1: Da la jeg ikke si ofte hvis de hokser varre.
0: Og slik kan vi også få det i vårt liv.
1: Gjennom sagt ikke minne i min ærlig misbadget.
0: Jesus har talt om sin lidelse og sin død.
1: Jesus ble sart noen så gilla må skjøye hjertet i meg.
0: Han taler til oss om hva som er vinning og tap i livet.
1: Så sart noen mitt i det gode ytten.
0: Likevel tenker mange.
1: Almakke gjort deg sin ålokert.
0: Kanskje også du.
1: Så etter vil jeg ha dem.

0: Jesus och våra sanna kristna.
1: Måtte vi valti min rossa med Jesu Jesus manis.
0: Det som vi ser på många runt oss.
1: Just mig kärcha hållu kik min pirra.
0: Enten det är idrottsstjärnor.
1: Lekos ett tal nasti mal falastan.
0: En de som lyckas.
1: Det kedar mal lekos tovet.
0: Så ser det så väl lyckat ut.
1: Det är orr nu bores hejbehoven sitje.
0: Det går så gott för dig i livet.
1: Det manna bores den ällivis.
0: Men dersom de ikke får tak i Jesus som sin frelser,
1: måtte jo se i valg, Jesus at det går sin best inn,
0: så er alt det de vinner,
1: det er båta meg si vøyte,
0: alt det de får,
1: båt meg si åndsjøtt,
0: er bare tap.
1: Det er det skjøtta, nå tapen.
0: Det er rett, den rette vinning i livet.
1: Det er noe med vøyte og ellimis,
0: er å få berget sin sjel.
1: Leder at det gatt og sylet.
0: Å være et frelst menneske.
1: Jeg leker best å jobbe ånders.
0: Et menneske er blant de fattigste på jord.
1: Og dommer sagt, jeg leker på kjefi må se den alltid.
0: Men likevel rik.
1: Må han ikke rykkes.
0: Fordi han eier Jesus.
1: Det er noe sånn eier du sa Jesus.
0: Så tar Jesus disse med opp på dette høye fjellet.
1: Det var da Jesus sint alt den alla var i alla.
0: De kommer bort fra folket.
1: De borte og min kukka ser det.
0: Bort fra daglig livet.
1: Og at den bergvalet var ærlig vis.
0: Og der oppe i det fri.
1: Ja, oppe den fritt og bådes.
0: Der får de et underlig møte.
1: Toppe Odjus si imasjer steiva dem.
0: De møter Elia, Moses og Jesus.
1: Si deiva di Elia, Moses og ja, Jesus.
0: Og han ble forvandlet for dem.
1: Ja, sånn. Og at det er rjota.
0: Og når vi ser denne teksten,
1: jeg kom ikke kjøtta en tekst.
0: Så sier også Jesus til dem.
1: Det hjelper meg til Jesus sikkert.
0: Det dere opplevde her på fjellet.
1: Den mætti var, sier jeg ikke den var i.
0: Det skal dere ikke tale om til noen før etter jeg har stått opp fra de døde.
1: Den etter kraftesaret med høyt i gjørde, og man bare stod til en jakn i luften.
0: Men de glemte aldri den opplevelsen.
1: Måtte se jeg kvass ikke var jeg tok den dagen.
0: De visste nøyaktig at det var 6 dager etter noe annet som hadde skjedd.
1: Vi bøyte at den just borte på en mangelk og litt av på hovann.
0: Jeg vet ikke hvordan du har det.
1: I monterer ikke en måte unna ledje.
0: Men jeg har ofte vanskeligheter med å huske ting i livet.
1: Måtte måse da jeg vatt i svåte møyt i hellig med vasa hos eit.
0: Hvilke år skjedde det?
1: Makker jeg ikke tatt i etapa hos eit.
0: Og hvilken dag?
1: Jeg makker beg videre liv.
0: Men noen ting husker jeg, det er spesielle ting i livet.
1: Måtte måtte nå at i møyt av mun jeg mal herren av meg som må ellig mis.
0: Og slik var det for disse.
1: Jeg nå liker den tenkt av mitt dag.
0: Det var den spesielle dagen.
1: Det lille herren av oss baby.
0: Det han møtte dem.
1: Gå som deg vid dem.
0: Når Jesus ønsker noe spesielt for sine, for meg og deg.
1: Gå Jesus, ha lille jeg og herren av oss stortnje i moknjen.
0: Hva gjør han?
1: Meg som denne dagen.
0: Han tar oss til sides.
1: Som valgte min vi har oppgåbeleg.
0: Hvor vi er for oss selv sammen med Gud.
1: Og siden ledger jeg ofte spesifikt miljøen.
0: Og det er noe han gjør med oss alle.
1: Jeg lærer jokke meg som takker mye i boka igjen.
0: Og så blir det til velsignelse for oss.
1: Jeg lærer skjønta bore søvnet også mye igjen.
0: Og velsignelsen for Gud, fra Gud.
1: Ja, bore søvnet også i miljøs lærer i miljøen.
0: Kommer ofte i en drakt.
1: Båte dag jeg lukker gåas.
0: Som vi ikke ser at det er velsignelser.
1: Kost mi og egni etter deg og løpere syvner oss.
0: Men han tar oss avsides.
1: Mot oss om valg av min olkebennøy.
0: Må ikke vi gjøre det slik for oss i livet.
1: Bare med at det er ikke noe min ærlig mis.
0: At Jesus ikke får muligheten til å ta oss avsides.
1: att Jesus ilhöjer vårt vart av allt

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

I Bibelen fortelles det om en politisk og åndelig leder som het Gamaliel. Midt i opphisselse og sinne tok denne gamle vismannen ordet og sa, «Vær forsiktig nå! Ikke vær for raske til å dømme disse som tror på Jesus.» Eller for å sitere ham nøyaktig, «Hold dere unna disse mennene, slipp dem fri, for dersom dette er menneskers vilje og verk, så blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.» Den unge, hissige fariseeren Saulus ristet på hodet og syntes gamle Gamaliel sviktet sin oppgave når han lot være å forfølge tilhengerne av den falske messiasen Jesus. Han forteller at han så det som en plikt å utrydde de kristne. Han sa at rundt om i alle synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byene i utlandet. Saulus, som senere tok navnet Paulus, ante ikke at han senere skulle følge det samme prinsippet som Gamaliel, men i en motsatt retning. Den ivrige misjonæren Paulus opplevde at mange ikke ville tro på evangeliet om Jesus. Da opptrådte han ikke med tvang og forfølgelse, men overlot saken til Gud. «Pass på at dere ikke kjemper mot Gud», hadde han lært av Gamaliel og av Jesus selv. I dag vil sterke religioner straffe og bortvise dem de regner som vantro. Men den hebraiske lovlæreren Gamaliel er blitt et forbilde for både jøder og kristne senere. Ikke tving noen når det gjelder tro og overbevisninger. Gud lar sin sol gå opp over både onde og gode, sa Jesus. Vis en sann toleranse. Overlat til Gud å dømme. En kristen skal dypest sett drives av bare én form for tvang, kjærligheten fra Jesus. Som Paulus selv sa det, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle. Han tenkte på Jesu død, som var en død for selvoppgivelse og forsoning, med kjærlighetens sprengkraft i seg. Den kjærligheten er av Gud, og kan ikke stoppes.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juli. Dagens skriftord er hentet fra salme 32, det femte vers, og lyder slik. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndskyld. Rosenius sier, er ikke dette i et kort sammendrag hele skriftens lære om hvordan en fattig synder blir benådet? Både med uttrykkelige ord og med utallige eksempler har Gud helt fra verden ble til forkynt at det er på denne måten Adams barn skal få komme under Guds nåde. La oss derfor legge nøye merke til ordene som blir brukt. David sier, «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren.» Da forlot du min syndskyld. Det er lett å forstå at her er det ikke tale om bare en utvortes, lettsindig eller utenatlært syndsbekjennelse. Nei, her står vi overfor en fattig, bekymret synder. Samtidig må vi likevel ha klart for oss at det kan være mange slags bekymringer. Mange bekjenner med en viss anger, en viss bekymring, sin synd, men lever likevel fortsatt i mørke. Dette ser vi for eksempel hos kong Saul. Han bekjenner, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord.» Men han søkte aldri en full forlikelse og samfunn med Gud. Det samme ser vi hos kong Farao, da han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere.» Men hele hans erkjennelse hadde bare sin bakgrunn i at det nå allerede var den åttende plagen som sjokkerte og plaget ham, og ikke fordi han hadde noen trang etter å komme til en forsoning med Israels Gud. Ja, Kain bekjente også. Min misgjerning er større enn den jeg kan forlate, enn at den kan forlates meg. Og med det samme gikk han bort fra Herren, og søkte ikke hans nåde. Vi ser det samme hos Judas. I bitter smerte roper han ut, «Jeg har syndet og forrådt uskyldig blod.» Av alle disse eksemplene ser vi at for at det skal være en rett bekjennelse av vår synd, kreves det en klar omvendelse og trang etter et nytt liv med Gud. Det må allerede ha skjedd et åndsverk i sjelen, så selve synd som en forbrytelse mot Gud tynger oss. Slik at vi derfor har behov for å øse vårt hjerte ut for Herren, bekjenne vår synd og be om forlatelse. Mange en syndens trell kan, som vi har sett, i visse tilfeller i stor anger bekjenne sin synd, men de er ikke innstilt på å omvende seg. Det er bare tanken på syndens følger som gjør at de angrer, ikke selve synd, som er en forbrytelse mot Gud, som tynger dem. Og de har heller ikke noen trang til å komme i et totalt forsonet forhold til Gud. Derfor fortsetter de også bare et liv som syndens trell. Den rette syndserkjennelsen innebærer at Guds røst har rammet og vekket opp samvittigheten og drevet sjelen inn under hans rettferdige dom. Men også som en følge av Guds nåderike innbydelse til forsoning og evangeliets løfter om nåde, fordi han har et håp om å møte rettferdighet, og derfor går fram for nådestolen og ber om nåde. Den som overhodet ikke vet om noen nåde, som bare kjenner synden og dommen, den går ikke fram for Gud. For at det skal skapes en rett synsbekjennelse, må det altså også finnes en gnist av tro. Så lenge Adam og Eva bare kjente synd og dommen, skjulte de seg for Gud. På samme måte var det også en tid med David. Da holdt han seg på avstand fra Gud, og ville ikke bekjenne synden. Da sier han at «mine ben ble borttært, og jeg stønnet hele dagen». Men, sier han så, «jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndeskyld». Den som vil vite hva den rette synds erkjennelse og synds bekjennelse innebærer, skal studere Davids 51. salme. Vi vil bare peke på hvordan han der utgyder sitt hjerte for Herren, og minne om to forhold her. Det er forferdelige, åpenbare synder David har gjort, og gjennom dette påført mennesker mye ondt. Ikke minst har han gjort en fryktelig misgjerning overfor Urias. Men på tross av dette skal vi merke oss at Gud, og den synd han med dette har gjort overfor Gud, lå så sårt innover Davids hjerte, at han liksom glemmer alt det grufulle han har gjort overfor mennesker, og sier til Herren, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Her ser du hvordan et rett, gudfryktig hjerte er. For det andre er det ikke bare disse grove syndens utbrudd som plager ham, for han ser med stor sorg på selve naturens ondskap i seg. Han går til selve kilden og sier, «Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.» Akkurat dette å kjenne selve vår naturs ondskap, kjenne hele sitt vesens forderv, er det aller viktigste. Så lenge en bare er opptatt med enkelte utslag av synd, men ikke kjenner selve hjertets, hele vårt vesens syndige grunnholdning, kan en nok fremdeles nøye seg med en falsk trøst. Men slik blir en aldri helt fortapt i seg selv, og derfor heller ikke frigjort og frelst i Kristus. Det viktigste i en sann syndserkjennelse er derfor at en kjenner selve hjertets forderv, den grufulle forakten for Gud, selvsikkerheten, vantroen, hardheten, hykleriet og alt utenom snakke. Så det svarer nøyaktig til Guds egen beskrivelse av vårt hjerte, som svikefullt mer enn noe annet.

0: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag er bibelordet hentet fra Johannes åpenbaring 3:1 og kan ha denne overskriften: Herren ser til hjertet. Skriv til engelen for forsamlinga i Sardes. Dette sier han som har de 7 ånder, 7 Guds ånder og de 7 stjernene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har ord på deg for å leve, men du er død. Tankene mine får du ikke, var tittelen på en bok som kom for mange år siden. Boka handler om den prostitusjonsfornedringa mange unge jenter opplever på livets skyggeside. Tittelen er ganske treffende også for livet i det hele. Vi mennesker kan ikke granske hverandre sine hjerte og nyrer. Vi må forholde oss til det ytre og hvordan vi meddeler oss til hverandre. Vi må stole på hverandre og ta hverandre for det vi sier. Slik er det også den kristne forsamlingen. Vi må forholde oss til hverandres ytre liv, ord og vedkjenning. Noe annet ville være umulig. Dagens bibelord forteller oss derimot at Herrens øyne borer djupere. Han stanser ikke bare ved det ytre, ord og oppførsel. Herren ser nemlig til hjertet, og føreheld seg til hvordan det står til der inne. Tankene dine kan du skjule for andre mennesker, men du kan ikke holde deg hemmelige for Herrens blikk. Forsamlingsforstanderen i Sardes fikk denne alvorlige diagnosen: du er åndelig død. Du oppfører deg som levende. Du reknast som levende, men du er likevel død. Nådeordet til Sardes var likevel omvendingas tid og høve til det. Det samme er nåden i dag. Alle har høve til å prøve seg selv om man er i trua. Hva den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Mathias Orheim skal vi synge med i dag. Og tenke en gang om jeg også skal være i lag med deg som uten olje stend, og der vår lampe uten ljus må bære, og av vår bruggom aldri være kjent. Det alvorsordet tek vi med oss ut i dagen.
0: Nistepakka var spurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: For en god del år siden var vi som familie med våre tre barn på besøk i dyrehagen i Aalborg i Danmark. Et minne har boret seg skikkelig fast. Vi passerte løvinnhengingen. Min mann kom et stykke bak meg og ble stående og betraktet disse stolte, sterke og farlige dyrene. Plutselig, uten forvarsel, setter en av dem i et brøl så voldsomt og gjennomtrengende at det var som om grunnen ristet under føttene. Det gikk gjennom marg og bein. Min ellers så rolige og sindige mann fikk det plutselig travelt med å komme seg bort derfra, og kom springende ut fra løveparken. Uhyggelig. Villdyrets uttrykk for at det var sultent. I 1. Peters brev kapittel 5 vers 8 sammenlignes djevelen med en brølende løve. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Hele tiden prøver denne djevelske løven å innta, sluke mennesker, erobre de, styre de. Han blir aldri tilfreds og mettet. Altid er han på jakt etter et bytte. Altid. Han skåner ingen. Alle mennesker er et mål for hans onde planer som er stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10:10. Men de han er spesielt ute etter, er Guds barn, om han klarer å få dem på limpinnen. De andre har han jo allerede, er han jo allerede herover. Derfor fremholdes det så sterkt i begynnelsen av dette verset. Vær edru og våk. La oss aldri finne på å tro på at han har glemt oss. Han er og blir vår evige motstander så lenge vi er på denne jord. Hva slags råd gir så Gud oss gjennom Peter hvordan vi skal holde oss edru og våkne? I neste vers, vers 9, leser vi, stå ham imot, faste i troen. Hva er våpenet vårt? Vår tro på Gud og hans ord. Vi skal sitere Guds ord, lese det, høre det, synge det, memorere det, grunne på det. Da Jesus selv ble fristet i ørkenen, siterte han Guds ord. Djevelen var ikke ferdig med Jesus etter det første angrep. Nei, han prøvde seg igjen og igjen, opp til tre ganger. Da måtte han til slutt dra seg unna, men bare inntil en lagelig tid, står det i Bibelen. La oss ikke glemme at djevelen ikke gir seg i første sving, men han prøver seg igjen og igjen. Og så kan vi tenke, hvordan gjenkjenner han, avslører han? Nå er det ikke sånn at vi skal jakte på eller speide etter denne løva, for det vi fokuserer på gir vi makt, men vi skal i stedet fokusere på hva Gud sier her. For Gud har tenkt på det også, med å kunne avsløre og gjenkjenne. Neste vers, vers 10 lyder sånn, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Gud selv skal utruste, gi kraft, gi styrke og grunnfeste oss, og videre. Makten er hans. Løven kan brøle etter mat, etter bytte som bare det, men et Guds barn får alt det trenger av sin himmelske far. Vi skal i Jesu navn kunne avsløre vår fiende og sende han på dør. Jesu evige seier over Satan er vår seier. Du som vil følge Jesus, jeg vil si det så inntrengende bare kan. Vi står veldig utsatt for djevelens listige angrep, om vi lar være å lese i Bibelen eller bruke den minimalt. Det er jo her kraftkilden ligger, både for deg og meg. Vær derfor Gud undergitt, står det i Jakob 4. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi lever utvilsomt i de siste dager før Jesus henter sin brud. Det står i Bibelen at Satans makt derfor blir intensivert. Satans høyeste ønske, vet du det? Det er en tom himmel. La han derfor ikke lure oss til å finne liksom vår måte å leve livet sammen med Jesus på, som at det ikke så veldig viktig og nødvendig å lese eller høre Guds ord. Det jo vår mat å gjøre dette. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Ingen kan spise på våre vegne, hverken fysisk eller åndelig. Det må vi gjøre selv. Satan gir oss ulyst, la det bli vanskelig med tid til bibellesing, og han har en god alliert i vårt gamle jeg. Men det nye mennesket Gud har skapt i oss, hungrer og lengter etter Guds nærhet, Guds mat. Gud har lovt å bevare oss helt til vi når himmelen, Filipperne 1,6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Vi kan ikke bli løvemat for å være i bildet, når vi daglig lar Gud få lov å komme til og betjene oss. Men dette er mitt og ditt ansvar. Hver dag. Jeg hørte nettopp om en som fortalte at for flere år siden hadde bestemt seg for å lese Bibelen gjennom 3 ganger i året. Det holder han fast ved, og han har aldri angret. Og Gud velsigne oss alle til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal vi få alt annet i tillegg. Matteus 6,33.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung kvinne sa til en eiendomsmegler: «Hvorfor trenger jeg et hjem? Jeg ble født på en klinikk, utdannet på et universitet, forlovet i en bil, gift på et hotell. Jeg spiser på gatekjøkkener og lever av plastmat. Om ettermiddagen er jeg på treningssenteret og om kvelden på kino. Og når jeg dør får jeg plass på en urnegravlund. Alt jeg trenger er i grunnen en seng, et klesskap og en garasje.» Ja, sånn kan det sies. Er hjemmet blitt borte på den travle veien? Jeg håper ikke det, for et hjem er en stor verdi som vi ikke må miste. En har sagt at hjemmet er den største gave Gud betrodde oss på jorden. Fra hvilken side man enn ser på trekanten, mann, hustru og barn, føler en at den står overfor den geniale tanke og den fullkomne hensikt. En reporter kom til en branntomt en dag, og det røk ennå fra restene av et bolighus. Det sto en gutt der sammen med mor og far, og reporteren sa: «Det ser ikke ut til at du har noe hjem lenger.» Gutten svarte tappert: «Vi har et hjem, men akkurat nå har vi ikke noe hus å putte det inn i.» Ja, et hus er bare et hus, helt til kjærligheten kommer inn gjennom døra. Og kjærligheten vandrer rundt og drysser englestøv som forvandler et hus til et helt spesielt hjem for spesielle mennesker, familien din. Eller om du er enslig, så er hjemmet det lune rede for deg og vennene dine. Med penger kan du bygge et sjarmerende hus, men bare kjærligheten kan møblere det med hjemfølelse.

0: En vits eller en plate tyggegummi. Carl Sandsmark har skrevet et vakkert dikt. Tomt det hjemme når du borte. Tommere det når du hjemme, men likevel borte. Mest tomt ville det være om du var borte fra meg, men hjemme et annet sted. Når man ung, lengter man ut. Når man gammel, lengter man hjem, skrev Cora Sandel. Hun kan ha mye rett i det. Men også de unge lengter etter et hjem. Og den hjemlengselen vakkert beskrevet i Bibelen, der enken Noomi taler til sine to svigerdøttere, som også blitt enker, og hun sier, Herren gi, at dere må finne et hjem hver i sin mans hus, og hun kysset dem, men de brast i gråt. Ja, de brast i gråt, for lengselen etter et godt og trygt hjem var så sterk. Så ta vare på hjemmet ditt. Legg store kjærlighetsreserver inn i ditt hjem. Og hjelp og oppmuntre alle som strever med å skape hjem og holde sammen hjem. Be for de mange hjemmene. Det den lille biten ekstra av kjærlighet vi viser i hjemmet, som skaper den lille biten av himmelen på jorden.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbæres for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skaperverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av, det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da ble Gud åpenbart i kjød, da ble Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og fordele den uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner. Hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del i denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det er i Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor er det dette ordet som må bli åpenbart for oss om vi skal få del i frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det er noe mye større enn det. Det er et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står i Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det er en bønn Gud gjerne svarer, og dette er også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Er det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord er en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det er noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss i herlighet. Da skal vi se Jesus som han er, og Guds rike vil stå fram i sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer i guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel er det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her i livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven er bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del i denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen i Jesus. Hvis man går ut av livet i denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del i hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen i 1. Peter 1. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse i Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del i dette, må det skje en åpenbaring ved Guds ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da er vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst i herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del i det Gud har gjort i Jesus, slik at vi kan bli for evig frelst når han en gang skal åpenbares.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, en av småprofetene. De småprofetene som er store nok til å fortelle oss hva Gud har meddelt i den foregående tid, men som også gjelder inn i vår egen livssituasjon. Og det er viktig å ha dette perspektivet over de bøkene som vi går igjennom. Enten om de er små eller store, så er det et budskap ifra Herren. Og temaet i denne profetboken er Nineves fullstendig og endelige ødeleggelse. Byen var advart. Menneskeslekten har blitt advart. Gud er den samme, og Gud har omsorg for alle. Han vil oss det beste. Og noe av disse tingene er det òg det vi stopper opp for i denne lille boken som har mye å si oss. Men før vi går videre inn i det første kapitlet, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene i sangen som Kåre Støylen har skrevet til oss. Hvar finn eg vel fred, når tankene tynger og lesser meg ned? For freistinger ofte meg dåra og dreiv, og synder og sorger meg såra og reiv. Så blodfare synte der foten min gikk, eg fred ikke fikk. Hvar skal eg vel vende av, som det står i det første verset i denne sangen. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi vender oss til deg, og at vi kan få kjennskap til det du har å si oss gjennom det skrevne ord som vi finner i Bibelen. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss, i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Nahum. Vi er i det første kapitlet, og i det tredje verset nedfeller Nahum et stort prinsipp, ved hvilket Gud ikke bare dømte Assyria og Ninive, hovedstaden da i særlig grad, men også den måten Gud dømmer verden på, og den måten han vil dømme verden på og inn i fremtiden. I det tredje verset leser vi slik: Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei, skyer er støvet under hans fot. Herren er langmodig. Nahum gjør det helt klart. Du forstår at Gud hadde sendt Jonah til Ninive for å fortelle dem at de ville møte ødeleggelse på grunn av sin fryktelige synd. De var kjent som kanskje det mest barbariske folk i den gamle verden. Og Gud sa at dommen ville komme over dem. Men så skjedde det at hele Ninive gjorde bot og vendte seg til Gud ved den tid. Det virker som om Jonas sitt budskap gjennomsyret hele riket, og da inntrådte det en veldig forandring. Vi kunne si at det gikk en stor vekkelse over hele landet, men den varte ikke så veldig lenge. Vekkelsens historie er ikke ukjent med et slikt forhold. Nahum sier at Gud er langmodig, det vil si han er sen til vrede. Men Ninive, hva skjedde da der? Den vendte tilbake til sine gamle stier. 100 år etter at Jonah kommer, så Nahum og sier: Nå har klokka slått 12. Tiden er rundet ut. Nå blir det ikke lenger noen utsettelse. Dommen kommer. Herren unnlater ikke å straffe. Herrens rettferdighet møter oss i hans dom fordi han er langmodig. Det tok ham 100 år for å sette i verk dommen mot denne byen. Og han er rettferdig når han nå lar dette skje. Han kommer ikke til å unnskylde det onde, og han vil ikke fri dem om de ikke vender om til ham.
Herren vil ikke la de gudløse slippe. Uten at de aksepterer Kristus som frelser, fordi han har betalt for synden, da vil mennesket bli dømt, hvis de ikke aksepterer Jesus. Gud vil ikke styre unna, for han er rettferdig. Du forstår at Guds tilgivelse, den er annerledes enn vår tilgivelse. Når noen gjør noe galt mot oss, og så sier vi, jeg tilgir deg, og det er det. En straff er ikke betalt. Vår tilgivelse, den er ganske generell for noe som ikke er så alvorlig. Selv om det kunne da hatt sin betydning. Men når Gud tilgir, er straffen allerede betalt. Gud er jordens dommer. Han er ikke bare skaper. Han ikke bare driver den, men han er også den moralske hersker i universet. Og Gud er ingen krokveiens dommer. Du kan ikke sope noen av matten for han lettere skal slippe deg gjennom, det må du ikke tro. Du kan ikke si til ham at du tilhører en viss familie. Du kan ikke si at din far har stor innflytelse, og at det eventuelt skal løse deg. Og det betyr heller ingenting om du er rik og har makt til å få dommeren skiftet ut. Det nytter heller ikke å komme med bestikkelser, så dommen skal bli mildere. Du kan ikke håndtere Gud på den måten. Gud må dømme det onde og de onde. Og vi får vite at menneskets hjerte er ondt. Det er ikke bare ondt, men det er totalt fordervet. Slik som det står om i Jeremia 17:9. Du og jeg, vi kjenner ikke dyp i ondskapen som finnes i vårt hjerte. Vi vet ikke hva vi er i stand til engang. Gud kan ikke nå bare sette en strek over donene, og derfor, om vi da skal gå fri, ja, så må noen betale den straffen som vi har. Og det er det som er grunnen til at han har fremstilt en forløser for oss. Når et enkelt menneske eller en nasjon vender ryggen til Guds forløsning, den som er gitt oss i Kristus, så må dommen følge. Det er ikke noe annet alternativ. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støv under hans fot. Gud beveger seg gjennom hele sitt univers. Stormene som kommer er under hans kontroll, og de tjener hans hensikt. Det vi kaller moder jord har egentlig ikke noe med dette å gjøre. Moder jord gjør det han sier at moder jord skal gjøre. Vår Gud er skaperen, vår Gud han er forløseren, og han er også dommeren. Det er han som driver alt. Bare overlat det fullt og helt i hans hender, og hvil i ham dag for dag, for han er god. Han er nådig, han er frelseren, og han er langmodig. I det fjerde verset leser vi slik, han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Basan og Karmel visner bort. Libanons blomsterprakt dør. Han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Gud har allerede vist sin makt til å gjøre det. Han tørket ut Rødehavet og Jordanelven så folken kunne slippe over. Basan, Karmel og Libanon er de tre fruktbare områdene i landet.
Karmel er faktisk Estralondalen, og Megiddo var hovedbyen der. Dette er et av de mest fruktbare områdene på jorden. Når du drar videre nedover langs Libanons kyst hele veien fra Beirut til ruin i Tyrus, så er det et vakkert landskap. I vårterminen kan du se frukttrærne blomstre, og i horisonten er Anti-Libanon dekket med snø. Frukttrærne, aprikosen og ferskene, alt vokser her, og landet er meget fruktbart. Naam, han sier at det vil komme til å tørke. I vers 5, fjellene skjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Kristen tro og kristent liv handler i stor grad om relasjoner. Forholdet mellom oss og Gud, og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timoteus brev er ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timoteus. Kristenliv er ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her er et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken i noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg, og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også i Efesus, der Timoteus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus er en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot i kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare. Han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereir. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg, du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så i direkte tiltale til den unge Timoteus. En kristen er annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes i forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras i provinsen Asia. Stå imot den stemningen som dominerer, vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timoteus, skal være sterk. Men er ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk.
Du kan ikke kommandere en hund til å snakke. Nei, Timotheus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timotheus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timotheus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten her peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige her ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og oppfølging. Blakely tilbød et honorar for jobben, men fikk til svar at forkynneren ville ha mer. Et enda større beløp ble tilbudt, men på samme måte avslått. Blakely tilbød så en prosent av lønnen sin for mange år fremover som honorar. Men den kjente og berømte bare ristet på hodet. Da han så ble spurt hva han måtte ha, svarte den kjente taleren: «En dag kommer du til å bli en stor taler. Du kommer til å arbeide hardt og nå mange. Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem.» Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig: bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timotheus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timotheus, kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at den skal være å leve asketisk, og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem.
Rådet gjelder spesielt kristne ledere, hyrder og pastorer, men også enhver kristen som har bestemt seg for å prioritere Gud og hans rike i verden. Det andre allmenne forbildet Paulus gir for en levende innviet kristen er sportsstjernen, vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bildet er fra de greske idrettslekene. Idrettsmannen kunne ikke vise styrke og dyktighet på en tilfeldig måte. Han måtte følge reglene. Vant han, fikk han ikke en kostbar pokal, men en enkel krans av laurbærblader. Det var æren som var selve premien. Følge reglene, skriver Paulus om. Anvendt på det kristne livet innebærer ikke dette et krav om fullkommenhet i å oppfylle ytre bud, men det handler om holdning og hjerteinnstilling. Vær tro mot budskapet og tjenesten. Bygg med solide materialer på den grunnvollen som Kristus er. Da kan en vente og motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid er det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nokså uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det er ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og stelt, pløyd og holdt ugraset unna. Helligheten er en frukt gitt av Herren. Åndens frukt, eller avling, er mer verdifullt enn det meste annet. Derfor må vi som idrettsmannen og bonden disiplinere oss selv. For det et menneske sår, skal det også høste, står det skrevet. Kultiverer vi og dyrker vi vår egen sjels åker, eller sår og planter vi det som har med evangeliet å gjøre? Hellighet er en høst av godt såkorn. Så er også nyomvendte en innhøstning. At barn vokser opp og velger å følge Jesus, er en enestående frukt av trofast undervisning og opplæring. Høsten er stor, sa Jesus, og minnet om de mange som venter på å få høre evangeliet. Gud gir vekst, men vi skal være aktive på vår måte, i bønnetjeneste og trofast livsgjerning etter hva vi har fått som oppgave. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt, står det i vers 7. Hvordan skal vi forstå det som står i Bibelen? Vi skal tenke over det, reflektere omkring apostlenes lære, lytte, lese, fantasere litt over bildene som er brukt, ta i bruk tankekraft og forstand. Grunne på hva apostelen sier, for det kommer fra Herren. Samtidig vet vi at det er bare Herren som gir innsikt og forstand. Vi kan lese og studere som om all innsikt er avhengig av vår innsats. Samtidig kan vi be om at Herren kaster lys overalt, for vår egen forstand er formørket, som det heter i salmen. Be og arbeid. Vi må ikke skille fra hverandre det som Herren har bundet sammen. Vi ser det ofte i Paulus sine brev. Nevner han Jesus og Herren, så ligger det nær for ham å la tankene stanse opp litt. Apostelen blir ikke ferdig med å undre seg over Herrens storhet. Derfor sier han i vers 8, «Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium.» Hva skal vi være opptatt av som kristne?
jeg, meg og mitt, nådegaver, utrustning og tjeneste? Nei, her i vers 8 er et korrektiv. Vær opptatt av Jesus. Jesus er Messias, kommet fra den kongelige slektslinjen fra det gamle testamentet. Det største ved Jesus Messias er at han er oppstått fra de døde, etter at han hadde fullført sin store frelsesgjerning. Dette er blitt evangeliet slik apostelen forkynner det. Så legger han til i vers 9, «For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.» Apostelen var buret inne, men Guds ord er fritt. Ingen kan låse det inne. Apostelen måtte lide som en forbryter. Guds ord kan bli foraktet, men ingen trenger å bekymre seg av den grunn, for ordet har kraft i seg selv til å brøyte seg vei inn til nye folkeslag og nye hjerter. I et slikt perspektiv vil Paulus si i vers 10, «Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.» Frelsen innebærer noe herlig, som skal bli større og større helt inn i evigheten. Hva er da litt motgang i forhold? Lidelser i denne verden er som ingenting sammenlignet med frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Herren Israels Gud stred for Israel.
1: Herre, Israel, så de sin åter.
0: Ja, det leste vi her.
1: Da vi lukket med tals.
0: Men det har vi lest mange ganger.
1: Og vi lukket den mange kjerdene.
0: Også da de gikk over det røde hav.
1: Og vi ikke alle går rukses med denne stammen.
0: Det har vi også hørt om mange ganger.
1: Denne veikullene er ikke kjert.
0: De som vil prøve oss å ta dette vekk som et Guds under.
1: Just det, godt ikke vigget var det her i noe, ikke vil av auto.
0: Ja, de vil få mye å gjøre.
1: Så skal jeg holde det, kan vi stelle.
0: For det står skrevet mange ganger i Bibelens bok.
1: Det er noe at jo er ikke helt i Bibelen, Gerges.
0: Derfor er det ikke godt å få Guds ord vekk som vi ikke liker.
1: Den ditele er noe alt jo at jo her i himmelsene, men som jeg liker.
0: Men til slutt i dette programmet vil vi si.
1: Og det lå på stedet programmet jeg ikke har lykket.
0: Løfte, og løftet så, det står fast også i dag.
1: Og det lå på det, så jeg sa, nida skal bistunne noe sin vil ha ondikken.
0: At Herren skal stride for deg, og du skal være stille.
1: Og det herre skal ikke så at du åter seg om hvilke hæsle jæsket.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du av ondikken.
0: Le vel.
1: Eller dere, vann.

Nina Sagda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Dere husker at Oliver spionerte på Sebastian? Nå hadde han fulgt de som hadde kidnappet ham til skjulestedet i Pottmakergata. Men han greide ikke å komme inn fordi det var et plankegjerde der med en hemmelig inngang som han ikke skjønte hvordan fungerte. Senere spionerte Oliver på hevneren Rosita og faren hans mens de satt på den sorte gryte. Og der så Oliver at faren hans fikk penger og et perlekjede som han trodde var ekte, men som Oliver visste var falskt. For det hadde han hørt hevneren si til Rosita. Oliver hadde også hørt at noe skulle skje om et par dager, og han la seg på nytt bak buskene for å spionere på plankegjerdet. Han håpet å oppdage dem når de flyttet Sebastian, og slik sluttet forrige episode. Han glodde på plankegjerdet i timesvis, men tror du det hendte noe? Nei, det hendte ingenting. Og da plankegjerdet endelig en gang begynte å røre på seg, så lå det ingen spion mellom buskene. Oliver var ikke der. Han var i bursdagsselskap hos Camilla Pytten.

Camilla fylte 9 år den 20. januar. Det var fru Fransen som ordnet med bursdagsselskapet. Fru Fransen sa at hun skulle bake verdens beste kaker. Det skulle bli et selskap som Camilla kom til å huske så lenge hun levde. Og det er nok sant at Camilla aldri glemte 9-årsdagen sin, men det hadde ingenting med kaken å gjøre. Camilla hadde bedt alle Hansen-barna i selskapet sitt. Hun trodde hun gjorde det for å være snill, men kanskje hun egentlig hadde lyst til å se hvor mange kakestykker de greide å spise hvis de fikk så mye de ville ha. Da ble det ikke slik at alle sammen kom. Storebroren hadde fått seg jobb som visegutt, så han var ikke hjemme, og de to minste fikk ikke lov til å gå i selskap fordi fru Hansen mente at de var for små til å kunne oppføre seg skikkelig. Men de andre møtte frem. Det var Inga som nettopp hadde fylt 13 år, Oliver som var omkring 11, Lisa som var 9,5, Peder som var 8, og Pia som var 6 år. Alle hadde med seg presanger, enda Camilla hadde sagt at de ikke måtte. Det var jo hun som skulle gjøre en god gjerning, ikke de. Inga hadde med seg et par røde dukkesokker. Hun hadde strikket dem selv, og de passet akkurat til Olivia. Oliver ga Camilla en fyrstikkeske med en død bille i. Han sa at den het Sarabus nemoralis, og at den kunne bli verdifull en gang hvis arten døde ut. Lisa ga henne et brukt julekort med fugler på. Peder ga henne en melketann som kanskje kunne bli til en tiøring hvis hun la den i et glass vann, og Pia ga Camilla 4 rosiner som hun hadde pirket ut av en julekakeskalk. Men den fineste gaven fikk Camilla av Fransen og fru Fransen og Sofie. Fru Fransen hadde sagt at Camilla skulle få en stor overraskelse på bursdagen sin, og det fikk hun. Camilla hadde aldri sett en større eske enn den som sto på stuegulvet da hun kom ned fra loftet den morgenen. Til Camilla fra Elise, Fridolf og Sofie sto det på eskelokket, og på alle sidene sto det «Gratulerer med dagen». Camilla syntes det kom en liten lyd fra esken, som om det var noe levende i den. Lokket begynte å løfte seg før Camilla fikk tatt i det, og noe stort og grønt spratt opp av esken. Det var Sofie! Hun hadde på seg den grønne festkjolen sin, den som hun nesten aldri hadde råd til å bruke, men nå brukte hun den for Camillas skyld, for at Camilla skulle bli enda gladere. Tror du at de to søstrene klemte hverandre? Å ja! Fransen og fru Fransen sto også der og lo. De sa at Sofie skulle være i Mellomgata hele dagen. Det var det som var bursdagspresangen til Camilla. Camilla tenkte at så snart hun ble alene med Sofie, skulle hun fortelle om Sebastian. Sofie skulle få vite at han var uskyldig. Hun fikk ikke lov til å tro at han var en tyv. Andre kunne tro det hvis de endelig ville, men ikke Sofie. Ikke Camilla Sofie. Men så ble de ikke alene. Sofie måtte hjelpe fru Fransen med å smøre smørbrød og pynte bløtkaker. Fru Fransen sa at de måtte ha ekstra mye mat fordi Hansen-barna spiste mer enn andre folk. Da angret Camilla at hun hadde bedt Hansen-barna. Hun ville heller være sammen med Sofie. Men det nyttet ikke å angre. Hansen-barna bare kom. Nøyaktig klokken 3 var de der. Alle hadde nye klær, unntatt Oliver. Han kom med lappete bukse og hullete skjorte. «Så fine dere er», sa fru Fransen da de hadde satt seg til bords. «Det er pappa som har gitt oss nye klær», opplyste Pia. «Han er plutselig blitt rik.» «Det er han ikke det», sa Oliver. «Jo, for det er han. Han har vunnet masse penger i pengelotteriet.» «Du tuller du», sa Oliver. «Han har vunnet bare litt.» «Han har vunnet masse. Det hørte han sa til mamma. Men vi måtte ikke si det til noen, for da fikk vi så mange tiggerbrev.» «Hun bare tuller», sa Oliver til Fransen. «Jeg tuller ikke», ropte Pia. «Pappa har kjøpt perlebånd til mamma, ekte perler. Så rik er han.» «De er ikke ekte», sa Oliver. «Jo, for det er de, og vi har fått en fin ny sofa.» Hun så seg triumferende omkring. «Det har ikke dere.» Da tok Oliver den lille søsteren med seg ut i gangen. «Den er av grønn plysj», ropte Pia, mens Oliver dro henne gjennom stuen. Pang! Det var døren til gangen som lukket seg bak dem. Men i neste øyeblikk spratt den opp igjen, og Pia stakk hodet inn i stua. «Det er duske på den!» ropte hun. Så trakk hun hodet til seg igjen, og hun glattet ikke på døren flere ganger, men det var bare fordi Oliver holdt i klinken. Oliver og Pia ble i gangen nok så lenge. Da de kom inn igjen, var Pia rød i øynene som om hun hadde grått litt. «Det er ikke sant at vi har fått ny sofa», sa hun med liten stemme. «Den er ikke av grønn plysj, og det er ikke duske på den.» Så tidde hun. Det kom ikke et ord fra den lille munnen hennes før Oliver begynte å skryte maten.
Nydelig kake, sa han og nikket til fru Fransen. Inga og Lisa og Peder sa ingenting. De så ikke opp en gang. De bare tygde. Vi har fin mat hjemme også, kom det fra Pia. I går kjøpte pappa en svær julekake, og jeg fikk den ene skal. Hun tidde brått, for Oliver var blitt rød i ansiktet. Han stirret på Pia med olme øyne. Nei vel da, sa Pia og vippet med hodet. Så det ikke sant det heller. Pappa har ikke kjøpt julekake, og jeg har ikke fått den ene skalken. Det så ut som Fransen moret seg. Hva det for en skalk du ikke fikk? Spurte han lurt. Var det den første, eller var det den siste? Den første, sa Pia. Den siste skulle Oliver ha, men så ville han ikke. Han så dum at han ville ikke ha noe som kommer fra pengelotteriet. Nå var Oliver rød helt ut i øreflippene. Det så ut som han ville ta en ny tur ut i gangen med Pia, men han kom ikke så langt, for akkurat da hentet det noe. Gratulerer med dagen, Camilla, ropte en munter stemme. Alle snudde seg mot lyden. Fru Fransen sølte kaffe på duken, og Hansen-barna sluttet å tygge, for der, midt på stuegulvet, sto Sebastian Kåk. Han var skjeggete og skitten, og han luktet ikke bra, men det var Sebastian som sto der. Camilla greide ikke å si noe med det samme. Hun bare sprang fra bordet og kastet seg inn til Sebastian. Kanskje hun gråt, kanskje hun lo. Jeg vet ikke. Hun visste det ikke selv. Hun visste bare at han var kommet, henne Sebastian, og at hun aldri skulle slippe ham fra seg mer. Hvor har du vært henne? Mumlet hun inn mot genseren hans. Det skal vi snakke om en annen gang, sa Sebastian blitt. Nå skal vi feire bursdag og være glade. Har du en liten kakebit til meg, Elise? Fru Fransen skalt på henne mens hun fant frem kopp og asjept og ordnet plass til ham ved bordet. Hun så ikke på Sebastian, og hun snakket ikke til ham heller. Det var nesten bare Sebastian som snakket. Jeg har laget en sang til deg, sa han til Camilla. Vil du at jeg skal synge den med det samme? Det ville Camilla, og så sang Sebastian. Camilla, Camilla, nå har du fødselsdag.

0: Venn, skynd fatteri, hei fatteratera. Og hvis jeg reiser fra deg, så kommer jeg igjen. Sjung.
1: Du reiser ikke fra meg mer, avbrøt Camilla.
0: Gjør du vel?
2: Det skal vi snakke om en annen gang, sa Sebastian. Så fortsatte han å synge.
0: Skynd fatteri.
1: Når skal vi snakke om det, spurte Camilla.
2: I kveld, når vi har bedt aftenbønn.
1: Camilla strålte. Er det du som skal be aftenbønn med meg? Spurte hun ivrig.
2: Ja, sa Sebastian. Hvis jeg får lov av Fridolf og Elise.
1: Klart du får lov, ropte Camilla. Ikke sant vel, Fridolf?
2: Alle så på Fransen. Han nikket et forsiktig lite nikk. Ja, naturligvis, mumlet han og flakket med øynene. Han ville ikke se på Sebastian. Det var helt merkelig. Fru Fransen nikket ikke. Nei, for hun satt ikke på plassen sin lenger. Hun var plutselig forsvunnet. Fru Fransen hadde listet seg ut i gangen med Sebastians sang. Det var der de hadde telefonen. Telefonen til Fransen hang på veggen. Den hadde bare en sveiv, for det var det telefonen hadde i gamle dager. Fru Fransen gikk bort til telefonen og sveivet på sveiven. Hun tok opp telefonrøret og ventet. Når hun fikk svar fra sentralborddamen, skulle hun be om å få snakke med politiet. Hun skulle si at Sebastian Kåk var i Mellomgaten 11, og at de måtte komme og arrestere ham før han rakk å stikke. Fru Fransen følte seg litt ekkel, for det var jo synd på Sebastian. Men hun sa til seg selv at han fikk svare for det han hadde gjort. Det var ikke nok at han hadde stukket av med pengene. Nå kom han og ville ha kake også. At han ikke skammet seg.
0: Sentralen, sa de i telefonrøret. Akkurat da kjente fru Fransen at en hånd la seg over hennes. Noen tok fra henne telefonrøret og la det tilbake på gaffelen. Det var Sebastian Kåk. Han hadde kommet ut i gangen uten at hun merket det. Huff, så stille han gikk. Sebastian så på henne med et underlig blikk. Fru Fransen likte ikke blikket hans. Det var akkurat som om han visste hvem hun skulle ringe til.
2: Vent litt, sa han bønnelig. Vær så snill. Vent til Camilla sovnet i kveld. La henne få lov til å ha en god bursdag.
0: Fru Fransen svarte ikke. Hun bare snurpet munnen sammen.
2: Sebastian tok henne om skuldrene.
1: Camilla er den beste vennen min, sa han stille. Hvis du ringer etter politiet, kommer hun til å tro at du er slem. Skjønner du ikke det? Hun kommer til å gråte forferdelig, og hun kommer aldri til å stole på deg mer. Det er bedre at jeg melder meg selv.
0: Det kunne du ha gjort for lenge siden, sa fru Fransen. Hun visste jo ikke at hevneren hadde tatt ham til fange.
2: Nå kunne Sebastian ha sagt det. Han kunne ha sagt at hevneren hadde stengt ham inn i en kjeller og bummet hendene hans. Han kunne ha brettet opp gansereermene og vist frem håndleddene sine. Og da ville hun ha sett at de var såre og røde, og hun ville ha skjønt at han hadde vært bundet. Men han gjorde det ikke. I stedet gjemte han hendene i genseren og tidde.
0: Fru Fransen kjente at hun begynte å bli myk. Hun kunne ha tilgitt Sebastian hvis han bare hadde bedt om tilgivelse. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor ville han ikke tilstå?
1: Si noe, Sebastian, ønsket hun. Ikke vær så taus. Si at du er lei for det du gjorde, og at du aldri skal gjøre det igjen.
0: Men Sebastian tilsto ikke noe som helst, og han ba ikke om tilgivelse heller. Han gikk tilbake til stuen og lot fru Fransen bli alene i gangen sammen med telefonen.
2: Nei, hun ringte ikke. Hun satte seg i lofttrappen med hodet i hendene. Slik ble hun sittende til hun fikk ro i kroppen sin. Da gikk hun også inn i stuen. Fransen og Sofie og Camilla var ferdige med å spise, men ikke Hansen-barna. De tygde fremdeles. Og Sebastian. Han tygde også. Han spiste kake som om ingenting hadde hendt.
0: Da fru Fransen kom inn i stuen, så han opp og smilte.
1: Så rart. Han smilte det gamle, glade smilet sitt. Det som fikk han til å se snill ut.
0: Jeg vet ikke hva som rørte seg inn i fru Fransen. Kanskje hun glemte seg bort. I alle fall sendte hun et smil tilbake til Sebastian. Varmt og modelig smilte hun, som om ingenting hadde hendt.

tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5, 8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham uverdige menneske så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom.

I dag har jeg lyst til å sitere et salmevers for deg. Gammelt som bare det, men godt som gull. Hør på dette. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Grunnen til at slike ord blir skrevet, skal vi snakke om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Jesus var cirka 30 år gammel da han stod fram og begynte sin offentlige virksomhet. Det var da han gikk i gang med å kalle sine første disipler. Det var da han begynte å forkynne evangeliet om Guds rike, og det var da han begynte å gjøre sine mange store undergjerninger. I mellom 3 og 4 år skulle Jesus holde på i denne virksomheten, før det så endte med lidelse, død og oppstandelse. Men hva skjedde med Jesus før alt dette begynte? Ja, da skjedde 2 ting, forteller Det nye testamentet. For det første, Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan, og for det andre, Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det er den første av disse 2 begivenhetene vi får høre om i det avsnittet vi nettopp leste fra Matteusevangeliet, altså det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. La oss stanse litt ved denne begivenheten nå i dag, og prøve å få tak i det som skjedde. Til alle tider har kristne mennesker diskutert og samtalt omkring ulike sider ved den kristne dåp. Er det frelse i dåpen? Gir dåpen Den hellige ånd? Eller er dåpen bare en bekjennelseshandling, en lydighetshandling? Er det rett å døpe små barn, eller er den kristne dåp for voksne mennesker? Og hvor gammel må en i tilfelle være før en er voksen nok? Er det nok med 3 never med vann, eller er det bare dåp ved hel neddykkelse som er gyldig bibelsk dåp? Og sånn kunne vi fortsette. Er dåpen et sted der Gud handler, eller er det jeg som er den aktive i dåpen? Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i slike spørsmål, og mer eller mindre har vi nok grublet over det, noen hver av oss. Jeg skal ikke gå mye inn på disse spørsmålene i dag, i forbindelse med det vi har lest fra Matteus 3, men jeg har lyst til å ta fatt i et par ting som ofte blir sagt når dåpen er satt på dagsorden. Det er noen som sier, «Se på hvordan Johannes døpte folk i elven Jordan. Her lærer vi i alle fall hva bibelsk dåp er for noe, og hvordan kristen dåp skal praktiseres.» Mens andre sier litt mer personlig, «Jeg vil gjøre det som Jesus gjorde, også når det gjelder dåpen. Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med.» Du har sikkert også hørt slike ting blitt sagt en eller annen gang. Vi har hørt lignende ting, de fleste av oss. La meg nå i forbindelse med det vi leste her fra Matteus 3, få knytte noen tanker nettopp til disse 2 tingene. Først litt om Johannesdåpen, og så litt omkring Jesu dåp. Og hør nå, saken er nemlig den, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Skal du og jeg derfor diskutere eller samtale om hva kristen dåp innebærer, så la oss ikke blande inn noe av dette, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her er det nemlig snakk om helt andre ting. Først litt om Johannesdåpen. Helt uventet hadde det skjedd. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Plutselig var han der liksom, denne merkelige mannen. Som lyn kom han fra klar himmel. Og i løpet av de nærmeste dagene og ukene, så var navnet hans på alles lepper. Johannes, døperen Johannes, mannen nede ved Jordan. Og folket, de ble berørt av Johannes' virksomhet, både ytre sett og i sitt hjerte og sin samvittighet. Ytre sett ble det skapt en liten folkebevegelse. Folket strømmet til i skarevis nedover til den sørlige delen av Jordanelven for å lytte til døperens sterke og varme ord. Men også på innsiden av folk skjedde ting. Det var som Johannes' forkynnelse utløste et lite jordskjelv på innsiden. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp,
og spørsmålet brant, «Hva skal vi gjøre?» Johannes' svar var tydelig nok. «Omvend dere», ropte han, «omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier.» Alle de som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så veien til Jordanelven. Her ble folket døpt, en etter en. Her bekjente de sine synder og fikk begynne et nytt liv, i møte med den Gud som alltid tilgir, den som ærlig går til han med sine synder. Skal vi altså prøve å sette ord på hva Johannesdåpen innebærer, kan vi si det ved å nevne tre konkrete kjennetegn. 1. Johannesdåpen hører til i den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu frelsesverk ble fullført. Den hadde sin tid så lenge Johannes virket, men ble aldri videreført i den nye pakts tid. 2. Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, der de som bekjente sine synder, også mottok syndenes forlatelse. Selve dåpshandlingen symboliserte et farvel til det gamle livet, og et ja til å leve det nye livet, det de nå var oppreist til i møte med evangeliet. Og 3. Johannesdåpen gav ikke den hellige ånd til dem som ble døpt. Johannes døpte med vann. Det var han som skulle komme etter han, som skulle døpe med den hellige ånd. Når jeg tar dette fram og understreker det så tydelig som det jeg her gjør, er det altså for å si, Johannesdåpen har ingenting med den kristne dåp å gjøre. Her handler det om helt andre ting enn den kristne dåp. Skulle jeg prøve å gi et eksempel fra Bibelen på hvordan den skiller mellom Johannesdåpen og kristen dåp, ja, så måtte det være apostelgjerningene 19, de første 7 versene. Kanskje vi skulle ta tid til å lese disse versene sammen. Hør hva Lukas skriver her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» Paulus spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelses dåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu Kristi navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Klarere kan det vel ikke sies. Johannesdåpen er én ting, den kristne dåp er noe helt annet. Det første har ikke noe med det andre å gjøre. Men hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en slik omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe han i Jordan? Hva slags synd hadde han å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da er vi inne på det som også var Johannes' store problem denne dagen Jesus kom til Jordanelven. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Men Johannes nektet ham, står det i vers 14, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri, andre mennesker har bruk for dette, men ikke du. Jeg kunne trenge dette selv, men ikke du.» Men så står det altså videre i vers 15, «Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Merkelige ord. Hvordan skal vi forstå dette med Jesu dåp? Det er kanskje ikke så vanskelig å finne svaret likevel, om vi bare ser godt etter.
La oss prøve å tegne den situasjonen vi møter her. Johannes står ute i Jordanelven. Sammen med han står en person som bekjenner sine synder for Gud og for Johannes. Og døperen rekker denne angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir han så døpt midt ute i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker som ønsker å få oppleve det i sitt eget liv, det de nå står og er vitne til her ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde menneskene kommet og stått i kø nede ved bredden for å bli døpt av Johannes i Jordan. Men så, denne spesielle dagen, skjer det noe som ikke hadde skjedd før. Midt i køen, med angrende israelitter både foran seg og bak seg i køen, står en spesiell mann. En som var helt annerledes enn alle de andre. Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde altså det som vi nettopp leste. Johannes nektet å døpe Jesus. Men på Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvordan skal vi forstå det der? La oss prøve å si det slik, og nå skal du følge godt med. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt av Johannes, kom billedlig talt bærende med en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Gjennom det som så skjedde ved Jordanelven, ble de imidlertid løst ifra denne tunge syndebyrden. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var det som de ble nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannes dåpen opplevdes som et befrielsens øyeblikk i alle disse menneskenes liv. Men Jesus, han hadde ingen slik byrde med seg til Jordan. Han hadde ingen syndebyrde i det hele tatt, hellig og ren og syndfri som Jesus var. Tvers igjennom, i tanke, ord og gjerning, Jesus var ren, i natur, i holdning og i handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp passet ikke for den syndfrie. Likevel sier Jesus at han skulle gjøre det, og det med en bestemt begrunnelse. Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet, sa Jesus. Hva betyr det? Det betyr, Johannes, dette er noe vi må gjøre, om vi skal kunne gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjedde. Mens de andre ble døpt i Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde som han bar med seg. Men, mens alle de andre, da de ble reist opp igjen, var fri fra sin syndebyrde, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en ny byrde, som han ikke hadde hatt før, lagt på sine skuldre. Og denne byrden, som han ikke hadde båret før han kom til Jordan, men som han nå bar hver eneste dag etter Jordan, det var byrden av all verdens synd. Ser du det? Mens de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg en hel verdens syndegjeld, den tyngste syndebyrde noe menneske har båret i verden. Fra dåpen i Jordan, helt fram til døden på Golgata kors, bar Jesus denne tunge syndebyrden. Plutselig er det som Johannes forstår dette, og vet du hva han så, og han derfor sa om Jesus dagen etter? Nå skal jeg lese for deg Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men etter Jesu dåp i Jordan, da kunne han si det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.»
Jesus bekjente all verdens synd som sine synder den dagen han ble døpt av Johannes i Jordan. Forstår du ikke nå hvorfor det blir så håpløst å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med»? Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal døpes med en slik dåp som den Jesus ble døpt med. For Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Den som sier at han vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med, han har lite forstått hva Jesu dåp egentlig handler om. I dag synes jeg du skulle takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan. Og så skulle du si til deg selv, «I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og på Golgata, på korset, sonet han dem alle med sitt eget blod.» Det er altså ikke en tilfeldighet at akkurat disse tre tingene finner sted før Jesus begynner sin offentlige gjerning. Døperen Johannes' virksomhet, Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan, og så djevelens fristelse i ødemarken. Nå har vi snakket en del om de to første tingene, om Johannes' virksomhet og Johannesdåpen, og så om Jesu dåp. Men nå tror jeg også du forstår hvorfor det tredje skjedde, altså hvorfor det ble full aktivitet, nesten full panikk, i djevelens leir, da dette skjedde med Jesu dåp i Jordan. Djevelen tenkte, det må aldri skje at denne Jesus, Guds sønn, når målet for den gjerningen som han nå har innviet sitt liv til. Det må aldri lykkes, svor djevelen, det må aldri lykkes for Jesus å fullføre dette frelsesverket. Derfor gikk han løs på Jesus med all sin kløkt og all sin makt, for å forsøke å hindre Jesus fra å gå denne korsets vei, via dolorosa, smertenes vei, veien fra dåpen til døden. Men Jesus lot seg ikke hindre av Satan. Djevelen maktet ikke å hindre Jesus fra å nå målet, hverken da han fristet Jesus i ørkenen, eller da han brukte Peter oppe ved Caesarea Filippi, eller da han kastet seg over Jesus om natten i Getsemanehagen. Jesus sviktet aldri den messiasgjerningen han var innviet til i Jordan. Han fullførte gjerningen, han fullførte frelsesverket, som han var kommet til verden for å gjennomføre. Gud velsignet sin sønn, og åpnet himmelen over han, den dagen Jesus ble døpt av Johannes i Jordan. Du hørte hva vi leste nå i slutten av dagens bibeltekst, gjorde du ikke? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Helt til slutt, vet du hva som ble resultatet av det som skjedde da Jesus ble døpt i Jordan, og siden da han døde vår død på Golgata? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag er det du og jeg som får leve med en åpen himmel over våre liv, takket være det Jesus gjorde. I dag er det deg Gud ser på og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Tenk at Guds velbehag hviler over ditt liv. Vet du hvorfor? Det er takket være Jesus. Alt sammen. Når jeg tenker på dette, er det like før jeg begynner å synge. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Ja, for det er dette det egentlig handler om. Det er dette som er betydningen av Jesu dåp.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om en ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har berett oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi skal nå i noen program fremover snakke litt om sjelesorg og det å samtale med mennesket I sjelesorg. Det grunnleggende I den kristne troen at mennesket skapt til fellesskap med Gud. Derfor så det en sentral målsetting for diakoniet og så de grunnleggende behov andre mennesker har. Lytte, samtale og føre mennesket inn I det kristne fellesskapet og til et trygt forhold til Gud. Mange problemer av religiøs karakter blir ofte gjemt og kommer gjerne fram I andre sammenhenger. Den store interesse for nyreligiøse bevegelser I landet vårt et tegn på at det mange udekka behov på det feltet, I større eller mindre grad. Samtidig skal vi være klar over at åndelige problem så innvevde I den totale livssituasjonen at det umulig å skille det fra det vi opplever I hverdagen ofte. Behovet for sjelesorg tror jeg et stor utfordring for oss, og sjelesorg en viktig del av det å være en kristen og det som har med det diakonale arbeidet å gjøre. Det ikke bare spørsmål om hjelp til mennesker I særlig vanskelige krisesituasjoner, men om daglig oppmuntring, omtanke og interesse som alle mennesker har behov for. Tenk ofte på Jesus når han gikk her på jord, så står det ofte om at Jesus ga oppmerksomhet til mennesket, at han så på deg, la merke til deg, stoppet for deg og snakket med deg. Sjelesorg derfor en oppgave som ikke kan løses alene av tilsette I kirke- og misjonsarbeid. Sjelesorg må være et samarbeid mellom tilsette og frivillige. Og det nok sant det som en kjent sjelesørger har sagt, at ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Sigvart Engeseth, som selv hadde harde prøvinger I livet, han har laget en sang som Marit Stokken og Irene Krokeide nå skal synge, «Ikke alle dager like», og det nok erfaring som mange av oss gjør.

Sjelesorg. Smak litt på det ordet. Sjelesorg. Det ordet vekker utvilsomt mange forestillinger. Noen blir målstemte, bare ved å høre ordet. Sjel er vel ikke et ord vi bruker i dagligtale, og sorg er et ord vi forbinder med død, sorg og nederlag. Men er det rett å tenke slik? Er sjelesorg bare sorgen? Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet «seelsorge», som egentlig betyr «sjeleomsorg». Sjelesorg er altså noe positivt. Det å ha omsorg for hverandre. Trygve Bjerkreim, han har skrevet en sang som sier noe viktig nettopp om sjelesorg. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg.» Når andre tid og time ikke har. Slik var Jesus den gang han levde på jord, og slik er Jesus i dag. En annen sang som beskriver noe av det samme, en sang som Ole Abel Sveen nå skal synge med tekst av Haldis Reigstad og melodi av Ole Abel Sveen. «Gud skal bære deg på ørnevenger.»

Men vi må si litt mer om sjelesorg. Det finnes mange definisjoner, og jeg skal sitere et par. Sjelesorg er alt det du gjør for et menneske for at Gud skal få sin vilje med det for tid og for evighet. Johannes Memo har sagt det. Og Ole D. Hagesæter, han sier det slik, sjelesorg er et møte mellom mennesker, der den ene ut fra Guds ord søker å hjelpe den andre i forhold til Gud, seg selv og sin neste. Begge de definisjonene er klare og gode. Først blir det sagt at sjelesorgens rom skal det knyttes kontakt mellom tid og evighet. Hjelp og omsorg som er gitt i tiden har evighetsperspektiv over seg. Dernest er sjelesorgens målsetting å finne Guds vilje. Bibelen er vår viktigste redskap i den sammenheng. Videre blir tre forhold i menneskelivet løftet fram. Alle av oss står vi i et forhold til Gud, til nesten og til oss selv. Sjelesorget angår alle de tre livsområdene. Og til slutt, sjelesorg er møte mellom mennesker. Og det er et viktig møte enten det skjer etter klare avtaler eller spontant ute på veien eller ute på gata. Og vi må ikke knytte sjelesorg for fast til bestemte former eller situasjoner. Og det skal vi komme tilbake til i neste program.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Det finns noen store, flotte fugler som kalles albatross. I noen land de en truet art. På halvøya Izu i Japan plasserte de ut 100 store albatross-figurer laget av tre. Hensikten var å trekke til seg de truede albatrossene og oppmuntre dem til å formere seg. En av albatrossene ble virkelig lurt. I mer enn 2 år prøvde en levende albatross, som var 5 år gammel, og fikk kallenavnet Deko, å kurtisere en trealbatross. Den bygde et fint reir og jaget vekk andre konkurrerende albatrosshanner. Han brukte dagen på å stå trofast ved trefigurens side. Den japanske forskeren Fumio Sato snakket om albatrossens forelskelse i trefiguren og sa: «Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler.» Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det mange som betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen verdt å tro på. De sannhetene om Gud og Jesus som vi lærer der, pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev, kapittel 2, fra vers 11. «Det et troverdig ord, for vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» Her tre ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette et omfattende tema i Det Nye Testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her. Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selve og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det Kristus livet som står i sentrum. Å leve hans liv det viktige, og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de tre sammenstillingene heter det: «Fornekter vi, skal også han fornekte oss.» Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier:
Selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke er mer enn en lengsel etter Jesus, er god nok tro for Herren. Er vi troløse, så er han trofast. Betyr det at det ikke er så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud er trofast mot sitt eget vesen. Han er konsekvent, han har integritet. Han er trofast når han dømmer, han er trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen er å bekjenne seg til Jesus. Da er han trofast, og det er umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det er rart at det er noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Er han ikke allmektig? Jo, men Gud er ingen tyrann som opptrer på en uventet, tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst. Men Gud gjør bare det som er i samsvar med det å være seg selv. Han er rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Jeg liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det er umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier: «Gud kan ikke fornekte seg selv.» Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det er umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet. Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje er det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa: «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timoteus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14: «Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett.» Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna fromt snakk som bare er tomt snakk. Ord er ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen er du hver dag oppe til eksamen. Er du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket «å dele sannhetens ord rett»? Det brukes et ord som betyr «å kutte eller skjære». Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp i skiver,
men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, er det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymenaeus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill fra sannheten, bommet på sannheten. De driver med ordkrig eller lærd ordkløyving. Virkningen er dobbel skade. De fører bort fra Gud. Dessuten, falskheten sprer seg som koldbrann. Det blir som en infeksjon i fellesskapet. Til ingen nytte, men tvert imot i undergang for dem som hører på. Hvordan skal vi avsløre falsk tro? Om vrang lære må vi spørre. Hva slags holdning viser den til Gud og ordet hans? Hva slags virkning får den falske læren i Guds menighet? Men så er det som Paulus sier, «Jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive.» Vers 19, «Men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett.» Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De er skjult og usynlige for mennesker, men høyst synlige for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette er åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden i vers 20. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat. Et hjem har ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe er til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det er også ting av tre og leire, i dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss i Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymenaeus og Filetus. De fornekter grunnleggende sannheter i evangeliet. De har falt i synder som de er vunnet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom i forsamlingen. Poenget er ikke å boykotte dem slik at en overhovedet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet i lære og liv er hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik i vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Den største ære er å være et kar, et redskap i Jesu hånd. Vær en container som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene i, til velsignelse for dem. Det store ved et kar er ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet er det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene, søke nærmere Jesus og bli mer fylt av ham.
Det er ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timotheus. Men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt er enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

Sansene våre tar ikke imot det ytterliggående, sa filosofen Blaise Pascal. For sterk lyd gjør oss døve, for mye lys blinder oss, og en alt for klar sannhet forbløffer oss. Jesus sa noe lignende: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Disiplene hans ville ikke kunne ta inn de største åndelige sannhetene. Noe måtte hende først: begivenheten i påsken, Kristi død og oppstandelse. Dessuten måtte den hellige ånd komme og forklare, for ånden er sannhetens ånd, som vil veilede til hele sannheten. Men er vi åpne for sannheten? Den kan rokke ved fordommer, true yndlingsmeninger, ja, knuse hele tankebygninger vi har flyttet inn i. Vi har alle møtt mennesker som virker svært så fastlåst i sine holdninger, men er det så farlig hvis de er sta på vegne av sannheten? Hvilken sannhet er verdt å være sta for? Var Jesus arrogant, fanatisk og intolerant da han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg»? Det naturlige motspørsmålet er: hva om han har rett? En professor som har fått til et medisinsk gjennombrudd i behandlingen av en farlig sykdom, kan få høre: er du ikke for intolerant når du tror du har løsningen her? En matematikklærer kan få høre: er du ikke for arrogant når du påstår at 3 ganger 3 alltid er 9? Nei, sannheten er etter sin natur smal, presis og faktapreget, ja, bortimot intolerant. Inn i en tid preget av relativisme og skiftende meningspress, taler Jesus om sannheten og sannhetens ånd. Jesus er den eneste som har nedkjempet synd og ondskap med en slik kvalitet og renhet at det åpner for et evig liv. Det lærer vi av Bibelen. Alle ønsker å ha sannheten på sin side, men det er ikke alle som oppriktig ønsker å være på sannhetens side. Vi utfordres på å være åpne på rette måten.

0: For en god del år siden var vi som familie med våre tre barn på besøk i dyrehagen i Aalborg i Danmark. Et minne har boret seg skikkelig fast. Vi passerte løvinnhengingen. Min mann kom et stykke bak meg og ble stående og betraktet disse stolte, sterke og farlige dyrene. Plutselig, uten forvarsel, setter en av dem i et brøl så voldsomt og gjennomtrengende at det var som om grunnen ristet under føttene. Det gikk gjennom marg og bein. Min ellers rolige og sindige mann fikk det plutselig travelt med å komme seg bort derfra, og kom springende ut fra løveparken. Uhyggelig. Villdyrets uttrykk var at det var sultent. I 1. Petersbrev kapittel 5 vers 8 sammenlignes djevelen med en brølende løve. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Hele tiden prøver denne djevelske løven å innta, sluke mennesker, erobre de, styre de. Han blir aldri tilfreds og mettet. Altid er han på jakt etter et bytte, alltid. Han skåner ingen. Alle mennesker er et mål for hans onde planer som er stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10:10. Men de han er spesielt ute etter, er Guds barn, om han klarer å få dem på limpinnen. De andre har han jo allerede, er han jo allerede herover. Derfor fremholdes det så sterkt i begynnelsen av dette verset. Vær edru og våk. La oss aldri finne på å tro på at han har glemt oss. Han er og blir vår evige motstander så lenge vi er på denne jord. Hva slags råd gir så Gud oss gjennom Peter hvordan vi skal holde oss edru og våkne? I neste vers, vers 9, leser vi, stå ham imot, faste i troen. Hva er våpenet vårt? Vår tro på Gud og hans ord. Vi skal sitere Guds ord, lese det, høre det, synge det, memorere det, grunne på det. Da Jesus selv ble fristet i ørkenen, siterte han Guds ord. Djevelen var ikke ferdig med Jesus etter det første angrep. Nei, han prøvde seg igjen og igjen, opp til tre ganger. Da måtte han til slutt dra seg unna, men bare inntil en lagelig tid, står det i Bibelen. La oss ikke glemme at djevelen ikke gir seg i første sving, men han prøver seg igjen og igjen. Og så kan vi tenke, hvordan gjenkjenner han, avslører han? Nå er det ikke sånn at vi skal jakte på eller speide etter denne løven, for det vi fokuserer på gir vi makt, men vi skal i stedet fokusere på hva Gud sier her. For Gud har tenkt på det også, med å kunne avsløre og gjenkjenne. Neste vers, vers 10, lyder sånn. Men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Gud selv skal utruste, gi kraft, gi styrke og grunnfeste oss, og videre. Makten er hans. Løven kan brøle etter mat, etter bytte som bare det, men et Guds barn får alt det trenger av sin himmelske far. Vi skal i Jesu navn kunne avsløre vår fiende og sende ham på dør. Jesu evige seier over Satan er vår seier. Du som vil følge Jesus, jeg vil si det så inntrengende bare kan. Du står, vi står veldig utsatt for djevelens listige angrep, om vi lar være å lese i Bibelen eller bruke det minimalt. Det er jo her kraftkilden ligger, både for deg og meg. Vær derfor Gud undergitt, står det i Jakob 4. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi lever utvilsomt i de siste dager før Jesus henter sin brud. Det står i Bibelen at Satans makt derfor blir intensivert. Satans høyeste ønske, vet du det? Det er en tom himmel. La han derfor ikke lure oss til å finne liksom vår måte å leve livet sammen med Jesus på, som at det ikke er så veldig viktig og nødvendig å lese eller høre Guds ord. Det er jo vår mat å gjøre dette. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Ingen kan spise på våre vegne, hverken fysisk eller åndelig. Det må vi gjøre selv. Satan gir oss ulyst, la det bli vanskelig med tid til bibellesing, og han har en god alliert i vårt gamle jeg. Men det nye mennesket Gud har skapt i oss, hungrer og lengter etter Guds nærhet, Guds mat. Gud har lovt å bevare oss helt til vi når himmelen, Filipperne 1,6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Vi kan ikke bli løvemat for å være i bildet, når vi daglig lar Gud få lov å komme til å betjene oss. Men dette er mitt og ditt ansvar. Hver dag. Jeg hørte nettopp om en som fortalte at for flere år siden hadde bestemt seg for å lese Bibelen gjennom 3 ganger i året. Det holder han fast ved, og han har aldri angret. Og Gud velsigne oss alle til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal vi få alt annet i tillegg. Matteus 6,33.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung kvinne sa til en eiendomsmegler, «Hvorfor trenger jeg et hjem? Jeg ble født på en klinikk, utdannet på et universitet, forlovet i en bil, gift på et hotell. Jeg spiser på gatekjøkkener og lever av plastmat. Om ettermiddagen er jeg på treningssenteret og om kvelden på kino. Og når jeg dør får jeg plass på en urnegravlund. Alt jeg trenger er i grunnen en seng, et klesskap og en garasje.» Ja, sånn kan det sies. Er hjemmet blitt borte på den travle veien? Jeg håper ikke det, for et hjem er en stor verdi som vi ikke må miste. En har sagt at hjemmet er den største gave Gud betrodde oss på jorden. Fra hvilken side man enn ser på trekanten, mann, hustru og barn, føler en at den står overfor den geniale tanke og den fullkomne hensikt. En reporter kom til en branntomt en dag, og det røk ennå fra restene av et bolighus. Det sto en gutt der sammen med mor og far, og reporteren sa, «Det ser ikke ut til at du har noe hjem lenger.» Gutten svarte tappert, «Vi har et hjem, men akkurat nå har vi ikke noe hus å putte det inn i.» Ja, et hus er bare et hus, helt til kjærligheten kommer inn gjennom døra. Og kjærligheten vandrer rundt og drysser englestøv som forvandler et hus til et helt spesielt hjem for spesielle mennesker, familien din. Eller om du er enslig, så er hjemmet det lune rede for deg og vennene dine. Med penger kan du bygge et charmerende hus, men bare kjærligheten kan møblere det med hjemfølelse. For penger kan du kjøpe et TV-apparat, men kjærligheten styrer det og sier at nå er det nok, nå sitter vi og prater i fred og ro. Plikten kan skjenke et glass melk, kjærligheten kan drysse litt sjokoladepulver oppi. Plikten sender barna til sengs, men kjærligheten bretter dyna godt rundt dem og deler ut rikelig av kyss og klem. Av plikt kan vi skrive brev, men kjærligheten legger ved et bilde, en vits eller en plate tyggegummi. Carl Sandsmark har skrevet et vakkert dikt. Tomt er det hjemme når du er borte. Tommere er det når du er hjemme, men likevel borte. Mest tomt ville det være om du var borte fra meg, men hjemme et annet sted. Når man er ung, lengter man ut. Når man er gammel, lengter man hjem, skrev Cora Sandel. Hun kan ha mye rett i det, men også de unge lengter etter et hjem, og den hjemlengselen er vakkert beskrevet i Bibelen, der enken Noomi taler til sine to svigerdøtre, som også er blitt enker, og hun sier, «Herren gi at dere må finne et hjem hver i sin manns hus», og hun kysset dem, men de brast i gråt. Ja, de brast i gråt, for lengselen etter et godt og trygt hjem var så sterk. Så ta vare på hjemmet ditt. Legg store kjærlighetsreserver inn i ditt hjem. Og hjelp og oppmuntre alle som strever med å skape hjem og holde sammen hjem. Be for de mange hjemmene. Det er den lille biten ekstra av kjærlighet vi viser i hjemmet, som skaper den lille biten av himmelen på jorden.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: er heldig på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. På toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De ble redde, står det. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Jeg må bare gi dere en liten repetisjon, for dere særlig som kanskje ikke har hørt i foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. La meg kort summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønnene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef, og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser, enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde selgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin, og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kona til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og alle tjenerne også var ute. Men han ville ikke, og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet, og hun la på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne, og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon som selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele, og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rikeår, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostatene da uåret begynte. Det er i den forbindelse med møte igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt. Men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til de enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men de kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær, og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for de. Han vil først sette de på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på de, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så held han tilbake en av brødrene og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt, minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanan.
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham: «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lo forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han: «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykte om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding: «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss: Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme, og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glade for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si: «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med tross alt, og at vi kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. De ble redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa: «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud: «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi ble redde. Det ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn, og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene, og hvordan reagerer de? De blir redde, antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøre. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsjen med den han hadde pakket kylling i for maten. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsjen med pengene dagens fortjeneste i. Og de 2 åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa: «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinnshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte: «Nei, nei, vær så snill, ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg har med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.»
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre dame. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en lang grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte: «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var det noen spesielle grunn?» Han svarte: «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om de skulle lese i avisen at jeg sto i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer på selv. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger, og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet, men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem: «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død, og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plensje og så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager, du er jo. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla og kodden, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har en hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmålet og frykten? Men her er det sønnen som må drive sjelsag overfor en far som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far: «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte: «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er lett for oss som kjenner resten av historien å løfte pekefingeren mot Jakob og si: «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv når vi er midt oppi det. Her
Her er Jakob pessimistisk og negativ, og stolt samtidig. Jeg sender aldri Benjamin ifra meg, sier han beiskt. Men far, prøver barna seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet. Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusiv meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for oss å tvile og mismot, slik Jakob gjorde her, heller kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg stod med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Det må vel være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg stander framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tiden er ute. Men neste gang skal vi fortsette og se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud, og holde på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse versene, fordi de har erfaringer av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 7. juli. Hva intet øye har sett. Den kjente oppfinneren Thomas Edison lå for døden. Han var svak og sa ikke mye. Legen, som også var en venn av familien, la merke til at Edison prøvde å si noe, så han bøyde seg over den syke og hørte den gamle oppfinneren hviske. «Det er veldig vakkert på den andre siden.» Det ble hans siste ord. Bibelen skildrer det vakre og enestående ved det nye livet Gud har lagt til rette. Vi kan ikke fatte mye av det, men kan stole på at den kjærligheten som var så sterk at den sendte Jesus som frelser, den kjærligheten kan ikke la være å gi alt annet sammen med ham. Slik står det skrevet i Bibelen. Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 1. Korinterbrev 2, 9.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juli. Dagens skriftord er hentet fra salme 32, det femte vers, og lyder slik. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndskyld. Rosenius sier, er ikke dette i et kort sammendrag hele skriftens lære om hvordan en fattig synder blir benådet? Både med uttrykkelige ord og med utallige eksempler har Gud helt fra verden ble til forkynt at det er på denne måten Adams barn skal få komme under Guds nåde. La oss derfor legge nøye merke til ordene som blir brukt. David sier, «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren.» Da forlot du min syndeskyld. Det er lett å forstå at her er det ikke tale om bare en utvortes, lettsindig eller utenatlært syndsbekjennelse. Nei, her står vi overfor en fattig, bekymret synder. Samtidig må vi likevel ha klart for oss at det kan være mange slags bekymringer. Mange bekjenner med en viss anger, en viss bekymring, sin synd, men lever likevel fortsatt i mørket. Dette ser vi for eksempel hos kong Saul. Han bekjenner, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord.» Men han søkte aldri en full forlikelse og samfunn med Gud. Det samme ser vi hos kong Farao, da han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere.» Men hele hans erkjennelse hadde bare sin bakgrunn i at det nå allerede var den åttende plagen som sjokkerte og plaget ham, og ikke fordi han hadde noen trang etter å komme til en forsoning med Israels Gud. Ja, Kain bekjente også. Min misgjerning er større enn den jeg kan forlate, enn at den kan forlates meg. Og med det samme gikk han bort fra Herren, og søkte ikke hans nåde. Vi ser det samme hos Judas. I bitter smerte roper han ut, «Jeg har syndet og forrådt uskyldig blod.» Av alle disse eksemplene ser vi at for at det skal være en rett bekjennelse av vår synd, kreves det en klar omvendelse og trang etter et nytt liv med Gud. Det må allerede ha skjedd et åndsverk i sjelen, så selve synden som en forbrytelse mot Gud tynger oss. Slik at vi derfor har behov for å øse vårt hjerte ut for Herren, bekjenne vår synd og be om forlatelse. Mang en syndens trell kan, som vi har sett, i visse tilfeller i stor anger bekjenne sin synd, men de er ikke innstilt på å omvende seg. Det er bare tanken på syndens følger som gjør at de angrer, ikke selve synd, som er en forbrytelse mot Gud, som tynger dem. Og de har heller ikke noen trang til å komme i et totalt forsonet forhold til Gud. Derfor fortsetter de også bare et liv som syndens trell. Den rette syndserkjennelsen innebærer at Guds røst har rammet og vekket opp samvittigheten og drevet sjelen inn under hans rettferdige dom, men også som en følge av Guds nåderike innbydelse til forsoning og evangeliets løfter om nåde, fordi han har et håp om å møte rettferdighet, og derfor går fram for nådestolen og ber om nåde. Den som overhodet ikke vet om noen nåde, som bare kjenner synden og dommen, den går ikke fram for Gud. For at det skal skapes en rett syndsbekjennelse, må det altså også finnes en gnist av tro. Så lenge Adam og Eva bare kjente synd og dommen, skjulte de seg for Gud. På samme måte var det også en tid med David. Da holdt han seg på avstand fra Gud og ville ikke bekjenne synd. Da sier han at mine ben ble borttært, og jeg stønnet hele dagen. Men, sier han så, jeg sa, jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren. Da forlot du min syndeskyld. Den som vil vite hva den rette synds erkjennelse og synds bekjennelse innebærer, skal studere Davids 51. salme. Vi vil bare peke på hvordan han der utgyder sitt hjerte for Herren, og minne om to forhold her. Det er forferdelige, åpenbare synder David har gjort, og gjennom dette påført mennesker mye ondt. Ikke minst har han gjort en fryktelig misgjerning overfor Urias. Men på tross av dette skal vi merke oss at Gud, og den synd han med dette har gjort overfor Gud, lå så sårt innover Davids hjerte, at han liksom glemmer alt det grufulle han har gjort overfor mennesker, og sier til Herren, «Mot deg, mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort.» Her ser du hvordan et rett, gudfryktig hjerte er. For det andre er det ikke bare disse grove syndens utbrudd som plager ham, for han ser med stor sorg på selve naturens ondskap i seg. Han går til selve kilden og sier, «Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.» Akkurat dette å kjenne selve vår naturs ondskap, kjenne hele sitt vesens forderv, er det aller viktigste. Så lenge en bare er opptatt med enkelte utslag av synd, men ikke kjenner selve hjertets, hele vårt vesens syndige grunnholdning, kan en nok fremdeles nøye seg med en falsk trøst. Men slik blir en aldri helt fortapt i seg selv, og derfor heller ikke frigjort og frelst i Kristus. Det viktigste i en sann syndserkjennelse er derfor at en kjenner selve hjertets forderv, den grufulle forakten for Gud, selvsikkerheten, vantroen, hardheten, hykleriet og alt utenom snakket. Så det svarer nøyaktig til Guds egen beskrivelse av vårt hjerte, som svikefullt mer enn noe annet.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på vis.

Når en står på toppen av rangstigen, det lett å få et feilaktig selvbilde. Om en tidligere amerikansk president, som gjorde tjeneste for 70-80 år siden, ble det sagt at han alltid måtte være i sentrum for oppmerksomheten. Når han var med på et bryllup, hadde han lyst til å være bruden. Når han var til stede i begravelsen, var han lei seg for at han ikke var den døde, sa datteren hans. Sant å si det svært mange av oss som ønsker å være nummer én. Men han som virkelig og faktisk nummer én, Jesus, har lært oss noe helt annet. Da han vandret rundt på menneskenes stier og veier, ser du aldri at han plasserte seg selv først eller på hedersplassen. Han kunne være trett og sliten som alle andre, men hvis noen trengte hjelp, så hjalp han. Og hvis han var i farten for å hjelpe en eller annen, og ble stanset av en tilfeldig person, så stoppet han opp for å lytte. Selv om han var uskyldig, ble han dømt skyldig. Fordi vi mennesker så fulle av skyld, tok han likevel anklagene mot oss på seg selv, slik at vi skulle unngå å gå fortapt. Han valgte døden på korset, fremfor å stå som nummer én blant alle menneskene. Jesus gjorde ikke det du og jeg naturlig ville valgt å gjøre. Han ga seg selv på en selvutslettende måte, ikke til beste for vennene sine, men for fiendene sine. Jeg blir ikke ferdig med å være forundret over Jesu ydmykhet og kjærlighet. Apostelen Paulus sier det slik i Bibelen: «Vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Det et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største.

En mann som levde av å være komiker ble kjent for sine slagferdige svar. Da han var blitt 90 år gammel, arrangerte slekt, venner og kjendiser et selskap for ham. Naturligvis måtte han få det klassiske spørsmålet: «Hva er grunnen til at du er blitt så gammel?» Uten å nøle et sekund svarte komikeren: «Pusting.» Ja, det var jo ikke noe å diskutere. Uten pusting, ikke noe liv. Å puste og å ånde er det samme. Det er interessant at Bibelen bruker samme ord for pust, ånde og ånd. Den kloke Jobb sa: «Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i live.» Og Paulus supplerer: «For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.» Derfor sier skriften: «Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja.»

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et spørting var sånne program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Joski hem vita seg på kloppa gergit.
0: Og vi begynner nå med kapittel 11.
1: Da la ligge hokten og blokka kapittelen.
0: Og dette kapittelet, det forteller om at nå begynner Josva å gå nordover.
1: I da kapittel må ytterlig at det er alga Josva bare gått davaskolen.
0: Og vi vil også få høre slutten på Josvas lederskap i krig.
1: Ja, nå må jeg gulla meg til da slåpa. Josva, Kajval, Gudas, Sadivolte.
0: Vi leser de seks første versene.
1: Da som jeg lukker i korte vårstidsverset.
0: Da Jabin, kongen i Haso, fikk høre om dette, sendte han bud til Joab, kongen i Madon, til kongene i Simron og Aksjav, og til de andre kongene i nord, både i fjellbygdene og i Jordandalen, sør for Kinneret, i lavlandet og i høylandet ved Dor ut mot havet. Han sendte bud til kananeerne både i øst og vest, til amorittene, hetittene, perisittene, til jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon. I Mispalandet. De dro ut med herrene sine, en flokk så tallrik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde. Alle disse kongene kom sammen, de dro til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel. Da sa Herren til Josva, «Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over hasene på hestene deres og brenne opp vognene.»
1: Ja, da borg og Jabin, haser gonaka skoleidande, volka i sønsane, jobapi, maton gonaka sier, simron gonaka sier, aksaf gonaka sier. Ja laitte konaka se kudet leikki tavvi koulus varreatnamis. Ja lan audin mehtis, generet lulilis ja vollekis eatnamis. Ja tuur alla eatnamis aapi koulus. Kanan istalatse ja norastan ja orjin ja amur istalatse ja hetit istalatse ja feris istalatse ja jeppis istalatse. Varreatnamis ja hevistalatse hermun vaari. Maattaka kuores mispaajatnamis. Ja sivulikulkus siia vuosin sohte siittat siikkun ollu alamut nuhko saadut male haapikaatti heatna vuodas ja heastat ja vaamna hui ollurat. Ja vuotakonakasat arvalatte kutkuimies kun ja si puhti ja tahki soht siitta oktii Meirun jaurikattai sohtan vaaras Israelussa. Te telki herra Josvai. Ale pala siis. Tasko ihtintaan aiki muuttus pejaan mun sen puohkait rahkaan. Koddujuvun Israel muoduit outi. Sen hästeit kalkkaat on chohpat. Tjäyjä suonai kaskat. Ja sen vaamai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört något slikt för?
1: Läkö kullan takkara jautalle.
0: Ja, vi kan lese mye om dette i avisen i vår tid.
1: Men er ikke mye at jeg holder lukket avisen deg bedre.
0: Stedsnavnene er mange av de samme.
1: Ja, da. Beikinamalet enda sammen.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Men konagas namakka lærer.
0: Det var en kong altså som ble redd.
1: Og da konagas ni mye satt deg ballu.
0: For nå fikk han høre at Israel var på vei nordover.
1: På gula er det Israel i algen gjortet. Davaskule.
0: I det land som Herren hadde gitt dem.
1: Dan ætnamis nasharaliadden sikkim.
0: Og så var det en konge han hette Jabin.
1: Ja, jokta konagas mannamali Jabin.
0: Når han hørte om dette,
1: ja, kusongulaidan,
0: så sendte han bud til alle de andre kongene over hele det området.
1: Det som sati saan i båten daite konagas emalikke dan paski kogus.
0: Og så forklarte han å samle de.
1: Ja, da går det tjokkes, tjokkes sin.
0: Og så, ja, det var så mye folk at det var som havet sand.
1: Ja, det var ikke galt, det var det gå opp i sandet.
0: Og de hadde ett mål for øyet.
1: Ja, og da leses eikum spurket kjall mi hodtes.
0: De skulle stride imot Israel.
1: At det sikkert ikke svart at Israel var det.
0: Men så hører vi at Herren kommer til Josva og sier.
1: Måte det gulle gå, Herre borte Josva i det lakken.
0: Vær ikke redd for dem.
1: Alle baller sies.
0: Kunne det nytt å tale slik?
1: Naaf, kuigal jekkerisar.
0: Skulle Herren stride for dem igjen?
1: Ei, kuigal herre en svartas sino.
0: Ja, i morgen på denne tid skal du se det, sa Herren.
1: Ja, det ikke en dam mot å reike den galt kahainit.
0: Vi skal lese videre med en gang og se hvordan det går.
1: Da vi lukket, vita seppet, jeg gulla mot å kjøve.
0: Vi leser versene 7-12.
1: Jeg lukket kjøkje verses, kukten og plukket inn.
0: Josva av hele herrens hand kom brått over fienden med Meron-elven og gikk til angrip på dem. Herren gav dem i Israels vold. Israelittene slo dem og satte etter dem like til Storsidon og Misrefot Majim og til Mispadalen i øst. De hogg dem ned for fotet og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Og Josva gjorde med dem som Herren hadde sagt, han skar hasene over på hestene deres og brente opp vognene. Straks etter snudde Josva om, inntok Haso og hogg ned kongen der. Haso var før i tiden det fremste av alle disse kongerikene. Hver skapning som fantes der, hogg Josva ned med sverd. Han slo dem med band så ikke en levende sjel ble igjen, og byen Haso brente han opp. Siden inntok han alle de andre kongebyene, og kongene hogg han ned med sverd. Han slo dem med band, slik som Moses, Herrens tjener, hadde påbudt.
1: Ja, Josva er på svarte verker, så inne på i fagstak og simpatjel i Meron, ja, og at jeg valg i sin. Ja, herre, at i sin Israel gitt, ja, si tjaske sin, ja, da er det ikke sin gitt, den står av siden rett, ja, gitt av misrefutt mann rett, ja, gitt av misbe, om i rett, ja, i norske skole. Ja, si tjaske sin, da skal jeg godt si, ei, god er den sikkje, ofte, jeg går tilbake. Ja, jeg svarer gai sikker nok, og herre, eller sånn jeg trelkken. Sin heste tjoppe i sånn tjauci, sånn jeg kasker, ja, sin vagnet bolt i sånn dolai. Ja, Josva, mahte rukte den samme eikki, ja, valgte hasura, ja, den konakassa gott i sånn miskin, ja, sko hasule, dole puhtait, konakassa riskit, aive kauppu. Ja, si, goddi johki selumait, Mileist das mehki aujun pealin tangarruusa vuollei ja pahtsan oktake kuhte voinei ja haasura boltison tolain. Ja puht toi konakasai kaupuki ja puht toi konakasai valti Josva sun chaskisi mehki aujun pealin siin garruusa vuollei numo Mooses herra valvaleggi lei kohtsun.
0: Herren talte, og det skjedde.
1: Herre, satt nu gjennom å tappe hovann.
0: Vi leser videre versene 13-15.
1: Nåka vidte seg på den golvmannen blokket verset, visten blokket inn.
0: Men israelitterne satt ikke ild på noen av de andre byene som lå der hvert på sin haug. Det var bare Haso, Josva brente opp. Alt bytte fra disse byene, og all budskapen tok israelitterne selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses.
1: Måje, måtte jeg ofte ikke den ga opp og gjemme, lest inn, det var jeg sett alt det, på alt den Israel. Du ser vel, hosåret, åkte bort til Josva. Ja, på salen så den ga opp og gjemme, revir ekki Israel manna haltsasen, múttu búhálok múitt goddi sem ekki ágjöng. Das er ég og síl ekki sín eire hefa hann. Eði sér yktan áttagi bátti kúti vönnjæg. Nú gó herra leið gótt sem Mósesa, svo balval eggis. Nú leið Móses gótt sem Josva, ja nú daga Josva, í som góðan daga kjættai mætige bóttas, mæ herra leið gótt sem Mósesi.
0: Vi leser også nå versene 16-19.
1: Jeg lukker godt om dere verset, uten blokker inn.
0: Slik tok Josva hele dette landet, fjellbygdene, hele Negev og Gosenlandet, Sefela og Jordandalen, fjellene Israel og lavlandet der, fra Snøfjellet som stiger opp mot Sir og til Baal Gad i Libanondalen, ved foten av Hermonfjellet. Alle kongene der tok han til fang og hogg dem ned. I lang tid førte Josva krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josva og bare ned når man var redd, når man jobbet lullighet, når man jobbet gosene, når man... Jeg ville ikke se når man hadde navnet i Messia Israel var redd, når man... Jeg ville ikke se når man... Da han valgte svaret, vi alle bare sier gulig. Jeg gittet valget, rettet i Libanon og mis. Hermon var det, matet og gårdes. Jeg bor sin gang og sier valgt i sånn kjæske. Jeg gått i sin. Kuhka, aikki, saada, josva, puhta, aikona, koskaan. Ilä noktake kauppo, mille raahvaletset, atti ietes Israelmaan ai haltui. Erko, tai hevistaletset, kuten haasse Gibeones. Puhrahkan valti, valtesi soudin.
0: Hva var det vi leste her til slutten?
1: Mieli maimia logemme lohpas.
0: Alle sammen tog det i strid.
1: At det bokas valdes i Sadibukten.
0: Bare ikke dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser eit mat Gibeon slik.
0: Nei, det var jo de som kom for å lurte de til å lage en pakt med dem.
1: Da lekker sig og jeg lekker Jonasen, ja, og jo lyst du dakker sig.
0: Og så fikk de leve.
1: Ja, nå beser sig ærlig.
0: Så ble de gjort til treller for dem.
1: Jeg synes at det fin slavet.
0: Men vi vet at det allikevel ikke var det Herrens vilje. For de spurte ikke Herren til
1: råds.
0: Men han hadde sagt de skulle ikke gjøre noe avtale med noen av de som bodde der. Men allikevel så gjorde de det. Og nå leser vi da de versene som er igjen i dette 11.
1: kapittel.
0: For Herren laget det så at de gjorde seg harde og møtte israelittene i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josva også opp i fjellbygden og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med vann. Det ble ikke mange anakitter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gat og Adjod, Astod, ble det noen tilbake. Så tok Josva hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses, og han lot israelittene få det til odel og eie. Hver stamme fikk sin del. Nå fikk landet ro etter all ufreden.
1: Det skal herre at herre skal tape over at det sier på sjøke sin veimuset såhtom varas Israelin veisi bidju jo tjekarus av vallai amas armu sikkje tjai hovud mutu veisi heva hovudsen uhmo herre lei gohtsu mutsi ja Josva bodi dan semma aikki ja ere heva i anakistele tjit varia nemis Hebrunis Debrias Anabis ja oba Juudaa vaare jätnemis, ja oba Israel vaare jätnemis. Josva biai siin oktanaka, siin kaupukin karruusa vallai. I bahtan oktake, anakit kihtalatsein, heggi Israel maanai jätnemi, tushaval kaasai kaatti ja astuuti bahtse si heggi. Ja Josva valti jopa jätnämä aippas nuumo herralei sarnon muussi. Ja Josva atti Israeli taan arpin. Siin juokui melte, siin sohkakutti melte. Ja äänän voinjasti suolis eiret.
0: Tänk att Gud har latt alle disse tingene nedtegningen bok.
1: Jutta ja riimmel puhtaan ledektan challujuvut.
0: Hvorfor har han gjort det?
1: Ja, man er det sånn den dagen.
0: Nei, så det står ikke noe om.
1: I den blir det galt gjort så mye.
0: Men vi må bare regne med at når det er gjort, så er dette Guds vilje.
1: Måte vi være til å ikke reike neste, at det går noe eller dag, og gjør det der leik, mille dag.
0: Vi skulle jo tro at Gud som er allmektig.
1: Nei, jeg mekker, ja, det er mye god til å bo for jeg, eller?
0: At han først og fremst skulle være opptatt med mye større spørsmål enn dette.
1: At det er sånn, det er ikke meg, jeg er på gitt, det var ikke at... Takkas torit kajalta kain kolaa.
0: Men vi må bare si til hverandre. Gud går inn i det livet som du og jeg lever. Og han holder orden på alle ting. Han glemmer ingenting. Og vi kan godt si at han har to bøker. En bok som angår det som vi har gjort i livet. Og så livets bok hos
1: lammet.
0: Ditt navn er skrevet der om du tror på ham. Ja, for det navn, ditt navn er skrevet i livets bok når du tar din tilflukt til Jesus. Ditt navn skrives aldri der på bakgrunn av dine egne fortjenester. Og så kan vi si til hverandre. Om våre navn finnes der i livets bok. Ja, så har vi evig liv i Jesus Kristus. Det som vi nå har lest i dette
1: kapittelet,
0: det forteller klart om landområder som vi kjenner til fra våre dager. Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om. Det forteller oss om Guds ords sannhet. Enten vi forstår det eller ei, så har Gud utvalgt seg Israels folke. Og så har han gitt i dette landet med de landegrenser som han har sagt. Og i dag har vi Middelhavet like inntil dette landet. Og vi har Jordanelven som renner igjennom. Og som ender i Dødehavet. En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden. Her var det Israel ble drevet i fordums tid. Her var det kong David og alle profetene var. Og her kalles det Israel også i våre dager. Dette kapittelet som vi nå har avsluttet, det avslutter også om fortellingen om Josva som hærfører.
1: Da måtte jeg møte la Josva løpe gass godt nok og tatt sørte ut av stegen.
0: Det blir andre oppgaver han får siden.
1: Det er meg som ikke døde meg mange.
0: Men han var hærfører fordi Gud hadde kalt han til det.
1: Og sånn jeg sørte herre ut av stegen, den jeg går ikke med deg så på uten da.
0: Men nå hadde de fått landet. Og så stod det helt til slutt i dette kapittelet. Nå fikk landet ro. Etter all den ufreden som de hadde hatt. Og ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen? Men her sto det slik. Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge. Men nå skal vi lese videre neste gang fra Josvas bok. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.

0: Til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene I kirkeåret. Og vi har kommet til den 7. søndagen I treenighetstiden, og det den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom den teksten her. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø I Oxford I England, Eivind Bolle I Tel Aviv Israel og Marianne Lindkjørn I Arequipa I Peru. Og teksten vi skal se på I dag, den hentet fra Lukas 15, vers 1-10.
1: Alle tollerne og synderne held seg nær ved Jesus og hørte på ham, men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tek imot syndere og et I lag med dig. Da fortalde han dig denne likningen. Om en av dere har 100 sauer og mister en av dem, let han ikke da de 99 være att I øydemarka og går av stad og leter etter den bortkomne sauen til han finner han. Og når han har funnet han, blir han glad og tek han på akslene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dig: «Gled dere med meg, jeg har funnet at den sauen som var bortkommen. Jeg sier dere, på samme måte det større glede I himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en, tenner hun ikke da en lampe og soper hele huset og leter vel til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier: «Gled dere med meg, jeg har funnet at det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede mellom Guds engler over en synder som vender om.»
0: Ja, hva de første tankene dere gjør om teksten? Hva legger dere merke til når dere hører den?
2: Det jo en velkjent tekst, og hele dette kapitlet Lukas 15, det jo egentlig en lignelse I tre deler. Og vi lest to av de, den bortkomne sauen, den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen. Så det en mønster som går igjen, noe går tapt, det noen som leter, det blir funnet, og så blir det fest. Det en mønster som går igjen og igjen. Og så jo denne kontrasten mellom murring og glede I denne innledningen, som kanskje blir litt undervurdert på den talen denne teksten, bakgrunnen. Fariserene murrer og misfornøyde, men så ender det med glede I himmelen, som en sånn tydelig kontrast. Og det kanskje det dette kapittel spør oss om. Hvem det egentlig som på linje med Gud her? Det de som klager over synderne, eller de som gleder seg når de vender opp?
1: Jeg har tenkt litt på den første delen, at alle tollerne og synderne har seg nær Jesus, at han med dem, han har fellesskap med dem. Ja, de etter sammen han om fellesskap aksept, det ikke bare det at han snakker litt til dem og så har det gått liksom, men at han inkluderer dem så det liksom, ja, litt sånn undervurdert utgangspunkt siden ofte bare hopper over på lignelsene men så den veldig viktig den første delen da som han har her
2: Lukas bruker noen ganske sånn sterke virkemidler I de første versene han sier at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det en overdrivelse, men han ønsker virkelig å vise hvordan Jesus sin forkynnelse var som en magnet på folk som hadde mislykkes. Og så ønsker han de velkommen, og han spiste med dem, og det står I imperfektum, så det ikke bare en engangshendelse, men det noe som pågår, som fariserene har observert hos Jesus, og de kritiserer litt mønstret som vi ser igjen og igjen og igjen, at han ønsker de velkommen, og han har måltidsfellesskap, som I midtesten er veldig sterkt. Hvis du skal ha måltidsfellesskap med noen, da må det være korser. Du kan ikke sette ned og spise med hvem som helst, for det ligger en aksept I det.
1: Men det jo litt interessant, altså da du sier det, altså at det alle tollere og syndere, eller liksom det fokuset på at det synderne og tollerne som med han, det ikke sånn at det bare står sånn, alle sammen var I lag med Jesus, men det liksom fra begynnelsen fokuset på at det synderne og tollerne, og da setter starten også, altså det de som trenger Jesus, de med Jesus fra begynnelsen av det. Det ikke bare hvem som helst sammen der, liksom, men det synderne. Tollerne, de med Jesus, og de trenger Jesus.
0: Ja, og det jo flere grupper som blir introdusert her I starten, og lignelsen vel kanskje ytterligere sett hvertfall, så virker det som at den sagt til fariserne og de skriftlærde som en slags korreks til dem, men sikkert veldig fint for de som blir kritisert og hører også at dette virkelig Jesus sin aksjon.

0: aksept av at det at han med dem, det noe som villet og noe som ønsket. Jeg tenker jo litt at de skriftlærde og fariserne prøver å tenke litt på andre relevante bibeltekster her, og tanken gikk litt tilbake til Esekiel 34, hvor det står om noen gjetere som svikter, og at Gud selv vil være en gjeter for sitt folk og lete etter de som borte. Og det gjør det jo kanskje enda tyngre å svelge for disse fariserne og de skriftlærde når de blir satt, i hvert fall indirekte, i samme bås da, som de dårlige gjeterne der, og anklaget for å være gjetere som bare gjeter seg selv og ikke bryr seg om flokken. Er det noen tanker om hvordan dere tror fariserne oppfatter det som blir sagt her, og de skriftlærde?
1: Vil jo tro at både den teksten der, Esekiel 34, ligger i bakhodet også andre tekster, altså salme 23, altså dine fortellinger om den gode hyrden, den går jo i ganske mange episoder fra Lukas Jakob, som først sier at Herren har vært min hyrde i slutten av første Mosebok, og så får vi mange glimt, dette konseptet bygges ut, og i Esekiel så får vi også de dårlige hyrdene som en kontrast til to at de plukket opp den koblingen.
0: Og det jo fristende da å gå litt over på selve lignelsen og fortellingen som Jesus forteller her. For hva tenker dere er hovedpoenget eller hovedpoengene med lignelsen Jesus forteller?
2: Vi ser jo i hvert fall altså i begynnelsen, i lignelsen på sauen, at en sau uten hyrde er fortapt. Den klarer seg ikke alene. Og så ser vi kjærligheten som hyrden har, den driver han til å lete, at han ikke gir seg før han finner han, og når han finner han så er det sånn, ja jeg fant han, går videre med livet liksom, stopper det, men han tar han på akslene, han ber han med seg hjem, han viser omsorg, glede, altså den der ja, omsorgen til Gud da, gleden over den som bortkommen, viser en Gud som ikke passiv, som aktiv, som handler, som leter etter oss, som søker den ene, ja, Guds kjærlighet til oss, og så leter Gud gjennom sånn etter oss helt konkret, der med sitt. Så ser han på en måte bare, ja, altså han leter til oss, og så er den enkelte, den ene er viktig, og så er det så utrolig stor glede når en synder faktisk vender om da. Litt, jeg vil tenke meg litt gjerne om å snakke om hovedpoeng.
1: Ja, vi ser jo en Gud her som er aktivt søkende, og som du var inne på, han spår det, altså, Esekiel 34, Gud sier at jeg vil selv være gjeter for mitt folk. Og så er det veldig sånn, det ligger veldig mye god teologi i den lignelsen her, og de første kristne brukte jo bildet av hyrden med sauen på skuldrene som et symbol lenge før korset ble populært. For det lå så mye teologi i det. Han går bare ut og finner sauen og sier, nå må du se til og pelle deg hjem igjen, dumme sau. Men sånn at han tar han på skuldrene og bærer han hele veien. Så sauen er relativt passiv i hele fortellingen. Det eneste den har klart er å rote seg bort. Så jeg tror nok det er ja, mye god teologi i det. Gud søker aktivt de fortapte. Og sammen med mynten, den kan jo ikke gjøre noe som helst. Den kan ikke ville bli funnet en gang, men likevel er det noen som leter etter den og finner den. Så da Gud gleder seg over omvendelsen, selv om Lukas ikke tør å si rett ut at Gud gleder seg. Han bruker en sånn rundt omkring formulering og sier at det gleder blant Guds engler. Det er likevel det han mener, at Gud fryder seg over de som kommer til ham.
2: Jeg bare tenker litt videre på den der, altså at pengen kan jo ikke gjøre noe for å bli funnet, og hvor, på en måte, hvor aktiv Gud faktisk er da. For noen år siden så satt jeg og mannen min i hagen, og så satt han og fiklet med gifteringen sin, selvfølgelig. Og til slutt så mestet den av. Og så datt den ned, og det var egentlig bare vi satt opp på jorda. Og så var vi sånn, nei, men det er enkelt å finne. Fant den ikke igjen, og letet, og finner den ikke, i hele hagen. Og til slutt så når det var blitt mørkt, først da liksom, så kunne vi gå ut, og så var jeg sånn, vi finner en lommelykt, og så bare leter vi med lommelykter da. Og så til slutt så ser jeg på en måte bare et eller annet, bare sånn pitte, pitte lite, som skinner der, så jeg sånn, kan det være? Og så det vingen da. Men litt den der, det ikke på en måte en sånn enkel affære å finne noe som, kanskje, altså, som bare forviller seg vekk, som ikke kan gjøre noe eller vise noe som helst for å bli funnet. Men det bare, ikke for å dra for langt her, men litt den der, vise hvor aktiv Gud da, selv en penge eller en ring eller ting, altså, det ingenting som så håpløst at Gud ikke kan finne det, eller ingen menneske som ikke som så langt vekk at det ikke kan bli funnet av Gud.
0: Her, når dere fant ringen, inviterte dere naboer og venner til fest?
2: Det var faktisk under corona, da, så vi kunne ikke invitere noen som helst.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner.
2: Men det ikke sikkert at man hadde gjort det. Det ikke sikkert.
1: Det et veldig treffende bilde. Når du tenker på et hus i Judea i det første århundret, så det jo jordgolv, og det antageligvis ingen vindu, eller veldig, kanskje et veldig lite vindu, så det mørkt, og ting blir fort tokkende i jorda, så jeg tror du har en god erfaring der.
0: Ja, nei, som du sier også, Eivind, det mye god teologi i denne lignelsen her, og den sier jo en del om Gud. Kan de reagere på at de forlatte 99 sauene virker litt mindre viktige enn den sauen som borte?
1: Det var et veldig interessant spørsmål. Jesus formulerer seg jo sånn at du skulle tro det var med største selvfølgelighet at man skulle forlate de 99 i ødemarka og gå og lete etter den ene. Men det er jo ikke selvfølgelig det helt tatt sånn rent matematisk. På norsk så har vi jo et uttrykk som sier at en fugl i hånden er bedre enn 10 på taket. Ja, og det blir jo på en måte litt sånn motsatt av det som Jesus sier. Han forlater de 99 sauene han har i hånden, så går han for å finne den ene som har gått seg vill. Og kanskje nettopp det som poenget, at hyrden her satser alt for å finne den ene, ikke for at de 99 er mindre verd, men han så opptatt av å finne den ene. Og disse tre delene av lignelsen ser jo ulike proporsjoner i hver lignelse som går tapt. Først så det en av 100 sauer, så det en av 10 mynter, og så det en av 2 sønner, så det 1%, 10% og 50%. Men uansett så det viktig å finne den som mangler. Så det et veldig fint poeng, synes jeg.
0: Ja, jeg tenker jeg har lest flere som nevner det at å fokusere på de 99, det litt et feilstor, for det er ikke de det handler om. Noen kommer med litt teorier med at de var nok igjen hos en annen gjeter, eller de var nok innenfor en eller annen trygg innhegning på en eller annen måte, men uansett hva vi legger til av ting der, så tenker fokus jo uansett på den ene, og det bør vi sikkert la det være også når vi skal legge ut og snakke om denne lignelsen, at det handler om en Gud som jeg har vært inne på, da, som ute og leter etter den som er borte, selv om det skulle komme med en risiko. Ja, så at poenget i lignelsen, at vi skal ikke ta det bort fra den ene som blir funnet, fordi det det som virker å være det viktigste for Jesus her. Men dette... Nå har vi jo 2 av de 3 fortellingene i Lukas 15 som tekst denne søndagen, men er det fortellinger som sier det samme, eller får de fram litt ulike ting, eller forskjellige måter å beskrive det samme på?
2: Samme budskap, altså det handler om noe som tapt, noe som blir letet etter, noe som blir funnet, noe som skaper glede, og så forsterker de hverandre, altså den første viser omsorgen til hyrden, Guds kjærlighet til de som fortapt, og så den andre får jo mye tydeligere fram verdien av det som blir funnet, og gleden over den. Så jeg tror på en måte, vi litt i samme sko, vil jeg si, bare at de forsterker og tydeliggjør poenget til Jesus, kanskje.
1: Det jo noen som har forsøkt å lese treenighetsteologi også inn i disse tre lignelsene med hyrden som vet at det sauen som bilder på Jesus, den gode hyrde, dine kvinner som lyser etter mynten, at det bilder på den hellige ånd, og det den gode far i siste lignelse som står og speider, bilder på Gud Fader, og at det er Guds Guds kjærlighet, farens kjærlighet som, som sønnen husker på når han var i et land langt oppe. Det er den som drar han tilbake. Husker på om det er et det var et poeng for Lukas når han skrev det, men det passer jo veldig fint da.
0: Hvis vi skal vende litt tilbake til disse til innledningen og de som var fariseerne og de skriftlærde, hva tror du de tenkte etter å ha hørt disse fortellingene bli fortalt?
1: Hvis synderne og tollerne stod og hørte på, så kunne vi jo ha funnet trøst i at Gud har gitt meg opp. Det er jo antageligvis snakk om mennesker som er veldig klar over at de ikke har levd gode liv etter den religiøse standarden, og de har nok fått høre det sikkert fra disse fariseerne også en del ganger. De vet at de er på utsida, de vet at de er sauen som har gått seg vill. Så det er absolutt trøst for de som plasserer seg selv i den kategorien. Gud har gitt meg opp. Og så må fariseerne ha blitt utfordret på sitt gudsbilde og holdninger til andre mennesker. Og litt tilbake igjen til disse her 99 da, Jesus snakker jo om de 99 som ikke trenger omvendelse, og hvem er de? Jeg tror nok egentlig ikke de finnes, men Jesus, han går litt inn i deres tankeverden, for ifølge deg selv, så er de rettferdige, og trenger ikke omvendelse, og så sier Jesus på en måte at ok, vi tar ikke den diskusjonen nå, vi kan late oss som om dere er i den gruppa, men likevel da er det ikke til glede når mennesker vender tilbake igjen til Gud. Så tror jeg nok ikke veldig kan ha hørt et lite stikk, eller de blir jo utfordret da, selv om de får forlate sånn, mens lignelsen varer at de ikke trenger om det.
2: Ja, for de må jo ha utfordret sine deres på hvem på seg selv og hvem som trenger omvendelse. For Jesus viser jo ganske tydelig at den eneste rettferdigheten som gjelder den får vi ved tro, og ved å kjenne at vi er syndere og at vi trenger Jesus. Så han er veldig tydelig på at det er jo ikke noe vi selv gjør og har fått til, eller at vi leter og søker etter Gud. Men det er jo det han har gjort. Det er det eneste. Så de må jo ha utfordret dem og høre det han sier.
0: Ja, jeg tenker jo litt på den kraften som ligger i en del av lignelsen Jesus forteller, som du går inn i en fortelling og du gjør det opp en mening om de som er der, og Jesus er veldig med på at dere er vel med på at sånn og sånn og sånn må det jo være, som gjør at de må jo ha fulgt resonemanget hans, og så plutselig så blir man tvunget til å lese seg selv inn i dette og se at jeg er jo en av disse personene, hvor du blir jo tvunget til å enten si deg enig og gå i deg selv og kanskje omvende deg, eller så kan du bli mer og mer irritert. Jeg tenker jo litt tilbake til Gamle Testamentet, når profeten Nathan kommer og konfronterer David, og David til slutt må innrømme at jeg er mannen, og omvender seg. Så det er jo en åpen slutt hva som skjer her, om vi får jo ikke se så mye av responsen til fariseerne og de skriftlærde her, men man kan jo håpe at de gikk i seg selv og omvendte seg, men tendensen i evangelien er vel ikke nødvendigvis at de blir mer og mer positive til Jesus etter hvert som det går. Men det er i hvert fall noe av den kraften i lignelsen, at man, uansett, du blir jo tvunget til å konfrontere deg selv i møte med en dom du kanskje selv har avsagt mot en karakter eller noen i fortellingen, og som du ser passer til å beskrive deg selv. Så de må jo ha hatt en effekt, sånn som du sier, Marianne. Men hvis vi skal rette blikket litt over mot oss selv, da, og de sammenhengene vi er i og våre egne liv, hvilken betydning tenker du at disse lignelsene, disse fortellingene har inn i våre liv og i kirkelivet i dag?
2: Det utfordrer oss jo veldig på hvem vi er med da, som kristne, hvem vi inkluderer, hvem vi bryr oss om. Jeg tror vi også ofte er i lag med folk som er like oss, folk som tenker likt som oss, folk som ikke nødvendigvis utfører oss eller gjør det ubehagelig for oss, og at det er de vi oppsøker, det er de du ofte finner inn i sammenhengene våre også. Da. Men så utfordrer det oss Veldig. Altså, litt i begynnelsen når det snakket om at Jesus eter jo med det, så har han viser aksept for det. Altså, hvor mange sitter med og eter med, som egentlig ikke aksepterer, eller som egentlig ikke synes lever god nok liv, eller som gjerne skulle sitte og omvendte seg. Altså, havner med og der. Altså, at vi bare vil være med de som er like oss, eller som allerede er innenfor, eller oppsøker med de for å dra de inn, og ha fellesskap med de. Altså, hvor mange ulike mennesker finner vi egentlig i våre sammenhenger, i våre menigheter? Eller egentlig alle ganske like som tenker likt, og det enkelt for oss? For i så fall så utfordrer jo Jesus oss veldig masse da, i teksten i dag, på hvem vi får inn.
1: Jeg veldig enig med Marianne her, når jeg ser at Jesus som person, og Jesus sin fortinnelse, Jesus sin væremåte, det var som en magnet. På de som hadde sviktet, de som hadde feilet, de som stod på utsiden. Så det var interessant å spørre, ja, er vår kirke, vår menighet, en sånn magnet på de folka? Og hvordan tar vi imot de når, hvis de kommer? Vi ser de strømmer til Jesus den gangen, og hva sier det om oss da hvis ingen hermetegn rot dette, men nesten føler seg velkommen hos oss. Det radikale her er jo at Jesus gir deg denne velkomsten, anerkjennelsen, der de er, altså før de har klart å rydde opp i noe som helst, så møter han de der på kanskje lav punktet. Så ja, kanskje skal vi la lignelsen utfordre oss i det. Bygger vi hotell for salige eller hospital for syndere?
0: Ja, for det virker jo ikke som Jesus, at dette er en utilsiktet ting som plutselig bare skjer. Det virker jo som dette er noe Jesus veldig bevisst gjør også. Så det er, ja, og tenker litt i, som dere sier, at dette er ting som virkelig bør utfordre oss. Og vi skal ikke bare tenke at dette er en lignelse som det var bra at fariserne fikk høre dette, men at dette er ting som vi også må forholde oss til.
2: Og så virker det jo ikke som Jesus er på en måte ubekvem, og bare, off, stakkars meg, liksom, som måtte sitte med så mange syndere, tollere, folk som ikke hadde livet sitt på stell. Altså, han, det er sånn som Eivind sier, altså, han gjør en magnet for sånt. Han oppsøker de. De kommer strømmene til han. Og at da har jo vi jo godt av å øve oss, og bli bedre på å være med folk som er ulike oss. Og ikke bli ubekvem av den grunn, men glede oss over alle vi kan få lov til å ha fellesskap med, og få lov til å dra inn i våre fellesskap.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo ikke bare at han lar det skje, men han gleder seg over at de kommer til han. Det tror jeg er en sunn utfordring for mange av oss. Hvis vi skulle sammenfatte denne lignelsen litt, eller denne teksten, hva er det viktigste den sier, og hvis dere skulle talt over denne teksten, hva er det dere ville vektlagt, tror du?
2: Ja, altså, litt også på den der, det utfordres på å kjenne en smerte over alle som lever livet uten Jesus. Jeg tenker da kan, altså hvis en skulle oppsummert eller talt over det, og fått inn litt av fokus også da. Altså det er jo tydelig at vi er bortkomne, vi trenger Jesus, det er kun han som kan rettferdiggjøre oss, og det er også en invitasjon til å på en måte dele videre, få inn flere, og faktisk kjenne på en smerte over alle de som ikke har hørt evangeliet, som ikke kjenner Gud, som ikke får ta del i det. Og på en måte at om det kunne utfordre oss enda mer, det er veldig lett å snakke om misjon og at vi ønsker at flere skal få høre om Jesus og alt dette her, men så ser vi på en måte i teksten den store smerten over alle som ikke har fått hørt, som ikke hører til, og den ekstreme gleden da, og hvordan dag bør prege oss som enkeltmennesker, som kristne. Altså det er faktisk kjempeviktig å få med flere, at flere skal få et møte med Jesus, og få han som herre i livene sine. Og at det bør opptas, det er viktig. Og så skal man få lov til å glede oss over alle som kommer til. Ikke sitte liksom, så står det murra på nynorsk, det er så veldig rart ut, knurra. Men på en måte faktisk glede oss da. Ikke være sånne kjipe som bare, ja, greit liksom, men det er en kjempeglede. Og den den tror jeg vi i enda større grad kan ta del i da.
1: Jeg tror jeg ville vektlagt det vi lærer om Gud i disse tekstene, at Gud har ikke glemt deg, Gud oppsøker deg, og du er verdt leitinga, sant? Om du er en av to, om du er en av ti, om du er en av hundre, eller en av ti tusen, altså, du hører med, og Gud vil ha deg med, og han henter deg, sant? Han møter deg der du er, han elsker at mennesket først og fremst, eller først når de har fått orden på livet, men han går ut i det torne krattet, eller hvordan han måtte være med sauen han forvillet seg, og så bærer han baken, så det er en gjenopprettelse. Men det er jo, det snakker jo om Gud dette her, og kanskje var det den forkynnelsen som gjorde at synderne og tollerne kom, at det ble så tydelig for det at de hørte hjemme, de som hadde fått høre hele, ja, nå skal jeg lese for mye inn i det, men de hadde nok antageligvis fått høre at de ikke hørte hjemme. Men så fikk de møte Jesus og fikk være velkommen hos ham.
0: Takk, jeg tenker det var et fint sted å avslutte. Så takk for praten, og så håper vi at denne gjennomgangen av teksten også har vært nyttig for de som hører på. Takk for oss, her vi sitter i ulike land.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung marineoffiser som var under opplæring fikk en dag anledning til å vise hvor dyktig han var. Han skulle få lede alle prosedyrer mens skipet forlot en havn. Han ga en strøm av kommandoer, på dekket virret sjøfolkene omkring, og snart var skipet på vei ut fra havna. Han satte nesten rekord i å få båten fort av sted, så han var ikke overrasket over at en sjømann kom bort til ham med en melding fra kapteinen. Men han ble noe overrasket over at det var en avskrift fra et radiotelegram, og enda mer overrasket da han leste: «Mine personlige gratulasjoner for at du har utført avgangsprosedyrene ifølge instruksjonsboken, og det i høyt tempo. Men i farten har du oversett en av de uskrevne reglene. Vær sikker på at kapteinen er ombord før du drar av sted.» Ja, kanskje den ivrige sjøoffiseren hadde gjort den tabben som mange av oss lever i. Vi blander sammen kunnskap og visdom. Å gjøre alt etter boken er kunnskap, men å huske at også kapteinen må være med, det er visdom. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er, som en har sagt, kunnskapen hjelper deg til et levebrød, visdommen hjelper deg til å leve. Når jeg i dag tar fram visdom som en viktig verdi, så vil jeg gjerne understreke nettopp dette. Visdom er å ha kapteinen ombord. Visdom er å få hjelp til å leve, en hjelp vi kan få fra ham som har skapt selve livet. Bibelen sier: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å si dette, og tro det, og innrette seg etter det, det krever ydmykhet. Den ydmyke har ikke overdreven tro på seg selv, men vet å hente det gode fra den beste. Å være ydmyk ikke bare inviterer visdom inn i livet og får den til å føle seg hjemme. Ydmykheten er visdom, og ydmykheten kunne ikke vært der hvis ikke visdommen allerede var kommet inn. Så mange mennesker kunne blitt vise om de ikke trodde at de allerede var det. Du kan kjøpe utdannelse, men visdom er en gave fra Gud. Han sa noe riktig om visdom, han som skrev: «Det meste av det jeg har lært og trengt for å leve, hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal være, ja, det lærte jeg i barnehagen. Rundt omkring sandkassen lærte jeg dette. Del med andre. Hold deg til reglene. Ikke slå noen. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp etter deg. Ikke ta ting som ikke er dine. Be om unnskyldning når du har gjort galt mot noen. Og når du går ut i trafikken, så lei hverandre og hold sammen.» Det spørs om ikke denne mannen hadde grepet noe av visdommen i Jesu ord: «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Vi leser verdens visdomsbok om tid og rom, og mang en er blitt så klok han tror at Gud er dum. Men hvem er vis og forstandig blant dere? Han må være det ved god ferd og vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Og den største visdom er å ha kapteinen ombord.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.